0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Suursaimaalta Lappeenrannasta on löytynyt Saimaan norpan kuutti hukkuneena katiskaan, kertoo Metsähallitus. Tänä keväänä syntynyt uros menehtyi löysänieluiseen katiskaan alueella, jolla ei ole Saimaan norppia suojelevia kalastusrajoituksia. Pyydyksessä ei ollut lainmukaisia pyydysmerkkejä tai omistajatietoja. Tänä vuonna on ollut jo 8 Saimaan norpan pyydyskuolemaa. Edellinen tapaus sattui vain viikkoa aiemmin. Saimaan norppia kuolee pyydyskuolemiin vuosittain keskimäärin 6. Itämerelle perustetaan alueellinen kaapelikeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen valvonta- ja reagointimekanismeja. 2,5 miljoonan euron hankkeen rahoittaa Euroopan komissio. Keskuksen toimintaa koordinoivat monet Itämeren EU-maat, mukaan lukien Suomi. Asiasta kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Vastaava keskus perustetaan myös Välimerelle. Komissio myös ehdottaa 40 miljoonan euron kohdentamista merenalaisten viestintäkaapeleiden korjauskapasiteetin parantamiseksi.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pauki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
3: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttui meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
4: Klas Olsson.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

0: Toimintoja uutispäivästä.
1: STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta Tosi-TV-ohjelman kuvausten vuoksi. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tiistaina kokouksessaan. Neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Virta oli erikoisjoukot ohjelman kuvausten takia noin viikon poissa eduskunnasta. Poissaolo on saanut julkisuudessa runsaasti kritiikkiä. Erikoisjoukot on Nelosen ohjelma. Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Mikko Sarja on ottanut tutkittavakseen, miten lastensuojelun perhehoidon valvonta on hyvinvointialueilla järjestetty. Tiedotteen mukaan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota puutteelliseen lastensuojelun perhehoidon valvontaan jo pitkään. Viime vuosina perhehoitoa koskevat kantelut ovat myös jossain määrin yleistyneet. Apulaisoikeusasiamiehen mukaan lapsen oikeusturvan kannalta on kestämätöntä, jos perhehoitoon sijoitetun lapsen valvonta on yksittäisen sosiaalityöntekijän harteilla.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kalanpela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
3: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: lähes onnellinen on.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Radio Pooki.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei huole, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Kesäkuun sateet eivät ole parantaneet kuivuustilannetta. Kuivuus näkyy edelleen pohjavedessä, maaperässä ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus. Toukokuun ja kesäkuun sateet ovat kuitenkin hieman parantaneet tilannetta Järvi-Suomessa ja Kainuussa. Tilanne vastaa pääosin viime viikon tilannetta, vain maastopalovaroitusten määrä on kasvanut. Sää jatkuu ennusteiden mukaan pääosin vähäsateisena, joten tilanteen ei ennakoida muuttuvan lähiviikkojen aikana. Presidentti Sauli Niinistö näkee vahvan ja yhtenäisen Euroopan olevan riittävä vaihtoehto pitämään venäläiset sotilaallisesti kaukana. Vahvuus ja yhtenäisyys tarkoittaisivat myös riittävää sotilaallista uskottavuutta. Niinistön mukaan pahuutta on maailmassa sen verran, että myös eurooppalaisten on ymmärrettävä, että joskus siihen voi vastata vain kovalla. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin suhteen Niinistö toivoo Euroopalta suoraviivaisuutta. Niinistön mukaan suorasukainen lähestymistapa olisi paikallaan, mutta se edellyttäisi sitä, että Euroopalla on asiaan selkeä yhteinen linja.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Mä oon rekkamies, keikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä. Kulkeva konttori on rekkamiehen hotelli.

Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Pistäpä se pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Ja tuu itekin tänne.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: Oikein hyvää keskiviikkoaamua teille kaikille. Katsopas, kun meinasi olla päivänä jäljessä tässä kesässä, mutta onneksi huomasin just, että sehän on jo keskiviikko. Aamupaavo täällä.

Oli Johnny, joka siinä lauleskeli ihanasta aamusta. Ja täytyy kyllä sanoa, että ihanalta vaikutti aamu tuossa viiden aikaa, kun tänne työmaalle tulin. Oli siinä vaiheessa pikkusen sanellut vettä, eli kaikenlaiset tällaiset siitepölyt olivat huuhtoutuneet veden mukana. Ja muutenkin oli hyvinkin semmoinen hyvä hengitteinen ilma tuossa viidennä maissa, kun tänne töihin tuli. 24. päivä kesäkuuta. Miltä näyttää sää siellä teillä päin? Pistähän WhatsAppiin taas viestiä 0405507660. Ja kuva olisi kiva kaveri tuohon viestiin, niin saisin nautiskella hienoista Suomen maisemista. Te tiedätte kyllä, mistä puhun. 24. päivä kesäkuuta, niin jotenkin musta tuntuu, että se on yleisin suomalaisen miehen nimipäivä. Nimittäin tänään on Juhan päivä. Juha, Jussi, Jukka, Juho, Juhani, Juhana, Johannes, Janne ja Jani. Teillä on tänään nimipäivä. Kovasti onnea kaikille päivän sankareille. Tästä tulee hieno päivä meille kaikille.

Se oli Juha Tapio ja Mitä siitä? Uusia lauluja täällä Radio Pookissa soitettavaksi. Ylivieska 10 astetta, Espoossa 13,4 astetta ja pilvistä on siellä päin. Kotkassa pilvistä ja 14, Padasjoella 13 astetta, taivas kokonaan pilvien peitossa, mutta ei kuitenkaan sada. Matti kertoo Virolahelta, että siellä on 12,8 astetta ja pilvistä. 10 astetta on myös Rovaniemellä ja sielläkin taivas on pilvessä. Hei Malmilta, kiitos hienosta kuvasta. Siellä sataa vettä, on 13 astetta lämmintä. Pekka lähetteli sieltä kuvan ja Turustakin on kaunis maisemakuva. Turussa sataa vettä ja tuulee. Tänään ei siis niin ihana aamu kuitenkaan. Kuitenkaan Turussa ole tämä aamu ollut. Seinäjoella lämpötila 10 astetta, lähes selkeä taivas. Jyväskylässä 11 ja Tampereella 11 astetta. Ja mahdollisuuksia sateellekin sielläkin päin. Että tämmöisessä säässä aloitellaan tätä päivää. Kiitoksia hei kaikille säätarkkailijoille muista tiedoista, kun suomalaiset tanssii ja sitten silmäys tuonne virallisille sääkartoille. Marko ja Jukka tämän kappaleen esittää.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Niin, tuosta säästä tosiaankin sen verran, että tänäänhän on tämmöinen hyvinkin epävakainen päivä siinä mielessä, että saattaa vähän tulla vettäkin, mutta pääsääntöisesti pitäisi olla kuitenkin vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutasäätä luvassa. Sadekuuroja kuitenkin tulee suuressa osassa maata tämän päivänä aikana ja yleisempiä ne ovat itä- ja pohjoisosissa maata, paikoina esiintyy myöskin ukkosta ja tuulet puhaltelevat heikohkosti. Lämpötilat, ne ovat tänään kesäisen raikkaita 10-19 asteeseen. Mutta nostakaapa käsi pystyy hei ihan vakavasti te, jotka kaipaatte niitä Etelä-Euroopan 40 asteen helteitä. En usko, että montaa kättä nousee. Täällä Suomessa on just nyt oikeinkin mukava kesäkeli. Saisi pikkusen sadella Keski-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle, Etelä-Pohjanmaalle, Pirkanmaalle, Satakuntaan ja Varsinais-Suomeen, sillä siellä on niin kuivaa, että siellä on maastopalovaroitus voimassa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Marita Taavitsainen tässä laulaa, että kun kosket mua. Kohta ääneen pääsee myöskin Paula Koivuniemi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
1: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka

0: Viikin kovempana. Viikin Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Tokmanin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni-klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
8: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
7: Thank you, Leo.
8: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
9: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
10: Ajan rauta.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: sata kesää, tuhat yötä ja Paula Koivuniemi siinä tuon laulun esitti. Hei, miten se on teillä tänään, kun on UFO-päivä, niin ootko koskaan nähnyt UFOa? Tai onko sulla muutoina kokemuksia? Tai tiedätkö ylipäänsä, että mistä puhutaan tällä hetkellä, kun UFOista puhutaan? En ole ihan varma, onko itsekään, mutta jos oudoista valoilmiöistä taivaalla, niin kuin UFOt ovat, niin niistä puhutaan. Niin sellaisen näin viime viikonna loppuna, juhannusaattona, oli sen verran päivä vielä, että pystyin niin kuin havaintoja tekemään ihan kirkkaasti. Ja poika otti siitä jopa kuvaakin, mutta se oli vähän outo juttu. Tuskin kuitenkaan vieraana maailmankaikkeuden edustaja oli tullut vierailulle Raahen taivaalle. Sitä en usko, mutta luulen, että näin säähavainto palloi. Mä hukun onneen, näin laulaa seuraavaksi Jarkko Ylisikkilä. Mistä noista omista UFO-havainnoista ja muistakin UFO-jutuista, niin WhatsAppiin viestiä tänne radiopookiin.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.

Jarkko Yli-Sikkilä ja mä hukun onneen. Joo, TikTok Live on tosiaankin käynnissä täällä Radio Pookissa. Ja Radio Pookihan on Suomen virallinen karavaanari radio tämän kesän ajan. Ja senpä takia pyydänkin teiltä kaikilta karavaanareilta, niin pistäkäähän niistä lepopaikoista ne kuvia tulemaan tänne Radio Pookin studioon. Ja saa muutenkin kommentoida, hei tuonne WhatsAppiin voi pistää vaikka ääniviestiä, että miltä se siellä oikein näyttää. Numero on 040-550-7660, mihin niitä ääniviestejä pistelette. Hei, Suvi Seurat on tuolla Kauhavalla viikonloppuna ja sehän on yksi Suomen suurimmista, ehkä se kaikista suurin karavaanaritapahtumakin. Jos en väärin lukenut jostakin, nimittäin luin, että noin 18 000 karavaanarialusta osallistuu kyseiseen tapahtumaan, niin se tietää ruuhkia. Ja nyt tänään lienee ensimmäinen semmoinen ruuhkainen päivä Kauhavan alueella. Varmasti on näitä ruuhkia ja siellä tapahtumakeskuksen alueella, mutta myöskin tiet 16, 19 ja 63 saattavat ruuhkautua tänään iltapäivällä tai päivällä tuosta Suviseurojen menoliikenteestä. Tänään ja huomenna, ehkä vielä yli huomennakin. Marko Lundbergia pyydettiin multa eilenä ja en ehtinyt sitä eilen soittamaan, niin soitan sitä nyt. Tässä soi sinulle pyytäjä Marko Lundbergin Mitä etsit?

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
6: Moi.
5: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
6: Joo, mutta mä katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
5: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
8: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
11: Tanssimusiikin parhaat.
12: Ei päivää ilman sinua, ei edes yötäkään. Ei päivää ilman sinua, sun unes.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Hittapore, asivo teiltä yhnesillylä, ne robotti. Älyllisen hyvä tietovisa, Pookissa, aina arkiaamuisin, 5-8. Ne robotti. Radio

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Se oli Kake Randelinahan, joka siinä oli oman kylän mies. Hienosta yhdistelmästä pisti muuten kuvana tänne äsken Petrin yhdistelmä koostuu tuollaisesta retkeilyautosta ja sen perässä olevasta asuntovaunusta. Ja sillä liikkuu Petri tällä hetkellä ilmeisesti tuolla tien päällä, jos ei nyt ihan just nyt tällä hetkellä, niin ainakin tässä lähiaikoina. Että ei muuta kuin Petri turvallisia kilometrejä vaan sulle sinne. Kohta on Radio Pookin taajuuksilla vuorossa uutiset ja Teemu Ahtonen laulaa meitä kohti uutisia vieden meidät vierailulle kylähäihin.

Melkein väkisin pistää liikkumaan tämä Teemu Ahtosen esittämä kappale Kylähäät myöskin täällä studiossa. Entä siellä kotona? Kohta on Radiopookin taajuuksilla vuorossa uutiset ja uutisiin mennään sielun salamoidessa.

0: Munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Tainen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan!
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
12: Tuttu sauni, ota iisi ja nauti edelleen.
13: Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Erika Viikman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkohuomenta, tässä kello 7 uutiset. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden heikot maine-arvosanat kertovat poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen, tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioi.

0: Arviot myös osoittavat, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Tutkimukseen vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,9% suuntaansa. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte tapaa tänään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Sotilasliiton yhtenäisyys on rakoillut viime aikoina, kun Yhdysvallat on ilmoittanut vetävänsä joukkojaan pois Euroopasta. Aiemmin tänä vuonna se uhkasi NATO-liittolaistaan Tanskaa Grönlannin haltuunotolla. Naton huippukokous järjestetään heinäkuussa Turkin Ankarassa. Kreikassa matkailu- ja ravintola-alan liitto on suunnitellut järjestävänsä tänään koko maata koskevan vuorokauden mittaisen lakon. Kreikka on yksi kesän suosituimmista matkakohteista. Kreikkalaisen Proto-teemalehden mukaan pääkaupunki Ateenaan ja lukuisiin muihin kaupunkeihin on suunniteltu mielenosoituksia. Lakoilla vaaditaan muun muassa korkeampia palkkoja. Lakot ovat osa suurempaa liikettä, jossa on mukana myös esimerkiksi rakennusalan ja kaupan alan työntekijöitä. Lentokonevalmistaja Airbus sanoo tarkastavansa 16 maailman suurinta A380 matkustajalentokonetta halkeamalöytöjen vuoksi. Koneista 5 tarkastetaan välittömästi. Tarkastukseen kutsuttavat koneet ovat dubailaisen Emiratesin ja australialaisen Qantasin käytössä. EU:n lentoturvallisuusvirasto EASA oli määrännyt koneet tarkastettavaksi kiireellisesti sen jälkeen, kun rutiinihuollossa löytyi halkeamia siivistä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Mä muistan Hanna Tainin tuon jalorotuisen ja pekkarisen Ainin ja posken punaisen on tytön.

0: kesä ja aamupaavo.
1: Kyllä, täällä ollaan. Hei, ihanaa juhanpäivää teille kaikille. Se on Juha, Jussi, Jukka, Juho, Juhani, Juhana, Johannes, Janne ja Jani, joilla on tänään nimipäivä, niin 24. päivä kesäkuuta siis, niin oikein mahtavaa nimipäivää tosiaankin kaikille. Ja meille kaikille tosi ihanaa keskiviikkoa. Tämä on tähän asti vaikuttanut oikein hienolta ja lupaavalta ja varmaan usko, että se jatkuu suurin piirtein samanlaisena eteenkin päin. Tuonne pisti Sakke kuvaa siitä, kun aurinko paistaa ja vettä sattaa, niin sehän on sellaista, että tämä Suomen kesä, että semmoista välillä saattaa tarvita tuulilasin pyyhkimiäkin tuolla kesäreissuissaan. Tähän päättyy yö, näin toteaa seuraavassa laulussa Suuri maa, ja sitten vilkaisen, että miltä näyttää tämän päivän säänuiden ennusteiden mukaan.

0: sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Eikö se ole meidän pakko uskoa, kun siinä sanoi suuri maankin, että tähän päättyy yö, niin että se yö on todellakin päättynyt. Tänään pilvisyys on Suomessa vaihtelevaa. Sadekuuroja tulee paikoin suuressa osassa maata ja kursateet ovat yleisimpiä itä- ja pohjoisosissa Suomea. Ja paikoin saattaa vähän ukkonenkin tänään jyrähdellä. Tuulet enimmäkseen heikkoja, lämpötilat 9-10 asteeseen, eli kohtuullisen kiva kesäkeli kuitenkin tänäänkin. Huomenna torstaina yhä epävakaista, lämpötilat 21 ja 10 asteen välillä Suomessa, ja perjantai on myöskin tuommoinen vaihtelevan pilvinen, mutta lämpö on vähitellen nousussa ja perjantaina ja lauantaina saatetaan päästä jopa lähelle helle lukemiakin.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Saa nähdä, milloin se lämpenee täällä meilläkin päin niin, että alkaa kaipaamaan talvea. No, ei sitä vielä ole tulossa. Puoli kuu ja haavoittunut pikkuinen.

Puoli kuu ja haavoittunut pikkuinen. Seuraavaksi laulaa meille Kaija K. Tämä on omistettu sulle kiusatulle.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klaas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans, vaikka niinku mulle.
5: Klaas Olsson.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Maisen tanssimusiikin parhaat.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

joku, johon nojata, ja Jenni Vartiainen siinä tuon kappaleen meille esitti. Joo, UFO-päivä tosiaankin tänään, onko se näkynyt? Tane pisti viestiä, että ei ole UFOja näkynyt, vaikka ehkä UFO-alueella Tane tällä hetkellä työskenteleekin, eli tuolla Lapissa päin. Terveisiä vaan sinne rekarattiin. Eikä ole Kotkassa näkynyt edes tuommoista automaattista ruohonleikkuria tällä hetkellä, että lieneeköhän sekin saanut lakona tai päässyt niin kuin eläkkeelle tai joutunut lakkoon. Seppo sen sijaan pisti mulle erittäin hienon kuvan ehkä tämän kesän kauneimmasta ajoneuvoyhdistelmästä, siis tuommoisesta asuntovaunuyhdistelmästä. Vetoauto ja sitten asuntovaunu ovat kuin samasta puusta veistettyjä tässä kuvassa. Tuommoinen kermanvärinen folkkaripaku, semmoinen vanhan kansan folkkaripaku ja sen perässä samantyylinen asuntovaunu. Liekköhän ihan oma valmista, mene ja tiedä. Olisipa kiva kohdata tuo kyseinen ajoneuvoyhdistelmä jossakin Euroopan syrjäteillä ja käydä kysymässä, että oletko ihan itse päässyt rakentamaan. Kello on 7.32. Kanava, jota kuuntelet, on Radio Pooki, ja Radio Pookissa laulaa seuraavaksi Meiju Suvas.

Niin, sitä voi miettiä tarpeeksi kohtaloon ja Meiju Suvas. Vähän kevyempiin aiheisiin mennään seuraavassa laulussa, Yölintu ja Beiran mies.

peiramies ja yölintu. Joo, Teneriffalta Iltalehti tietää kertoa, että siellä on jopa turisteja kehotettu tappamaan Teneriffalla sijaitsevaan paikallisen kunnan tiedottajan mukaan. Kuitenkin turistit voivat lomailla rauhassa Teneriffan saarella. Ja tämmöistä se on siellä päin. Tulkaa tänne, täällä on paremmat kelikki kuin siellä. Mä haluan viihdyttää, toteaa seuraavassa laulussa Kikka, kohta myös Pookessa Heikki Koskelo laulaa, että avaa sydämesi mulle.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
8: Miksi nää on mun oven edessä?
7: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
8: No ei mulla mitään lomaa ole.
7: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
8: No nyt se taksikin tuli.
7: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Auto ei starttaa kotipihalla.
14: Autoliitto auttaa.
13: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
14: Autoliitto auttaa.
13: Jäätelö sulaa.
14: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.
15: Kentän

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Radio Pooki.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radiopooki.fi/lista.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
0: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13. Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Heikki Koskelo siinä ja laulu oli nimeltänsä Avaa sydämesi mulle. Kohta on kello 8. 8:00 on Puokissa uutiset ja uutisten jälkeen me aletaankin etsimään neropattia. Mutta mennäänkö nyt kohti uutisia tässä ensin pienen tangon tahdissa ja sen jälkeen Laila Kinnosen pikkupikkupikineihin pukeutuen. Ensin Tango Pelagonia ja Kari Kuuva. Sitten Laila Kinnunen ja pikkupikkupikineissä.

0: 5-6 loppuikos jo neuvokkuus?
1: Hän veden helmasta arkana katsoo, ei nousta uskalla uimasta pois. Kun kovin kauan vain arkana katsoo, niin siniseksi hän muuttua vois.
0: 2-3 miksei tule rannalle?

0: Lukusuojasta siis huopaan, huovan alta rannalle, rannalta taas päästään.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Miinus 40%.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää keskiviikkohuomenta. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden heikot maine-arvosanat kertovat poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen, tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioidaan. Arviot myös osoittavat, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Tutkimukseen vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kritisoi maan senaattia siitä, että se pyrkii rajoittamaan presidentin sotavaltuuksia Irania vastaan. Senaatti hyväksyi päätöslauselman asiasta tiistaina paikallista aikaa sen jälkeen, kun edustajainhuone oli hyväksynyt lauselman aiemmin tässä kuussa. Trumpin mukaan senaatin äänestys oli huonosti ajoitettu ja merkityksetön. Päätöslauselman mukaan presidentin tulee hakea kongressilta hyväksyntä sotatoimille, jos ne jatkuvat yli 60 päivää. Päätöksen merkitys on kuitenkin pitkälti symbolinen, sillä se ei vaadi presidentin allekirjoitusta, eikä sillä ole varsinaista lainvoimaa. Kreikassa matkailu- ja ravintola-alan liitto on suunnitellut järjestävänsä tänään koko maata koskevan vuorokauden mittaisen lakon. Kreikka on yksi kesän suosituimmista matkakohteista. Kreikkalaisen Proto-teemalehden mukaan pääkaupunki Ateenaan ja lukuisiin muihin kaupunkeihin on suunniteltu mielenosoituksia. Lakoilla vaaditaan muun muassa korkeampia palkkoja,

0: Lakot ovat osa suurempaa liikettä, jossa on mukana myös esimerkiksi rakennusalan ja kaupan alan työntekijöitä. Viljelykasvien kuivuus on helpottanut sateiden myötä, kertoo Pro Agria. Kasvuolosuhteet ovat viljelykasveille tällä hetkellä hyvät, ja kasvukausi on valtaosassa maata noin viikon tavanomaista edellä. Pro Agrian mukaan myös mansikan kypsyminen avomaalla on edennyt joutuisasti juhannuksen lämpimien säiden ansiosta. Avomaan mansikan itsepoimintakausi on alkamassa. Mansikkakaudesta on Pro Agrian mukaan odotettavissa pitkä alueellisten erojen, viileähkön sään sekä laajan lajikekirjon vuoksi.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Huomenta vaan teille kaikille. Se on kuulkaa keskiviikko 24. päivä kesäkuuta. Tämä päivä Juhan, Jussin, Jukan, Juhon, Juhanin, Juhanan, Johanneksen, Janne ja Janin päivä. Että kovasti onnea vaan kaikille päivän sankareille. Tämä ehkä lienee se Suomen suosituin miesten nimipäivä. En ole ihan varma, mutta vähän semmoista pientä epäilyä kuitenkin on. Aamupaavo tosiaankin tällä sun kanssasi aina tuonne 10 saakka ja tämän tunnin omistan teille neropateille. Kohta aletaan etsimään neropattia numeroon 0700 392 111. Ja hei, koska Radio Pooki on tämän kesän Suomen virallinen karavaanariradio, niin pistähän viestiä tulemaan tuonne WhatsAppiin siitä, että missä se sinun karavaanarisi liikkuu ja minkälaisella kalustolla olet liikkeellä. 0405507660. Se on mun WhatsApp-numero tänne studioon. Mustat silmät Aallon rytmiorkesteria. Sitten katsotaan, että missä säässä oikein neropattia tänä aamuna etsitään.

0: Tääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tänään maana eteläosissa sataa aamulla lännestä alkaen ja muualla Suomessa on pilvisyys vaihtelevaa ja aika lailla ukkostakin saattaa esiintyä tämän päivän aikana ja sadekuurot ne ovat kohtuullisen yleisiä tämän päivän aikana. Illalla sitten sää muuten selkenee monin paikoin ja pohjoisessa toki sadekuurot saattavat vielä illallakin jatkua ja lämpötilat liikkuvat tänään 9 asteen ja 19 asteen välillä. Siten että viileintä on tuolla pohjoisessa ja idässä ja sitten lämpimintä on etelässä ja lännessä. Ja tämmöistä säätä tälle päivälle. Toivon hartaasti, ettei sade osu just sinun kohdalle just silloin, kun olet käynyt esimerkiksi kampaamossa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Mutta mistäpä sitä tietää, vaikka näin käviskin. Hei, nyt olet tässä olemaan siinä valmiudessa, että nyt aletaan etsiskelemään sitä neropattia. Vihjeitä alkaa tulla heti seuraavan laulun jälkeen ja niitä tulee aluksi kaksi ja sitten tarvittaessa kolmas ja neljäskin.

lähde kanssa aina aurinkoon, pyyteli Finlanders, mutta ennen kuin lähdetään mihinkään, niin eiköhän me ratkaista tämän aamun neropatti. Ei, säännöthän on hyvin yksinkertaiset. Mulla on tuossa neropatissa sana, johon olen vihjeitä laatinut ja itse asiassa tässä aamulla vielä yhden vihjeistä muutinkin siksi, että katsoi, että tuo uusi vihje paremmin kuvaa tätä sanaa. Ja kun hoksaat noista antamistani vihjeistä, että mikä se tänään neropatissa vastauksena on, niin ota ja soita numero 0700 392 111. Siis 0700 392 111 ja kerro tuo vastaus minulle tänne studioon. Puheluhinta on 3,64 € alkavalta minuutilta ja siltä oikein vastanneelta otan sitten nime ja numero ylös ja soittelen täältä perään. Ja kun hän kertoo sitten kaikille meille vastauksen, niin hän myöskin saa toivoa omaa mielilauluansa tähän Radiopookin lähetykseen ennen klo 9 soitettavaksi ja sitten vielä pääsee palkinnonkin omistajaksi. Palkinto tulee sitten postin mukana. Anette oli eilinen voittaja, Seija voitti maanantaina ja nyt katsotaan tänään, että kuka voittaa. Nimittäin 2 ensimmäistä vihjettä tulee nyt. Neropatti. Mulla on semmoinen sana tässä nyt haussa, että tämä, mitä tänään etsin, niin siihen vihjeeksi sopii sotatanssikin. Siis sotatanssikin. Ja toiseksi vihjeeksi kerron, että oman alansa mestareita. Mikäs tämä nyt sitten oikein voisi olla tämä sana? Sotatanssikin ja oman alansa mestareita. 0700 392 111.

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
8: Ota easy ja nauti edelleen. LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Sen tanssimusiikin parhaat.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: taas ois hävinneet pian pois.
1: Ystävänä lauluja. Laulun esittäjä oli Sourit. No tässähän nyt kävi niin kuin vähän ounastelinkin, että tämä ratkeaa heti ensimmäisenä soittajana toimesta tämä tämänkertainen eropatti. Ja niinhän siinä jälleen kävi. Kiitoksia vaan kaikille, jotka ajattelitte tätä keksiä. Mutta millä se tämän tiesi, tämän oman alansa mestarin ja sotatanssinkin, niin soittelenpa Millalle hetken päästä. Mulla on Millan numero, niin soita hänelle kohta puolin, niin hän saa sitten meille kaikille kertoa, että mikä se oli tänään oikea vastaus. Mutta ennen sitä Olli Halonen ja vähän rahaa, paljon rakkautta ja myös Halo Helsinki pääsee ääneen ja väittämään, ettei suomalaiset muka tanssi.

0: Mitä Milla sanoo tuohon, ettei suomalaiset tanssi huomenta?
1: Huomenta. No kyllä kai ne ainakin jotkut tanssii, jotkut ei.
0: No miten se omalle kohdalle?
1: No kyllä mä oon tuossa niinku, no baarissa joskus tosi harvoin käyn baarissa, mutta kyllä mä oon jotain tämmöistä diskomusiikin tapaansa, jotakin tämmöistä saatan tanssia, mutta en mä mitään lavaa tanssia ja osso tanssia.
0: Niin, mulla on vähän sama, että yleensä aina se, niinku se viimeiset hitaat menisi sillä lailla nojaillen.
1: Niinpä, no joo.
0: Joo, vähänhän ne tietenkin kattoo, kun tänään on UFO-päivä. Niin vähänhän ne kattoo niillä isoilla teleskoopeilla ne ufot ja naureskelevat meidän meininkejä tuolla, että tuota, että on niillä omituiset tanssit noilla ihmisillä.
1: Kieltämättä.
0: Joo, omituiset pariutusrituaalit.
1: Näinpä, sehän se on.
0: On se. Mutta se on semmoista ja me suomalaiset emme nyt kaikista pahimpia varmaan olekaan, kun meillä on näitä tanssilavoja ja kaikkia muutakin, niin kyllähän me tanssitaan. Tanssitaan vaikka kuinka paljon, vaikka sotatanssiakin, jos sille päälle satutaan, eikö vaan?
1: Totta. Joo. Kyllä paskastakin saattaa tanssia.
0: Ja siinäkin me ollaan oma alamme mestareita.
1: Näin on.
0: No niin, nyt me ollaan nämä vihjeet kerrottu, mitä on kertonut tästä tämän päivän neropatti-sanasta. Niin mikä se Milla nyt sitten oikein oli?
1: No se on hakaa.
0: Se on hakaa. Ootko nähnyt koskaan hakatanssia?
1: Itse asiassa en ole.
0: Itse asiassa se on kyllä sääli. Se on aika yleinen tuolla erilaisissa tapahtumissa. Uusseelantilainen haka-haka-tanssi.
1: Okei.
0: Joo, huutotanssi tai sitten tämmönen voimauttava sotatanssi, niin aika monesti ne erilaisissa tämmöisissä joukkuepelitapahtumissa niin sitä näkee ja televisiosta aika yleensäkin kyseistä tanssia välillä aina nähdään. Ja hakahan on oma alansa mestari, se on myöskin nämä helsinkiläinen painiseura ja on se mekaaninen lukkolaitekin, josta Kake Randelinikin laulaa, että kop, kop, kop, avaa hakas.
1: Totta biisi.
0: Joo. No niin, sä olit lähdössä töihin, niin mä voisin pistää sulle laulun soimaan sinne työmatkalle, niin mitäs pistetään?
1: No Anneli Saariston Kuutamon poika.
0: Pistetään se soimaan ja hei, oikein mahtavaa työpäivää sulle. Koska sulla alkaa muuten lomat?
1: No, mulla ei itse asiassa ole tänä kesänä lomia ollenkaan, että mä pidän viikonloput vapaana, mutta muuten sitten painan duunia.
0: Joo, hyvä. Kohta soi sulle Anneli Saaristo, oikein mahtavaa työpäivää ja hei hei!
1: No niin, kiitos.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettaisiin? Mä otan Felix tomaattichillisalaattikastiketta.
10: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
9: No laita vaikka katkarapu.
10: Hienoa. Eli Felix tomaattichillisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
11: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
12: Felix, herkkuja ruokapöytään.
13: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
14: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
13: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
14: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
15: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
16: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
17: Hymyile, olet turvassa.
18: Buzz, did you know APG&E offers a choice of affordable fixed-rate electricity plans and that they have thousands of five-star reviews?
19: Where did you see all this?
18: Online at apge.com.
19: Watson, you're always so plugged in.
20: Fi. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
21: Tuli lasi rikki. Pistä fi.
20: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Anneli Saaristo ja Kuutamon poikas oli Millana tämänkertaisen Neropatin toive. Mikko Alatalo puolestaan laulaa seuraavaksi lauluun nimeltään Maalaispoika on, ja kohta ääneen pääsee myöskin Keiskiä Eno, jotka laulavat, että rakastan enemmän sua kuin ketään ennen.

Keiskiä Eno rakastan enemmän sua kuin ketään ennen. Kohta on kello 9 ja 9:ltä on Pookessa luvassa uutisia. Uutisissa kerrotaan muun muassa siitä, että työttömien määrä on suurimmillaan 2000-luvulla. Beerit ja rakkauden jälkeen ja sitten uutiset.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Lapland

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: En ihan lähelleks ja sylis painan tään sun koske.
6: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. Työttömiä 15-74-vuotiaita oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa reilut 75%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät listan häntäpäätä. Helsinki on sijalla 26, eli toisiksi viimeisenä. Suurin nousija oli Hämeenlinna, joka nousi 4 sijaa viime vuodesta. Hämeenlinna on nyt listan kakkossijalla. Ranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen kaupunkikohtaisiin laskelmiin 7 eri mittarilla. Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Puolan johtajat, eli niin kutsuttu E5-ryhmä, tapaa tänään Berliinissä. Kokousta isännöi Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte osallistuu keskusteluihin etäyhteydellä. Johtajien on tarkoitus valmistella Turkin Ankarassa heinäkuussa järjestettävää Naton huippukokousta. Lisäksi heidän odotetaan keskustelevan Ukrainasta ja Lähi-idän tilanteesta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kritisoi maan senaattia siitä, että se pyrkii rajoittamaan presidentin sotavaltuuksia Irania vastaan. Senaatti hyväksyi päätöslauselman asiasta tiistaina paikallista aikaa sen jälkeen, kun edustajainhuone oli hyväksynyt lauselman aiemmin tässä kuussa. Trumpin mukaan senaatin äänestys oli huonosti ajoitettu ja merkityksetön. Päätöslauselman mukaan presidentin tulee hakea kongressilta hyväksyntä sotatoimille, jos ne jatkuvat yli 60 päivää. Päätöksen merkitys on kuitenkin pitkälti symbolinen, sillä se ei vaadi presidentin allekirjoitusta, eikä sillä ole varsinaista lainvoimaa.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Hei, oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille. Ja ihanaa keskiviikkoaamua. Tuossa jo joku kyseli, että onko tänään Pooki viihteellä ohjelmaa. Niin kyllä se tänään on Pooki viihteellä. Tai ainakin tämmöisen tiedon minä olen saanut. Ja miksi tuo tieto ei paikkaansa pitäisi Pooki viihteellä siis tänään vielä normaalisti 18.21. Aamupaavo tosiaankin täällä teidän kanssanne Juhan päivää viettämässä. Juha, Jussi, Jukka, Juho, Juhani, Juhana, Johannes, Janne ja Jani ovat 24. päivä kesäkuuta nimipäivä sankareita. Pyysin teitä kertomaan, että missä päin teidän karavaaninne liikkuu, niin Juhani, yksi tämän päivän nimipäiväsankareista, pisti viestiä, että karavaani pyyhkäisee viikonlopuksi Pelloon jokamiesluokan Suomen mestaruuskisoihin ja parin viikon päästä uudelleen poikkinaintiajoihin ja heinäkuun lopussa vielä Tampereelle kardaanikunkkuun. Eli Juhanin kesä on omistettu motorsportille. Ei muuta kuin menestystä, vaan valitsemallasi tiellä. Tiedäthän siellä, Juhani, että se on Pelho tuo paikka, mihin olet menossa. Vaikka ei mekään joka paikkaan sitä H-ta panna, mutta sopiviin paikkoihin kuitenkin. Seuraavan laulun jälkeen katsothan, että minkälainen sää oikein on tämän päivän aikana tulossa. Sitten tässä kyselen teiltä tosiaankin ja olen pyytänyt noita karavaanarikokemuksia teiltä tälle aamulle. Nocturne ja Vesa-Matti Loiri.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Maana eteläosissa satelee aluksi lännestä alkaen ja iltapäivällä on sitten jo aurinkoisempaa, että älkää huoliko siellä pääkaupungissakaan, vaikka vähän on nyt aamupäivällä sadellut, niin kyllä se kohta paistaa. Lämpötilat tänään 19-9 asteeseen ja sadekuurot tosiaankin tämän päivänä aikana mahdollisia. Satakunnassa, Pirkanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on maastopalovaroitus voimassa. Muuten varoituskartta on ilman varoituksia. Huomiseksi muuten on odotettavissa laajempia maastopalovaroituksia.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Aika kuivaa on tällä hetkellä Suomen maassa. Sain elämälle suunnana, näin toteaa seuraavassa laulussa Pirita Niemenmaa.

Pirita Niemenmaa siinä ja sain elämälle suunnan. Tietö 16, 19 ja 63 saattavat olla tässä lähipäivien aikana ja tämänkin päivänä aikana ruuhkaisia johtuen siitä, että suviseurojen menoliikenne kohti Kauhavaa näkyy varmasti tiestöllä tällä hetkellä. Sehän lienee yksi suurimmista karavaanaritapahtumista myös Suomessa tuo suviseurat. Karavaanarista tuli mieleen tuo äsken saamani Petrin kuva. Petrin karavaani on tuommoinen vihreä Volvo-merkkinen sora-auto. Mutta hieno on, Petri, tuo sinun vaunusi, kyllä. Ja hienon jokikuvan pisti mulle puolestaan tulemaan Pauli jostakin joen varresta. Kiitoksia tuosta. Ja myös autonsa reissua varten on siivonnut oili. Onkohan oili pitkä reissu kysymyksessä? Vähän surullisempi karavaanariretki on tulossa puolestaan Jukalle. Jukka nimittäin lähtee etsimään kadonnutta sisartansa tuonne Lappiin. Toivottavasti löytyy. Tässä seuraava laulu on Sakari Kuosmasta ja Pieni sydän on kappale. Kohta laulaa myöskin Portion pois ja Komiatta.

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
4: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
3: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
4: Aioli.
3: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
4: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
3: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
4: Ihanaa.
5: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
6: Herkkuja ruokapöytään.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
8: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
9: Olkaa paikoillanne.
8: Mitä tarkoittaa?
9: Valmiit.
8: Nyt en ymmärrä.
9: Hep.
8: Mitä?
9: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
10: Hymyile. Olet turvassa.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Portti on poissa ja Komiat ja koko Suomi tanssi. Näinpä se on. Tuossa katselin juuri äsken Timon lähettämiä kuvia. Timo on tuommoinen halkoholisti ilmeisesti, kun hänellä on iso vinopino vastatehtyjä halkoja mökin pihalla. Hieno maisema muuten myöskin Timolla ja lämmintäkin ihan riittävästi Timon mökillä Juupajoella. Terveisiä vaan sinne Timolla ja kiitoksia hienoista kuvista sieltä päin Timolle. Tässä olisi seuraavaksi äänessä Neitoset ja kappale on nimeltänsä Hurmuri.

0: Onneksi ollaan kuitenkin kesäkuisessa keskiviikossa 24. päivässä. Se oli siis Hurmuri ja kappaleen esittäjä oli Neitoset. Aivan mahtavia, kerta kaikkiaan hienoja hienoista paikoista olette pistäneet kuvia tänne tulemaan. Hienoista ja vähän vähemmän hienoista, mutta paikoista kuitenkin. Timokin muistuttaa, että tänään vietetään UFO-päivää. Näin siis kertoo Timo Savonrannalta ja kertoo, että ei ole UFOa nähnyt. Joo, tuohan oli myöskin aiheena tässä Radiopuokin aamussa, että oletko nähnyt UFOja. Itse en ole koskaan semmoista avaruusalusta päässyt näkemään, enkä sellaisen kyytiin joutunut, mutta UFO näin kuitenkin viime viikonloppuna perjantaina. Se oli siis outo mystinen valoilmiö taivaalla. Siitä on videotodisteitakin, mutta tuskin se mikään UFO ollut. Hei, kiitoksia nyt Tarja. Kyllä on hieno maisema tämä, minkä Tarja pisti tässä omalta työpisteeltä Himokselta. On kyllä, täytyy kyllä sanoa, että tuossa maisemassa sielu lepäisi, jos tuota pääsisi katselemaan. Siinä on täysin tyvenä järvi, tuommoinen riukuaita ja onpa siellä latokin tuolla, että pääsee pussailemaan sateelta suojaa. Vesterinen yhtyeineen on äänessä seuraavaksi. Kohta Radiopuokissa ääneen pääsee myöskin Tuure Kilpeläinen.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tokmanin neton nettopäivillä herkutellaan edullisilla hinnoilla. Nyt 5 Fazer Remix makeispussia pyöreästi kympillä. Jos karkkihammasta kolottaa, viiletä ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep. Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu-, urheilu- ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
9: Best cheesesteaks in town.
8: Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
9: They sure are.
8: We make it so easy for her to save, with customized coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
9: Not this onion I'm chopping?
8: It's just so beautiful. Oh yeah, nice, the onion.
10: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
11: Saat laadukasta ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa suurella sydämellä. Tule palvelusetelillä asumaan Mattilaan, Nivalaan.

0: Kato puoliso tuo, kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Taisi selää kato vaan, kuuntele Tomppaa.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

0: Tuure Kilpelainen ja laulu oli nimeltänsä Lumous. Ja täytyy kyllä sanoa, että olen täysin lumoutunut, kun katselen tässä juuri Virpin lähettämää kuvaa. Kolmen jälkeen pari päivää sitten on Virpi ottanut kertakaikkisen ihastuttavan kuvan täysin tyvenestä järvimaisemasta, tai saattaa tuo merikin olla, mutta hieno on Virpi kuva, ja kun Virpillä ei ole ufojakaan tullut vastaan, niin kiva katsoa. Kari, koskaan sinä nähnyt ufoa?
1: En ole muutaman lentävän lautasen, mutta nekin vaan keittiössä.
0: Aha, no niin.
1: Mutta on kuullut tuttuilta, että ne olisi nähneet.
0: Joo, tänään on nimittäin ufopäivä.
1: Jaaha. Mm-hmm. Kyllä, sieltä peilistä joka aamu joku humaloidi kahtoako.
0: No niin. Minkälaista ohjelmaa on keskipäivässä tulossa Arilla?
1: Joo, totta kai toiveet 11 ja 13 välillä, mutta sitten puhutaan, mä luulen, että on lumoutunut myöskin Jussi Määttä tuossa omassa harrastuksessa, nimittäin hänellä on lentämisen taito, tai ainakin hän on aina taivalla, mutta ei osaa lentää, mutta Riippuliidin hommia taitaa olla nämä, mistä Stenkka ottaa se leffää.
0: Joo. Ootko itse päässyt kokeilemaan?
1: En oo. Mulla olisi ollut mahdollisuus päästä, mutta en oo mennyt.
0: Entäs laskuvarjo?
1: En.
0: Nyt uskaltaisitko mennä?
1: No se on siinä ja siinä. Hyvänsä valvonnassa ehkä, mutta
0: niin, eihän ne katoo yksin päästä sua tietenkään.
1: No ei, ja sitten en tiedä.
0: Sullahan täytyy olla semmoinen tuplajarruvarjo mukana.
1: Sais olla. Kerran ostin laskuvarjon. Siinä luki, että kerran käytetty avaamaton.
0: Niin, joo.
1: Mutta joo.
0: Mä mietin laskuvarjohyppyä sillä lailla, että voisi itse taas pitkästä aikaa tehdä. Onkohan siinä jonkunlainen ikäraja, mitä luulet?
1: Ainakin tuossa pentsihyppyissä on, mitä on nähnyt. Mutta
0: ai jaa, niin se on ikä. Se on alle. Ei saa olla alle 16.
1: Ei, että joku laskuvarjohypyysä varmaan, onkohan 18 sitten, en ole varma.
0: Tiedätkö muuten mitä?
1: No.
0: Minä olen tehnyt Pohjois-Suomen ensimmäisen bentsihypyn.
1: Missä tämä tapahtui?
0: Suorassa lähetyksessä Kalajoella. Siitä on monta kymmentä vuotta aikaa, mutta me teipattiin tuohon kätten silloinen isohko lähetyskalusto kiinni ja hyppäsin. Ensimmäisen kukkaan muu ei ollut, koska se oli se bensiinhyppyhomma tulossa tuolta Kalajoelta päin ja ne oli vasta virittelemässä siinä, niin me käytiin siinä hyppäämässä suorassa lähetyksessä bensiinhyppy.
1: Säilikö kalusto ja mies kunnossa?
0: No miehestä ei tiedä, mutta kalusto varmaan.
1: Sen nimittäin. Teippi,
0: roudarin teippi oli tiukasti teipattu asiantuntijan toimesta kätten kiinni.
1: Se on aika hurjaa homma.
0: Ei se mitenkään hurjaa.
1: Eikö ole?
0: Ei. Väsyttää vaan roikkua siinä.
1: Joo. Kato, sinä olet meneekö hurja.
0: Ja nyt Tari, suunnittelin sun päämenoksi semmoista hommaa, että kun minä en kuulemma saa tehdä enää sitä, niin mä suunnittelin sulle, että sut pannaan paljuun ja pääset kylpemään paljussa pari vuorokautta, mutta suunta on Ruottiin päin, eli me lähetetään sut Ruottiin sillä paljulla.
1: Kato, tynnyrillä Ruotsi.
0: Eikö paljulla?
1: Paljulla.
0: Vai haluaisitko mieluummin mennä semmoisen tynnyrisaunaan?
1: No semmoisessakin on käynyt, mutta tuo palju kiinnostaisi kyllä.
0: No niin, Ari lähtee. Eikö tehdäkin TikTok-liven seuraajat sillä lailla, että me pistetään Ari tynnyriin, eikö paljuun ja lähetetään se Ruottiin?
1: Se kuulostaa hyvälle lomaan suunnitelma.
0: Joo, siinä on Arilla kesäloma suunniteltu. Kohta jatkaa Kettukangassa täällä tätä Radipookin suoraa lähetystä. Charlies ja Valvon ja kuuntelen.

Valvon ja kuuntelen ja Charlies siinä meille lauloi. Joo, älkää nyt innostuko näistä meidän haastehöpinöistä. Ei me nyt oteta, ei me arjakaan lähetetä mihinkään tuonne ulapalle kellumaan. Kellumaa ei suinkaan, pysyttelee maissa vaan ja nautiskelee. Ei ole viimeisen valssin aika ennen 10 uutisia. Tässä tämän viimeisen valssin pääsee esittämään Eero Aven ja laulu on nimeltään Romantiikan ruusutarhassa. Rakastakaa toisianne niin siellä radioiden ääressä kuin myöskin siellä TikTok-livessä. Hei, hei.

0: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Jaas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaan.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: STT:n uutiset. Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. 15-74-vuotiaista työttömiä oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa reilut 75%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen Vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät listan häntäpäätä. Helsinki on sijalla 26, eli toisiksi viimeisenä. Suurin nousija oli Hämeenlinna, joka nousi 4 sijaa viime vuodesta. Hämeenlinna on nyt listan kakkossijalla. Ranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen kaupunkikohtaisiin laskelmiin 7 eri mittarilla. Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Puolan johtajat eli niin kutsuttu E5-ryhmä tapaa tänään Berliinissä. Kokousta isännöi Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte osallistuu keskusteluihin etäyhteydellä. Johtajien on tarkoitus valmistella Turkin Ankarassa heinäkuussa järjestettävää Naton huippukokousta. Lisäksi heidän odotetaan keskustelevan Ukrainasta ja Lähi-idän tilanteesta. Ranskassa helleaalto on aiheuttanut laajan sähkökatkon maan länsiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Sähkökatkon syynä on todennäköisesti kuumuudesta johtuva muuntajan rikkoutuminen. Kukaan ei loukkaantunut muuntajan vaurioitumisessa. Ranskassa oli eilen vuoteen 1947 ulottuvan mittaushistorian kuumin päivä. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo oli liki 30 astetta.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

Siinä Kake Randelin lauloi, että Tuulikki on minun tyttöni. Ja kappaleen nimi oli Yllätys yllätys, Tuulikki on minun tyttöni. Näin käynnistyy kello 10 tunti. 7 minuuttia yli näyttää kello. Oikein mukavaa keskiviikkoa ja keskipäivän seutuja hiljallensa. Tämä 4-tuntinen nimittäin keskipäivän paikkeilla on tuttu tyyliin keskiviikkoisessa lukujärjestyksessä. Ja päivä on tänään 24. päivä kesäkuuta. Tässä on päivälleen puoli vuotta jouluaattoon aika, jos tehdään tämmöinen pitempi harppaus. Luulenpa, että tänään on aika vilikasta tuolla toiveosiossa. Siellä nimittäin jäi eilen noita jemeli-tekstareita ja nyt on tänään niin monella henkilöllä nimipäivä, että eiköhän tuossa osu aika monelle kohdalleen. Tänään nimipäivä viettää Jani, Janne, Johannes, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi. Onnittelut heille ja muillekin merkkipäivää viettäville. Toiveet 11 ja 13 välillä muutakin on luvassa. Kerronpa niistä kohta tarkemmin. Mennään nimittäin taivaalle.

Se oli Topi Sorsakoski ja Kun kuujo nousee ja äskettäin Esko Rahkonen Hiljainen kylätie. Tuossa toiveessa tosiaan pääsee tänään onnittelemaan ja toivomaan musiikkia, laittamaan terveisiä etukäteen jo tekstiviestillä, 160 merkkiä, 4,5 euroa tekstarin hinta. Tekstari numero 17106. Arkisin Poukin taajuuksilla toiveet 11-13. No entä sitten tuo urheilumajakka poli kahdelta? Siellä on mielenkiintoinen aihe nimittäin. Lentämisen taito kelpaisi lähes kenelle vaan. Jussi Määttä ei osaa lentää, mutta on silti usein taivaalla. Millä konstilla? Riippuu liitimestä. Luulisin. Katsotaanpas, mikä on tilanne tuossa poli kahdelta. STT-uutisia vähän säätälykätään tuohon joukkoon. Ja nyt oli vähän tuommoinen perperi-ilma taas tuolla, että pikkusen pitää olla vähän semmoista hihaa paijassa ja lahetta housuissa, että tarkenee. Ei ole ihan nyt semmoinen niin kuin paistattelukeli, vaan miten se jalostuu nyt puolen viikon maissa. Loppuviikkoa kohti tuo. Me ollaan ainakin perjantaihin asti kohta viisaampia. Ja nautitaan hyvästä musiikista. Saattaa olla, että tämmöinen kesän meininki kuuluu myöskin meidän musiikkivalikoimissa. Niin muuten kuuluukin.

0: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Klas Olsson.
7: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ai ei vai!
8: Juu ei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
11: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
10: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
11: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi kautta retro.
12: Sukeltakaa syvemmälle.
13: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
14: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
15: Maisen tanssimusiikin parhaat.
16: Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: ja tuulen lailla.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Sitten noissa vuorossa sääennuste. Sää on mitä ilmeinen. Kyllä tätä aina jotakin on. Pahanan pohjimmaisenakin löytynyt teille. Mutta katsotaan. Tuohon ensi viikoksi tulossa uusi kuorma meille tuoretta parempaa säätä. Mutta katsotaan mitä täällä on jäljellä.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
2: No joo, tämä ei nyt huuda tämä kartta, eikä kyllä kesävietteekään ihan tuossa. Nimittäin vain 15 astetta lämpimimmillään. Hyvällä tuurilla, jos käy, niin tuolla keskiosassa maata 16. Mutta kyllä siellä takki sai olla päällä, kun tuli töihin. Vähän tuuleekin vielä tuolla vilipakkaasti, niin. Tai tottumiskysymys. Tottumiskysymys se on. Sä on aurinko ja poutaa, niin jonkun verran etelässä voi tulla tihimua tuolla pääkaupunkiseudun suunnalla ja sitten kaakossa voi ehkä vähän runsaamminkin ropsauttaa vettä, mutta ei paljon. Huomenna, jaaha, se on näköjään vanha viisaus totta, että keskeerästä ei saa arvostella. Nimittäin huomennahan ja ylihuomenna on koko maassa lähelle 20. Tuolla Lapissa jäähään alle 15 tai 15 lukemiin. Eli lämpimiä päiviä tulee nyt tästä torstaista ja perjantaista. Ja vieläpä aika lailla poutaisiakin. Huomenna pieniä sadekuuroja maan itäosissa. Ja torstaina tuolla Keski-Lapin huiteilla. Tosin saattaa vähän tuolla kaakon suunnallakin pölläyttää vettä, mutta ei paljon. Aika hyvälle näyttää. Toivotaan, että loppuviikkoa kohti saadaan viettää taas viikonloppua semmoisessa hyvinkin lämpimässä aurinkoisessa säässä. Ajatelkaa, kun kesäkuukin on nyt jo 24. päivä, että no onhan meillä vielä kesää, heinäkuu ja elokuukin. Siellä voi tulla helteitä vaikka minkä lailla, millä lailla. No ainakin helteitten ja kuivan maan merkki on se, että maastopalovaroitus on voimassa edelleen tuosta Keski-Pohjanmaalta, Pohjanmaan rannikkoaluetta tuonne. Uskaltaisin sanoa jollekin Porin korkeudelle. Aika pitkälle myös sisämaan puolelle ulottuu tuolla sektorilla tuo maastopalovaroitus.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

Harmonikka ja laulyhtyeen Raahe, Sirkkojen tanssi, äskettäin Tapio Rautavaara, kesäilta. No mutta mitäs meillä? Puoli 11 kello, 3 minuuttia yli puoli 11 kello. Kuuntelet Radio Pokin keskiviikon keskipäivää. Täällä on Ari katsomassa näitä mittareita. Kyllä täällä ainakin viisarit heiluu. Se on hyvä merkki se. Eikä savukaan nouse mistään. Mutta, mites liikenteessä? Onko siellä teillä liikennemerkit hallussa? Nyt kättä poveen, omaan poveen ja tunnustakaapa, että kuinka paljon on liikennemerkkejä, mitä että ihan ymmärrä. Jos että ymmärrä kaikkia liikennemerkkejä nyt vuosikymmenten ja vuosienkaan jälkeen, niin hyvä uutinen on se, että niitä uusia merkkejä on tullut lisää. Nimittäin, nyt on uusi liikennemerkki lanseerattu. Tämmöinen sinisellä pohjalla oleva valakunen salmiakki, tuommoinen neliö, mutta se on niin kuin pystyasennossa tuo salmiakki-kuvio. Viereisessä sama kyltti, mutta siinä on sitten poikittainen viistossa tuommoinen punainen viiva yli siitä. Ja nyt onkin kysymys, että mikä merkki tuommoinen on. Sininen pohoja, valkoinen salmiakki-kuvio pystyasennossa ja punaisella poikki, kaltevalla poikkiviivalla tai ilman. Mitä tuommoinen tarkoittaa? Onko tuo, että ei saa syödä salmiakkia? Onko tuo niin kuin hammaslääkäriliiton suosittelema liikennemerkki vai mikä tämä on? No, tätä on uutisoinut täällä Iltalehti tästä merkistä. Euroopassa on uusi liikennemerkki, jolla sallitaan ajokaistalla vähintään 2 matkustajan kimppakyydeille. Merkin noudattamatta jättämisestä voi seurata 135 euro sakko. Tämmöinen on tullut Eurooppaan nyt tämmöinen merkki. No miten, onko se nyt sama monta kuin siellä autossa? Eihän sitä ole laskettu tähänkään asti. Sinisellä pohjalla oleva salmiakki ja muodoltaan muistuttava valkoinen vinoneliö otettiin Ranskassa käyttöön viime vuonna. Ja siitä on tullut jo pysyvä osa maan katukuvaa. Uuden liikennemerkin tarkoituksena on vähentää liikenneruuhkia ja edistää ympäristöystävällisempää matkustamista. Suomessa liikennemerkkiä ei ole käytössä eikä sitä siten opeteta autokouluissa, eli toistaiseksi tämä ei ole vielä niin kuin Suomeen päätynyt. Siksi moni matkailija saattaa vahingossa rikkoa sääntöjä, eli olkaa tarkkoina, kun lähdette Ranskaan. Saattaa ropsahtaa pikkuinen lisäkulu siellä. Ja erikoiskamerkki valvoo tuon merkin käyttöön. Se on vähän, ei näitä Suomen merkkejäkään vielä osata kuitenkaan. Tuossa justiin seurasin eilettäin, kun lähdin töistä, niin tuossa viereisessä risteyksessä siinä mummo ajoi niin kuin pyörätietä. Siinä ei ollut edes suojatietä, niin se ajoi suoraan autojen eteen, mutta ne sai onneksi topattua ajossa. Sitten ne kävi tältä mummolta kysymässä, että päivää rouva, että tietääkö mummo yhtään mikä tuo kolmion muotoinen merkki tuossa risteyksessä olisi ollut. Niin mummo sanoi, että en tiedä, käykää tuolta huoltamolta kysymässä, ne voi tietää.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €. 160 merkkiä.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
9: ota easy ja nauti edelleen. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
10: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Lululai ja komiat. Ennen heitä tuolla esiintyi Siiri Nordin Sydämeni osuman sai. Muistaakseni, eikö tämä Sydämeni osuman sai, tämähän on Juisen tekemä teksti, niin onkin. Se on tehnyt paljon artisteille, muillekin artisteille tekstejä. Tuokin on Juisen käsialla, näin minä muistelen. Vai olisiko, sekoitanko sitten tähän kappaleeseen, tähän osaan sanoa 10 kielellä kiitos. Mutta olisiko jopa molemmat Juisen tekstejä? Uskaltaisin melkein näin rohkeasti väittää. No mutta, sitten, mitäs me soitettaisiin tuossa 11 ja 13 välillä? Se olisi varattu taas 2-tuntinen teille. Katsotaanpa vähän täällä mittaristua ja sillä lailla, koska eilenhän meillä jäi jemman tekstareita. Ja nyt kun niitä on vuorokauden aikana tullut lisää, niin mehän voidaan kaikki päässä laskea, että täällähän on aika paljon ennakkovarrauksia. 2 tuntia on käytössä. Niin nyt meidän pitääkin ruveta tuossa tekemään inventaario ennen 11, että mitä tänne vielä mahtuu, ennen kuin uskalla luota lisää. Toki tekstarit on aina tallessa seuraavan päivän lähetystä varten, mutta lasketaanpa. Tehdään yhteenlasku ja inventaario. Ja tekstiviesti toiveisiin 160 merkkiä, 4,5 euroa. Huomatkaa, että kyseessä on maksuviesti, ei WhatsApp-viesti. Sinne tulee hyvin paljon nykyään WhatsApp-toiveita, mutta kaikki nekin kirjoittajat, niin laittakaapa nyt tulemaan se oikealla tavalla, kun on oikea hetki ja oikea työkalu. Eli tekstari, 160 merkkiä kännykällä, 4,5 euroa. Tekstari numero 17106. Sinne kannattaa merkitä varatoiveita ja varaesittäjiä ja mitä useampi siellä niitä on, niin se helpottaa minun työtä ja kuuntelija saa huomattavasti paremmin oman näköisen toiveen. Koska monesti jotakin kappaletta toivotaan joltakin tietyltä artistilta, niin se saattaa ollakin, että ai tuon artistin versiota meillä ei olekaan täällä. Mutta kun laittaa varaa esittäjiä sinne mukaan, niin kuin huomaatte, se helpottaa. Helpottaa huomattavasti. Mutta hei, uutiset painaa päälle kohta. Mari Lee. Siivilläin lennän.

0: se kyllä. Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
1: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
2: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
3: ota easy ja nauti edelleen. Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden heikot maine-arvosanat kertovat poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen, tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioidaan. Arviot myös osoittavat, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Tutkimukseen vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. KEHA-keskus irtisanoo 71 työntekijää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. YT-neuvottelut johtuivat valtion tuottavuusohjelman säästötoimista. KEHA-keskus eli työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus kertoi asiasta tänään. Toukokuussa alkaneissa neuvotteluissa oli 88 työpaikkaa vaakalaudalla. Keskuksen mukaan toimintamenojen määrärahat eivät olisi nykyisellä kulurakenteella riittäneet ensi vuoden menojen kattamiseen. Yhdysvalloissa vieraileva sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutte tapaa tänään Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin. Sotilasliiton yhtenäisyys on rakoillut viime aikoina, kun Yhdysvallat on ilmoittanut vetävänsä joukkojaan pois Euroopasta. Aiemmin tänä vuonna se uhkasi NATO-liittolaistaan Tanskaa Grönlannin haltuunotolla. Naton huippukokous järjestetään heinäkuussa Turkin Ankarassa. Ranskassa helleaalto on aiheuttanut laajan sähkökatkon maan länsiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Sähkökatkon syynä on todennäköisesti kuumuudesta johtuva muuntajan rikkoutuminen. Kukaan ei loukkaantunut muuntajan vaurioitumisessa. Ranskassa oli eilen vuoteen 1947 ulottuvan mittaushistorian kuumin päivä. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo oli liki 30 astetta.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
5: Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

0: Suvi Teräsniska, Sitkeä sissi oli siinä toivelevynä. Tähän kello 11 alkuun. 7:11 kuuntelet Radiopokin keskipäivää. Toiveiden tunti alkaa heti, eikä 15 päivä, vaan 24. päivä kesäkuuta.
1: Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Ja tänään 24. päivä kesäkuuta, tämä keskiviikko. 2 tuntia kello 13 asti on varattu teidän musiikkimieltymyksille ja tuolla nyt kattelin inventaariota eilisen jäljiltä, niin kyllä sinne mahtuu vielä. Tämä tunti on melkein jo myyty, mutta tuonne ainakin seuraavalle tunnille mahtuu hyvin vielä musiikkia. Numerossa 0700 392 111. Puheluhinta 3,64 € alkava minuutti plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Tuo taksa lähtee siitä, kun puheluun vastataan. 0700 392 111. Toinen tapa on tuo kännykän tekstiviesti. Huomatkaa, että kyseessä on maksullinen sovellus. 160 merkkiä pitkä viesti. Tekstiviestinä maksaa 4,5 €. Aina kun haluat osallistua Radiopokin toiveisiin tai puotipuksuihin, niin se vaatii tuon maksuviestin. Muita ilmaisviestejä käytetään tuolla muissa tarkoituksissa. Eli kaikki WhatsAppin musiikkitoivojat muun muassa, niin toivokaapa nyt musiikkia oikealla hetkellä ja oikealla työkalulla. Eli kännykän tekstari 160 merkkiä 4,5 €. Ja tekstari numeroon 17106. Kertaan tuon numeron vielä. Merkatkaa sinne varaa toiveita ja varaa esittäjiä heti useampi. Mitä enemmän niitä merkkaatte sinne, niin saatte näköisemmän ja kuulosemman. Nimittäin joskus joutuu joltakin toiseltakin artistilta samaisen toivotun levyyn soittamaan. Eli 17106. 17106 on tuo tekstarinumero. Molemmat studionumero ja tekstiviestinumero on erillisiä ja maksullisia. Näillä ohjeilla on hyvä taas aloitella.
1: Toiveiden tunnit.
0: Toki noita vähän kertaillaan aina, että silloin täällä on noita meidän yhteystietoja. Sitten on toivottu J. Eskelistä ja Tarja Lunnasta heiltä duettokappaletta Ruusujen aika.

Jieskelinen ja Tarja Lunnas, ruusujen aika. Sitten on toivottu Rentukaa ja Aatua. Tämä herkän laulun tekijöille kiitokset ja nimipäivä onnittelut Aatuille. On lähetelty jo tuolla eilettäin, mutta tuleehan tämä vieläkin tähän. Ja kaikille tämä Rentukaa ja Aatun toivojille vinkkinä. Tästähän on tehty myöskin jatko-osakappale, mikä löytyy meille, eli Rentukaa ja Aatu vanhusten talossa. Semmoinenkin laulu löytyy. Mutta tässä se ensimmäinen alkuperäinen. Pentti Kumpulainen.

Pentti Kumpulainen, Rentukka Oja Aatuhan se oli siinä toivottuna. Tässä meni sitten terveisiä, eli tämän herkän laulun tekijöille kiitokset ja nimipäivän onnittelut Aatuille. Sitten Outi Riikola on toivottu seuraavaksi. Täällä on tämmöinen Suvin toive kuin kaksi yksinäistä.

0: Rengas puhkee.
1: Autoliitto auttaa.
2: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
1: Autoliitto auttaa.
2: Kala nappaa.
1: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
4: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
7: Moi.
6: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
7: Joo, mutta mä katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
6: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven!
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
5: Tanssimusiikin parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ja mä vannon, että koskaan enää rakastun näiden, vaan hankin oma.
0: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Siinä toiveen toteutti Jaana Lammi ja Jokke Seppälä. Kappale oli nimeltään Minä ja hän. Ja katsotaanpa, se oli tekstiviesti toive tämä. Kyllä, niin kuin seuraavakin. Tanssiorkesteri Zubidoo. Heiltä on toivottu Taivas ja maa -kappaletta. Kesälomaa terveiset kaikille kuuntelijoille lähetellään tuossa viestissä.

J. Eskelinen elämä kantaa. Oli tuossa tuo kappale. No sitten, yli puolen väliin ollaan tätäkin toivetuntia jälleen kerran. Hyvässä musiikissa kuuluu äkkiä rattoisesti aika. Ja te saatte valita mitä tahteja tulee tuonne kello 13 asti. Toista tuntia lataile jo kovaa vauhtia täällä, eli pitäkääpä puolenne, että oma toivekin ehtii kyytille tämän päivän toiveisiin. Ja kuuntelet Radio Poukin toiveiden tunteja. Arkisin tämä toivelähetys 11 ja 13 välillä. Arihan se on täällä päsmäröimässä, että sovitut toiveet tulee kuuluville. Ja viikonloppuisin tämä toivelähetys on 12.15, eli joka viikonpäivä pääsee toivomaan myös päivälähetyksissä meidän musiikkia. Toki iltaohjelmissa myös. Ja seuraavana on toivottu täällä Reijo Taipaletta joka ilta. Tämä laulu rakkaalle ystävälle ajatuksin, näin toivoja. Ja otetaan tuohon kohta myöskin sitten perään Topi ja toivottomat kultalankaa.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
5: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
6: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
5: Savvy, Steven!
6: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
5: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
7: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
8: Onkin perjantai-ilta kello 18.20.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Sehän oli Topi ja Toivottomat, joka keri tuossa kultalankaa tuossa toimessa. Ei ole muuten pitkä matka enää uutisiin. Alkaa olemaan kello 12,5 minuuttia vaille puolen päivän. Tarkoittaa sitä, että ensimmäinen toivetunti on 3:05 vaille valmis, mutta tuonne viimeiselle tunnille mahtuu kello 12 tunnille vielä, kun lasketaan äkkiä tuosta Ojalan laskuopin mukaan. Tuonne mahtuisi tuommoinen yhden sukan kanssa varmaan menisi tuommoinen 3-4 kappaletta, riippuen minkä mittaista musiikkia tilaat. Metrin hinnallahan minä tätä myyn. Tämä on sitten seuraavana Tango merellä ja Taisto Tammi. Ja täällä Eläkepäivät lähellä, Pokio hieno kanava. Kiitoksia. Oikein hyvää hiljalleen ansaittua eläkeaikaa sinne vaan. Nauti ja ota rennosti Pokin tahissa.

No niin, nyt kuultiin siinä sitten, mikäs me tässä muuten kuultiin? Taisto Tammi ja Tango merellä. Justi olin puhelimessa tuon levyaikana, niin eihän minä kuulu mikä sinä soi. Vaan silmät kun on päässä, niin sinä lukkee tuossa näytössä. Tango merellä. Eläkepäivät lähellä, Pookio hieno kanava. Voi että, olipa kiva viesti. Minä luen vielä yhden kerran. Eläkepäivät lähellä, Pookio hieno kanava. Kiitos koko meidän seurakunnan puolesta. Ja hyviä ansaittuja eläkepäiviä. No ne on nuo palauteviestit on aina niin kivoja. Niitä on mukava katella. Sitten tässä halakaa olleen jo hoppukohta uutisiin, niin otetaan tuosta yksi tove ainakin vielä. Hyvää kesänlomaa. Hetkinen, hyvää kesää tanssimusiikin ystäville. Tanssimusiikin ystävältä. Ja toivena on Pauli Haapalaiselta kappale 100 keikkaa.

0: Siinäpä Pauli Haapalainen 100 keikka. Semmoinen piti muistuttaa vielä ennen uutisia, että tuonne mahtuu toivellistalle pari nopeinta puhelutoivetta. Viestejä en uskalla tuohon luvata, mutta pari nopeinta soittajaa, kun kilahuttaa uutisten aikana, niin vielä saa toivekappaleen ennen kello 13 kellonlyömää kuulolle.
1: Toiveiden tunnit.

0: haista sulle suuhun.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
8: Sukeltakaa syvemmälle.
9: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
13: Kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
14: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli.

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
6: Kumispaikasta. Poliisi kertoi aiemmin, että juhannuspäivänä paikalla olleet ihmiset näyttivät poliisille paikan, jossa mies oli uponnut veden alle. Etsintöjä tehtiin päivittäin. Tutkintaa jatketaan kuolemansyyn tutkintana. Juhannuksen aikana vedestä löytyi kuolleina ainakin 5 ihmistä. Yhteensä onnettomuuksissa kuoli juhannuksena tämän hetken tietojen mukaan ainakin 11 ihmistä. Ranskassa helleaalto on aiheuttanut laajan sähkökatkon maan länsiosassa. Paikallisviranomaisten mukaan noin 68 000 kotitaloutta on ilman sähköä. Sähkökatkon syynä on todennäköisesti kuumuudesta johtuva muuntajan rikkoutuminen. Kukaan ei loukkaantunut muuntajan vaurioitumisessa. Ranskassa oli eilen vuoteen 1947 ulottuvan mittaushistorian kuumin päivä. 30 mittausasemalta saatu päivä- ja yölämpötilojen keskiarvo oli liki 30 astetta.
7: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Antti Ketonen, Eka elämä, oli tuo kappale tähän kello 12 kärkeen. 6 minuuttia ylikin. Oikein mukavaa keskiviikkoa. Toivellista täyttyy uutisten aikana. Sovituin toiveen mennäänkin tämä toinen tunti, eli kuuntelet Radio Poukin toiveiden tunteja. Arkisin 11.13. Ja Arihan täällä on päälle päsmärinä katsomassa, että toivelevyt pyörii. Sovitulla toiveella mennään siis tämä tunti. Päivä on 24. päivä kesäkuuta. Ja tänään oli monta nimipäiväsankaria, niin onnittelenpa ne tässäkin kohtaa vielä varmuuden vuoksi itsekin. Jani, Janne, Johannes, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi. Sanoisin, kun tuossa kattelin toivelevyjä, että kyllä nämä nimipäivätkin täällä hohkaa ja heijastuu näissä toivelevyissä. Seppo Tammilehto jatkaa seuraavaksi tässä toiveessa. Kappale on nimeltä Maito Laituri. Nimipäiväonnittelut Juhani, Jani ja Juha hiljaiselle, nimipäiväonnittelut Juhani, Jani ja Juha hiljaiselle kylätielle Äiskältä. Ja toivelevynä siis tämä Maito Laituri.

Seppo Tammilehto, maitolaituri. Nimipäiväonnittelut Juhani, Jani ja Juhalle, hiljaiselle kylätielle Äiskältä. Meni tuossa. No sitten, tuossa, Kotkan Liisa. Liisa Kotkasta, Kotka Liisa, kumin päin vaan tutusti. Ja täällä on sitten Liisan toiveena, niin ensinnäkin kaikille Jusseille onnittelut nimipäivän johosta. Toivelevynä on Metrotytöt ja Jussista saan miehen armaa.

Metrotytöt, Jussista saan miehen armaan. Siinä oli tämä Kotkan Liisan toive. Kohta otetaan sääennuste. Voin luvata, että näkyvyys kohta paranee tuossa sääennusteessa. Sitä ennen kuullaan tuossa Akselin toive Veikko Lavin Nälkälinna. Tiedätkö te, miten näkyväisyys saadaan paranemaan tuossa kartalla? Minä käyn pesemässä nämä paskaset silmälasit ennen tuota ennustusta.

0: ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
1: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
0: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
1: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Sukeltakaa syvemmälle.
3: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Sirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
5: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
7: Seitsemäs 7.6. Mukana muun muassa Karon, Meiju Suvas, Tuure Kilpeläinen, Jukka Poika ja monia muita. Nähdään Raahessa.
8: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
9: Tennarit, lenkkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarhan nikkari, kesän lemppari.
10: Kaikki kesän lemppari.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
3: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
4: Nyt seurataan jännityksellä, miten Arilla sääennuste onnistuu, kun on puhdistettu silmälasit. Voi, täällä on meillä tämmöinen pöytä ja ikkunasta näkyy tuommoinen maisemakin. Enpä pitkään aikaan tullutkaan näitä laseja pesseeksi.
5: Radio Pouki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
4: Täältä rupeaa tulemaan taas lukemia, ja jos näitä lukemia seurataan lämpöasteita tuonne perjantaihin, niin näitähän kannattaa seurata. Nimittäin lämpenee. Lämpenee niin kuin avainkätkentä leikissä. Miten sitä sanotaan? Lämpenee. Ja tällä hetkellä on lämpötila koko maassa 15 asteen molemmin puolin. Lämpimintä on Pohjanmaan rannikkoalueella tuommoinen 17. Kun Pohjois-Pohjanmaalle lätkästään 14 ja Ylä-Lappiin plus 8, niin siinäpä ne onkin nuo lämpöasteen hajaantumat tälle päivälle. Aika poutainen aurinkoinen sää on kysymyksessä, mutta Lapin kaakkois- ja luoteisosissa voi tulla jonkun verran sadekuuroja. Ja huomenna sadekuurot on tuolla Koillismaan suunnalla, eli luoteis-Lapin ja Koillismaan vaiheilla. Myös Pohjanmaan rannikkoalueella saattaa ropsauttaa jonkun kuuron, mutta kyllä kesä kuivaa, mikä kasteleekin, ja kun vielä katsotaan sitten perjantaita, niin se on nätti päivä. Hätyytelläänpä Etelä-Lapissakin lähelle 20 ja hyvin aurinkoinen poutainen päivä. Eli viikonloppua kohti mennään lämpimämmässä ja aurinkoisemmassa säässä. Varoituskartalle on merkattu vaan tällä hetkellä Pohjanmaan rannikkoalueelle Keski-Pohjanmaalta tuonne, sanotaan, olisiko aika lailla Porin korkeudelle, niin maastopalovaroitus. Osittain se menee aika pitkälle tuonne sisämaan puolellekin, mutta varsinkin tuolla alueella kannattaa olla tikkuin kanssa varoinen tuuskatessa. Myös sytkärin kanssa on syytä varovaisuuteen.
5: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody loves Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi. Toiveiden tunnit.
4: Piti vielä lisätä nämä euroviisujen jälki niin kuin tämmöisessä junassa, että myös liekinheittimen kanssa pitää olla varovainen tuolla maastopalovaroitusalueella. No mutta liekinheitintä ei tule nyt, vaan mennään musiikissa eteenpäin. Täällä on toivottu Janne Tulkkia. Seuraavaksi katsotaanpas, mikä täällä oli viestinä. Tuossa sinulle minun haluttiin illalla tanssimaan. En yksin lähtenyt. Torstaina ja lauantaina ei kuulolla, jospa lauantaina tanssimaan. Janne Tulkki, sisältä kultaa.

siinä oli Janne Tulkki sisältä kultaa. Ja tuo oli sitten tekstari toive. Eilen tuli ikäviä suru-uutisia musiikkimaailmasta. Jani Wikholm poistui keskuudestamme. Idolsistakin tuttu musiikin tekijä ja laulaja. Muistan jopa itse tarkkaan tuon Idolsin, missä Jani Wikholm kilpaili silloin. Ja muistan vielä tarkkaan sen, että hän esitti siellä Pauli Hanhiniemen tästä asti aikaa. Ja jotenkin täytyy sanoa hänen muistoksi. Siinä vähän niin kuin Idols-tuomaritkin sanoi samanlain tuolla haastatteluissa, että tuli jotenkin semmoinen, miten sanoisi, jopa vähän pookimainen olo ja semmoinen, että tässä on jotakin semmoista supisuomalaista tässä artistissa. Että se ei ollut, ehkä muut laulajat monet kuulosti muiden radiokanavien, popkanavien ja tämmöisiä artisteilla, mutta siinä oli jotakin semmoista sielukkuutta, joka on juurikin pookin myöskin toiveissa soinut Jani Wikholmin musiikki. Hänen kunniaksi, hänen muiston kunniaksi on tässä nyt sitten toivottu, eli eilen poisnukkuneen tämän päivän nimipäiväsankarin Jani Wikholmin muistoksi hänen kappaleensa Hukun tai Joutsen laulu. Ja tuosta löytyy tämä Hukun, joka kuullaan seuraavaksi.

Jani Wikholm, Hukuun oli tuo toivekappale. Eilen pois nukkuneen tämän päivän nimipäiväsankari Jani Wikholmin muistoksi toivottiin hänen kappaletta Hukuun. Tuolla muuten Pookin Facebookissa on Pooki viihteellä tuommoinen video tuolta, oliko se nyt 2019 vuodelta, niin siellä on Jani Wikholm vierailu Pooki viihteellä, eli Pooki studiossa. Siellä on klippi olemassa, kannattaa käydä katsomassa. Kyllä vaan, supisuomalainen äijä, jätkä oli Jani Wikholm ja semmoinen sielukkuus, jonka varmasti vaistos myöskin kaikki Pookin musiikin ystävät. Täällä on seuraavana meillä toivottu Tommi Soidinmäkeä Tanhuttaa ja terveiset Torpan rannalta menee tuon kappaleen myötä.

Sli Tanhuttaa ja Tomi Soidinmäki ja terveiset Torpan rannalta, kun sinne meni tuossa. Joo. Sitten meillä on toivottu täällä Maria-Leena nimistä kappaletta. Se on täällä. Eli Maria-Leenalle syntymäpäivä onnittelut tämän päivän johdosta. Onnittelijana on Senja Muhokselta sekä Merja ja muut opiskelukaverit. Toivekappaleena Maria-Leenalle onkin mittatilaus toive täällä, eli Reijo Taipale, Maria-Leena.

No siinä oli sitten tuo toivelevy, eli Reijo Taipaleen Marja-Leena. Siinä meni sitten Marja-Leenalle syntymäpäivä onnittelut tämän päivän johdosta. Onnittelijoina sen ja Muhokselta sekä Merja ja kaikki opiskelukaverit. Minna Krippi, sydän tahtoo sinut. Sitä on toivottu myöskin tuolta Muhoksen suunnalta. Ja tässä meni tässä viestissä sitten hyvää kesää ja terveisiä kaikille kuuntelijoille toivojalta.

0: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ai ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pogin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pogi.fi/lista.

Eino Valtanen, pieni muru onnea. Pieni muruunen on vielä toiveita jäljellä. Teemu Ahtonen, se oli Leenan toive Hesaan ja sitten täällä on sydämet lyövät samaan tahtiin. Sinulle rakkaudella olet aina sydämessäni, vaikka olen nähty puoleen vuoteen. Odotat vielä vähän. Rio Taipale sydämet lyövät samaan tahtiin. Näiden myötä kiitoksia tämän päivän toiveista kohta kello 13 tunnille.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: Oh, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Tarjota sinulle kaiken, mitä kukoistavaan puutarhaan tarvitset. Kukat, kasvit, mullat, ruukut, työkalut ja tarvikkeet.
4: Rakentajan kumppani. K-Rauta, Ojan Rauta.
5: Kesän paras tapahtuma. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Arttu Viskari, Juha Tapio, Erika Wiegman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen, Suvi Teräsniska. Iskelmä Himos. Kesäkuun viimeisessä viikon vaihteessa. 3 päivää pelkkää nautintoa. Lisätiedot ja kaikki esiintyjät Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.

0: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
1: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
2: Hey, good morning.
1: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
2: Yep, they sure are.
1: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
2: It's all right.
1: We're so far up here.
2: Look at me. Take a deep breath.
1: Oh, I'm good. So good.
3: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
4: Laitos ei ole tuottanut sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta. Fortumin mukaan sulkemispäätöksen taustalla on yhtiön päätös luopua hiileen perustuvasta energiantuotannosta ensi vuoden loppuun mennessä. Fortum kertoo tiedotteessaan aikovansa kehittää aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut rauhansopimuksesta jatkuvat ensi viikolla, kertoo neuvotteluja välittävän Pakistanin ulkoministeriön edustaja. Edustajan mukaan neuvotteluja jatkettaneen tiistaina, mutta myös maanantai ja keskiviikko ovat mahdollisia päiviä. Edustaja ei tarkentanut, missä neuvotteluja käydään tai mitä aiheita niissä käsitellään. Iranin mukaan neuvotteluissa on sovittava myös siitä, että sota Libanonissa päättyy. Tämä on Iranin mukaan yhtä tärkeää kuin Iranin sodan lopettaminen. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä.
5: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Pookin kesä ja Ari Kettukangas.

Sitten jatketaan kello 13 tuntia. 8 minuuttia yli näyttäpi kello. Oikein mukava keskiviikkoa. Näin 24. päivä kesäkuuta. Päivälleen puoli vuotta niin on jouluaatto. Ei uskosko ulos kahtoa. Päivä on tänään semmoinen, että nimipäivää viettää Jani, Janne, Johannes, Juha, Juhana, Juhani, Juho, Jukka ja Jussi. Monta päivää sankaria. Onnittelut heille. Pokin taajuuksilla mennään tuonne kello 14 tätä keskipäivää. Arihan täällä on päälle päsmärinää katsomassa tämän tunnin vielä, että kaikki skulaa. Tuo skulaa on nyt väärä lause tähän meidän kanavalle. Sanon, että kaikki toimii. Nyt te ymmärrätte, mistä on kyse. Ja se toimii silloin varsinkin, kun urheilumajakka kajahtaa tuossa puoli kahdelta. Kerronpa kohta tarkemmin siitäkin, mitä siellä on luvassa. STT-uutiset ja säät. Katsellaan myöskin tälle tuntia ja Marjahan se jatkaa tuolla sitten iltapäivässä kello 14. Tänään myöskin Pouki viihteellä. Sitten tuossa katsotaanpa vielä, kun senkin tuossa luvataan. No katsotaan nämä kuviot kohta tuossa. Vastahan oli tämä Ramin grillin juttu ja ainakaan en muista nyt vielä Joonakselta tulleen tiedotteita. Katsotaan mitä on tuon keskiviikon osalta tuossa kohta.

0: Jason.
1: Sepä oli Juha Vainio, kaunis saari. Kuuleeko yö Paula Koivuniemi? Urheilumajakassa on tämmöinen mielenkiintoinen aihe. Ensinnäkin urheilumajakassahan tuttuun tyyliin on äänessä Aristenius. Hän on mies paikallaan, kun urheilusta puhutaan. Ja kun urheilusta puhutaan, niin silloinhan Stenkka tietenkään ei ole paikallaan, vaan hän on liikkeessä. Mutta missä liikkeessä hän asioi? Minäpä tiedän, urheilumakasiinissa. Se on nimittäin urheilumakasiini Aristenius. Näin keskiviikkosi. Tuo pitää myös Stenkalle tämmöisenä mainospuheena. Tuohan olikin tämmöinen iskevä. Ja iskevähän se on itse isäntäkin ja ohjelmakin nimittäin. Siellä nytkin on niin hieno aihe, että herättää mielikuvitusta, kun täällä on teesinä näin, että lentämisen taito kelpaisi lähes kelle vaan. Jussi Määttä ei osaa lentää, mutta on silti usein taivaalla. Ja tämä jakso päätyy myöskin tuonne meidän podcasteihin reijo.fi-sivulle sitten. Just tuossa. Voi kuunnella, jos että ei puoli kahdelta olla kuulolla, mutta vartin päästä. Tuo olisi niin kuin aiheena ja miten siellä taivaalla nyt sitten ollaan? Annan 5 pisteen vihjeen. Riippuu tietenkin liitimestä, millä ollaan liikkeellä. No niin, sitten jatketaan seuraavana taivaanrannan kulkija Jenkalla.
2: Kerran minä varkain torpan oven sulle.

Älä sure äitee, vaikka jätin teitin. Älä sure tyttö, vaikka sinut heitin. Parasta näin ehkä, muistoni on ehjä. Kulkeissani teitä muistelen

0: isä.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
2: Mikä?
3: On se tyyppivika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
4: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: No sitten olisi taas sääkarttojen aika. Täällä olisi meillä nyt lämpenevää säätä, mutta minä tästä vähän velotan. Tämä tulee maksulliseksi nyt tämä minun sääennuste jatkossa. Jos haluaa lämpimämpää säätä, niin minä laitan teille tuon minun tilinumeron tulemaan. Niin jaa. Tämä on vielä vissiin ilmainen näyte.
0: Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tämähän on sitten Celsius-hinnalla myyvää sitten jatkossa tätä ja tätä voi myös ennakkoon varata. Tämä on siitä erikoinen ennuste. Kaikkia ennusteita ei voi tietää etukäteen. Tämä voi jopa varata. Jos on yhtään juhlapyhää tai semmoista tulossa, niin tilaa täältä. Tämä maksaa vähän enemmän, mutta niin on varmempi. Tai sitten ei. Tällä hetkellä näyttää koko maassa lämpötila vaihtelevan 15 asteen molemmin puolin. Kaikkein lämpimintä on tuosta Vaasasta etelään rannikkoaluetta 18, etelässä 16 ja Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa 14, niin siitä jokainen ottaa omansa ja viihtyy tai ei viihdy. Sadekuuroja on jonkin verran Etelä-Lapissa ja Etelä-Suomen alueella, mutta äläkäpä vielä soutako, kun emäntä on järvessä, nimittäin tämähän on nyt semmoinen homma, että tämä sää lähtee lämpeneen perjantaita kohti. Kyllä, jopa Etelä-Lapissa on lähelle 20 huomenna ja ylihuomenna, eli ainakin 18. Ja sää poutaantuu, pienet sadekuurot pyyhkäisee tuosta nyt huomenna tuosta Kaakkois-Lapista ja Keski-Pohjanmaa yli, mutta ei nyt oikeastaan isommin, pientä kuurosadetta. Jonkun verran tosiaan satelee tälläkin hetkellä Lapin eteläosissa, mutta tuo perjantai on kaikkein nättein päivä, hyvin poutainen aurinkoinen päivä. 20 hättyytellään Lappia myöten sitten ja kyllä se huomennakin on lämmintä tuo sää. Sitten kun katsotaan vielä varoituskartat kuleksimasta, niin Pohjanmaan rannikkoalueelle Vaasasta tai oikeastaan Keski-Pohjanmaalta jo tuonne Porin korkeavelle rannikkoalueelle. Pitkä matkaa sisämaan puolellekin niin on piirretty tuohon maastopalovaroitusalue. Eli Pohjanmaan rannikkoalueella kannattaa kyllä olla tarkkana tulen kanssa ja syttyy se kuiva maasto muuallakin.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Ihan kohta urheilumajakka Ari Stenius ja siellä vieraana onkin sitten tämmönen spesiaali vieras, nimittäin lentämisen taito kelpaisi lähes kelle vaan. Jussi Määttä ei osaa lentää, mutta on silti usein taivaalla ja Ari Steniuksen jututettavana. Millä konstein sinne taivaalle sitten nousta ja tähyillään? Kohtapa siitä tarkemmin. Sitä ennen Pepe Enroth, Unen tyttö.

0: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.
1: Ray. On urheilumaikan aika. Tänään katselemme taivaalle ja puhumme laskuvarjohypystä. Tervetuloa lähetykseen, Jussi Määttä.
2: Kiitoksia, kiitoksia.
1: Jussi Määttä on hypännyt taivaalta lentokoneesta ainakin 1000 kertaa, mutta kuka hän on?
2: Mä oon oululainen valokuvaaja ja laskuvarjohyppääjä.
1: Niin, siinä se tuli, laskuvarjohyppääjä. Mites ensimmäinen kerta, kauanko siitä on aikaa ja miten tuli mieleen tuollainen?
2: 2009 kaveriporukka keräsi mulle lahjakortin, tai keräsivät kolehdin ja ostivat lahjakortin sitten tuonne alkeiskurssille laskuvarjohyppyyn, ja siitä se ajatus sitten lähti.
1: Niin, ja nyt on Jussi Määtällä jo 1000 hyppyä. Mitäs tuohon, tai saako sinä jonkun lisenssin, että voi hyppiä, kuinka paljon haluaa?
2: Joo, itse asiassa 1303 on tällä hetkellä hyppyjä, ja joo, kyllä se käytännössä lisenssi on, että ensin ollaan oppilaana hetken aikaa, sitten tarpeeksi hyppäät ja käyt koulutusohjelman läpi, niin saat sitten lisenssin, ja lisenssi on A, B, C ja D-lisenssi, riippuen sitten hyppymäärästä ja sitä koulutuksesta, mitä olet käynyt.
1: Itse ainakin maalikkona ja maanpäällisenä ihmisenä tässä mietin, että korkealta hypätään. Kuinka korkealta oikeastaan hyppäätte, Jussi Määttä?
2: No, matalimmat hypyt hypätään kilometrin korkeudesta, ja oikeastaan tuo 6000 metriä, 6 kilometriä on semmoinen maksimi, mistä voi järkevästi hypätä, mutta sanotaan, että normaalit korkeudet on kilometrin ja 4 kilometrin välillä.
1: Ja paljonko tuo riippuu sitten pilvien korkeudesta?
2: No sehän riippuu siitä paljonkin, että jos pilvet on 1500 metrissä, niin yli sen ei yleensä mennä sitten.
1: Jussi, mä että tämmöinen maine on, sanotaanko vähän niin kuin golfillakin, että tämä on kauhean kallis laji tämä laskuvarjohyppy. Onko se?
2: No, toisin kuin yleisesti kuvitellaan, niin ei tämä edes ole. Alkeiskurssit maksaa muutamia satasia, jonka jälkeen hypyt on sanotaan karkeasti 20-30 per hyppy. Eli en pitäisi kalliina.
1: Sinä olet sitten sillä lailla spesiaalisti, että sulla on aina kamera mukana ja kuvaat niitä hyppyjä. Mihin sinä niitä kuvia kerät?
2: No joo, tosiaan joka hypyllä on kamera, jonkinnäköinen kamera. Että olen kilpailut tuossa muodostelmahypyssä ja kuvannut sitä. Ja sitten ennätyshypyillä, mitä on tehty, tämmöisiä niin kuin isoja muodostelmia, niin niissä on ollut kuvaajana, jolloin tietenkin tarvittu kameraa. Ja kouluttajana toki mulla on kamera päässä, kun oppilaiden kanssa hypätään, niin pystyy oppilaiden hypyt arvostelemaan videota sitten ja katsoen, että mitä on tehty väärin ja missä parantaa ja sitä rataa.
1: Kun sanoit, että oppilaiden kanssa hyppäät, niin oletko sinä sitten hyppymestari vai mikäs mies tämmöinen tai nainen tämä hyppymestari on?
2: Joo, eli hyppymestari on käytännössä kouluttaja, joka kouluttaa ihan alkeiskurssista pitemmälle ehtineitä oppilaita myöten. Ja joo, eli hyppymestari on kouluttaja.
1: Kuinka kauan sitä pidetään, kun hyppää lentokoneesta alas, niin kuinka nopeasti se varjo vedetään auki? Ei sitä ihan siipeen jää roikkumaan.
2: No joo, matalimmat hyppykorkeudet on tosiaan kilometristä, niin siitä kyllä avataan varjo melko pian ihan muutaman sekunnin päästä. Ja sitten taas kun mennään tuonne 4 kilometriin, niin siinä saattaa semmoinen 60 sekuntia tulla vapaata pudotusta helposti sitten. Eli minuutin kerkeää nauttia ennen varjoaukaisua.
1: Kuinka kovaa tuossa sillä tullaan? Sitä kuulemma ihan saatetaan tulla 100 ja alas tullaan kuitenkin vain jotain 10 kilometriä vai mitä tunnissa?
2: No joo, vapaa pudotusvauhti on sillai mahallaan lentäessä, niin, eli se on normaalissa lentoasennossa, niin semmoinen 200 kilometriä tunnissa plus miinus, vähän riippuen ihmisen fysiikasta, mutta kyllä se nopeampaakin pääsee, ihan 300-400 saattaa päästä sitten, jos esimerkiksi pää alaspäin lennetään vapaassa, niin siinä kasvaa vauhdit sitten. Ja varjon varassa nyt tietenkin vauhti on kohtuu hidas, että puhutaan ehkä 50 metriä sekunnista, mitä vajoaa sitten.
1: Jussi, että mitä sitten, kun tulee sinne alas, niin sielläkö sitä loukkaannutaan sitten joka toinen kerta?
2: No ei siinä loukkaannuta. Että toki lajin alkuvaiheessa, kun olet oppilaana, niin todennäköisesti nämä haaverit tulee just siinä laskeutumisessa, mutta ei ne hirveän yleisiä näkään ole sitten. Että silloin tällöin nilkkaa saattaa nyrjähtää tämmöistä pientä, että turvallista hommaa kuitenkin.
1: Mikä se on se tunne, kun sieltä koneesta hyppää? Tuleeko sitä jotain euforiaa vai rupeatko heti katsomaan, minne kamerat zoomataan?
2: No tuleehan sitä jo, että ensimmäiset hypyt tietenkin, niin se on se adrenaliinin määrä on ihan käsittämätön ja se ei se siitä oikeastaan mihinkään muutu. Että tuo on täydellinen tapa päästä kaikesta muista ajatuksista irti, että ei nimittäin mieti työasioita hypätessä.
1: Puhuit tuossa hetki sitten, Jussi Määttä, tuosta, oliko se sitten, mikä se taitolento, kun porukalla siellä ollaan, niin sinä olet ollut melkoisen ennätyksen tekijä, eli täällä kuinka paljon jotain hyppäjiä ja miten semmoinen iso ryhmä sitten tulee alas, että ei jouduta samaan trampoliiniin.
2: No joo, hypättiin silloin, olisiko se ollut 2017 Suomen ennätys kuvion muodostelmassa. Meillä oli 80 hyppääjää siinä muodostelmassa ja meitä oli 3 kuvaajaa sitten siinä, niin tehtiin tosiaan Suomen enkkari siinä, sitten eli isoin muodostelma, mitä on hypätty. Käytiin sitten tsekkeissä hyppäämässä ja meillä oli 4 isoa konetta, mistä hypättiin samaan aikaan sitten. Ja kyllä, sieltä vaan kaikki yksitellen mahtu laskeutuu samalle laskeutumisalueelle.
1: Jussi Määttä, eilen kun soitin sinulle ensimmäistä kertaa, tai mikä hetki se olikaan, niin Määttä oli Kuusamossa. Sehän ei ole kovin harvinainen asia siellä päin.
2: Joo, näin on kuullut kanssa. En ole Kuusamon Määttiä, että ihan juhannuksen vietossa oltiin Kuusamossa.
1: Mitäs sitten, jos joku innostuu vähän tästä lajista, niin minkälaisia valmiuksia pitää olla ja mihin pitää hakeutua?
2: No tässähän ei tarvitse teräsmies olla, että käytännössä tuolla niin kuin ajokorttiterveys riittää, että ihan periaatteessa kuka tahansa pystyy aloittamaan lajin. Ja paikallinen laskuvarakerho, eli meillä on tuo Oulu Skydive Center, meihin yhteyttä, niin pääsee alkeiskurssille tai tandemille.
1: Minkälaiset henkilöt sitten sinne tulee ja miten sitä ensimmäistä korttia saadaan? Yleensä onko ne justiin lahjakortteja vai polttari-ihmisiä, jotka pannaan sinne korkean paikan kammosena hyppäämään, vai minkälaiset henkilöt sinne tulevat?
2: No siellä on ihan laidasta laitaa, että tandemille varsinkin, niin no siellä valtaosa varmaan polttareita ja lahjakorttilaisia, mutta sitten ihan alkeiskurssillekin, niin, eli alkeiskurssissa, missä tähdätään siihen yksi hyppäämiseen, että ei hypätä tandemina, niin siellä on, joku saattaa tulla, että hän haluaa aloittaa lajin ja tulee, tästä joku on saanut synttärilahjaksi lahjakortin, että ihan siis laidasta laitaa.
1: Jussi Määttä, tuo ylhäältä alastulo, se on aika nopeaa, mutta mitä siinä, olen itse antanut itseni ymmärtää, että se on aikamoista odottamista. Odotetaanko sinä aina tyyntä vai aurinkoa, vai mitä siinä odotetaan?
2: No joo, kyllähän tässä joutuu keliä välillä odottelemaan, että nyt varsinkin on aika tuulisia päiviä tässä, niin kova tuuli rajoittaa, että oppilailla se on 8 metriä sekunnissa, mitä saa tuulla, ja sitten vähän kokeneemmilla 11 metriä sekunnissa, ja toki vesisade on huono keli hypätä. Ja matalalla olevat pilvet estää kyllä hyppäämisen kanssa, että se tuo odottelu, niin se vähän kuuluu lajin luonteeseen, että sitä tullaan kerholle ja voi olla, että odotellaan useampikin tuntia ja todeta, että ei päästä, että seuraavana päivänä sitten uudestaan, että vähän sään ehdoilla ollaan.
1: Niin, sen verran vielä Jussi, mä että tässä varmaan, tässä on aika tarkat säännöt, että mitä kaikkea saa tehdä, en tiedä paljonko se on tuolla tuulissa, mutta että saa yleensä hypätä. Se täytyy olla terveellistä ja turvallista. Mitkä ovat tämmöiset keskeiset asiat, mitkä tässä pitää tietää?
2: Joo, kyllähän tämä on sääntöjä ja lainalaista hommaahan tämä on, että sillä tämä on turvallinen tämä laji. Että tosiaan keli täytyy olla tietynlainen ja terveys tietenkin tuollainen, terveysvaatimukset on tietenkin tuo, että ajokorttiterveys, että jotakin sairauksia voi olla, mitkä poissulkee, että ei pysty harrastamaan. Ja tokiaan varusteiden puolelta on tiukka lainsäädäntö. Täytyy olla varavarjot ja vehkeet ja siis hyvin, hyvin säänneltyä hommaa. Että ei ole vaan sillä, että no lähtenpäs hyppäämään ja ei ole minkäännäköistä koulutusta ja mennään. Että hyppäämään ei pääse muuta kuin tommosia niin kuin NS-virallisia reittejä.
1: Niin sitten Jussi Määttä vielä tähän loppuun. Mikä on tuommoinen terminaalinopeus? Mitä se tarkoittaa?
2: No terminaalinopeus eli vapaapudotusnopeus, niin se on se noin 200 kilometriä tunnissa, kun mahallaan lennetään.
1: Mikä sitten on se tämmöinen maaliin hyppääminen? Kilpailetteko vai tuotteko te käytännössä vaan kentälle ja sillä selvä?
2: No pääsääntöisesti laskeudutaan vaan sen laskeutumisalueelle. Että on toki tarkkuushyppy on oma kilpailu ja lajinsa sitten, että siinä hypätään pienelle patjalle sitten joka kerta.
1: Jussi Määttä, milloin seuraavan kerran kiippäät koneeseen ja hyppäät sieltä pois?
2: toivon mukaan huomenna, mutta voi olla yli huomenna. Yleensä viikonloppuisin, mutta...
1: No, sanotaan yleensä toivotaan suotuisia tuulia, mutta toivotaan sinulle, Jussi, että tyyntä.
2: Kiitoksia.
0: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vain!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: Oh, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
8: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
10: Lippu-DJ Partamatin johdolla.
11: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
10: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.

0: Laura Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha!

0: Sellainen tämä maailma on, että se tuo kello tikittää kovaa vauhtia ainakin. Humahtaa tämä keskipäivä. Tämä ollaan jo iltapäiväosion kynnyksellä.
1: Ai jaa, mä en ole ainakaan täällä studion kynnyksellä.
0: Muista, ilta saapuu ystäväin.
1: No ei, sitten illemmallahan Joonas tulee sitten studioon.
0: Joo.
1: Sitten kello 18 jälkeen, sitten kun mennään tuonne iltaan, mutta pysytään nyt vielä hetken aikaa täällä, niin kuin, tai mennään tuonne iltapäivään vasta.
0: Joo, minä alkoin tuossa säikähtelee edellisen tunnin puolella, että jäikö Joonas jo lomalle sen Ramiringin jälkeen, kun se oli ähky, mutta ei se vielä jäänyt.
1: Kyllä se taitaa vielä pari keskiviikkoa tuossa olla, ennen kuin lähtee lomailemaan.
0: Joo, joo. Entä Maria? Miten? Tiedätkö sä, mitä lomaa tarkoittaa? Oletko koskaan perehtynyt?
1: No siis, se vähän ehkä on eri merkitys eri ihmisille.
0: Niin se on.
1: Joo, kyllä mä ajattelin, että tuossa syksymällä voisi vähän lomaillakin.
0: Mä oon joka vuosi huomannut, että sä maltat ottaa syksyä sen lomaan ajoituksen.
1: Mä oon mielellään syksyllä tai talvella, tai siis syksyllä ja talvella, että mä jaottelen mielellään ne sinne ne lomat. Koska sitten pääsee oikeasti lomailemaan, voi ottaa lennon jonnekin ja häipyä.
0: Niin, silloin karistaa väkisillä vähän niin kuin.
1: Siis mullahan ei tule yhtään mitään siitä. Jos mä oon kotona, niin mä koko ajan keksin jotakin tekemistä ja todennäköisesti mä päädyn tänne työpaikalle tai mä oon tekemässä jotain haastattelua. En minä kotona osaa lomailla, se on mahdotonta.
0: Tuo samaan tilanne sulla on siellä studiossa, sä koko ajan keksit jotain tekemistä, esimerkiksi nyt
1: no,
0: iltapäivä.
1: Täällä se on ihan aiheellista. Niin, täällä niin, saa tehdä.
0: Niin, suorittamista. Joo.
1: Ei se ole edes suorittamista. Pikku musaavi saa tehdä ja tietenkin kahvitella Anitta Mattilan kanssa ja lähdetään käymään kesätansseissa. Tällä kertaa suunnataan tuonne Kuhmoisiin Honkahoviin. Siellä on muuten lavaa emäntänä Niina Åkerman. Niinalle pirauttelen tuossa kanssa. Ja
0: no niin.
1: Mitä tässä? Kurkistellaan tanssikalenteriin.
0: Tuo on jännä tuo tanssikalenterikin, kun katsoo ja näitä kaikkia, niin aina huomaa, että onko tuommoinenkin tanssipaikka olemassa. Esimerkiksi tuo Honkahovi, niin en nyt muista milloin viimeksi on kuullut siitä.
1: No kuuntele iltapäivisi tanssikalenteri.
0: Että Suomessa, niin on paljon, Suomessa on paljon tanssipaikkoja, kesätanssipaikkojakin.
1: Ja nättejä onkin, hyvänen aika. Mä oon yrittänyt nyt niin kuin joka kesä, että aina pitäisi joitakin ottaa uusia, mihin menisi tutustuun. En tiedä mitä ottaisi tälle kesää. Mihin ehtisi ja mitkä olisi tuossa niin kuin sopivasti matkan varrella. Että viime kesänä taisin käydä ekaa kertaa uittamolla tuolla Turussa ja Kisarannassa Kangasalla kävin viime kesänä ekaa kertaa.
0: Niin, kyllä.
1: Jotakin aina tämmöisiä.
0: Joo, uutiset painaa päälle, mutta jääpä Maria sinäkin noniin miettimään. Suomen tanssipaikat, semmoinen sivusto, mistä löytyy kuvagalleriat, niin voisi olla aika kiva, ellei ole jo.
1: Niin, en tiedä onko kuvia, mutta kyllähän niitä muuten löytyy. Joo.
0: Ei, koska aika kivaa.
1: Nimenomaan kuvaa. Hei, mutta on, monestikin on näitä kisoja, että Suomen kaunein tanssipaikka. Niitä on.
0: Niitä
1: siellä
0: on
1: yleensä aina kuvia.
0: Jäämme kuulolle. Maria jatkaa, Ari kiittää.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
4: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
3: Savvy, Steven!
4: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
3: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
5: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
6: Miat. Hallitus kaavailee ehdotusta, joka mahdollistaisi Nuuksion, Teijon ja Seitsemisen kansallispuistojen kiinteistöistä luopumisen. Tällä hetkellä rakennuksia ja luontokeskuksia hallinnoi Metsähallituksen luontopalvelut. Kaavailun ehdotuksen taustalla ovat valtiontalouden säästöpaineet ja rakennusten korjaustarve. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kiinteistöistä luopuminen säästäisi noin 3 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi lakiesityksen ensi keväänä.
7: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Oikein ihanaa kesäistä keskiviikkoiltapäivää, 24. kesäkuuta, ja musta tuntuu, että noin puolet Suomen miehistä viettää tänään nimipäivässä, joten ei muuta kuin oikein mukavia nimipäiviä vaan kaikille teille, jolla sellaiset tänään on, eli monelle. Marja täällä sun kanssa kello 18 tämän iltapäivän vietossa. Höyhenen keveän sydämen kanssa tässä Antti Ahopelto.

Marjori ja täyttä elämää oli siinä. Ja Marja sun kanssa iltapäivän vietossa. Mennään tuonne kello 18 tuttuun tapaan ja sitten keskiviikkoiseen tyyliin ollaan illan tunnit Joonaksen mukana viihteellä. Sitä ennen ehitään monenmoista, ehitään muun muassa vähän tanssahdella. Tutustutaan Honkahoviin, siellä lavaemäntänä Niina Åkerman. Ja hänelle pirauttelen hetken päästä ja katsellaanhan me sitten myöskin tuonne gramofonin tanssikalenterin puolelle. Aurinko, kuu ja tähdet ja Tomi Markkola tässä.

0: sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Sää on aika lailla semmoista pilvisyydeltään vaihtelevaa. Enimmäkseen kyllä nyt sitten iltaa kohti poutasäätä, monin paikoin selkeneväkin säätä pohjoisessa, jonkin verran sateita luvassa. Ja etelästäkin vähitellen nyt iltapäivän mittaan nuo kuurottaiset sateetkin väistymässä. Ja lämpötilat 15 ja 19 väliin enimmäkseen ja yöllä 5 noin 13 asteeseen. Ja maastopalovaroitukset, ne on nyt tällä hetkellä Satakunta, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa alueella voimassa. Ja tuulet puhaltelee aika lailla lännen ja luoteen puolelta nyt tähän hetkeen.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Hyvä kakku leivotaan Neon Kakkosen kanssa ihan kohta. Ja Anita Hirvonen tässä. Maitolavan prinsessa.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
4: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Katso, näet kuvan.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Ja sillä aikaa, kun Neon 2 oli äänessä, niin pirauttelin Niina Åkermanille. Missä sä oot, Niina, menossa?
1: No hei vaan. Tällä hetkellä ajelen täältä Orivedeltä kohti Tamperetta. Tai iseen aja, olen
0: no niin,
1: kyydissä,
0: hyvä.
1: Jotenkaan kaikki hyvin.
0: Tuo oli hyvä lisäys, joo. Ei häiritä kuljettajaa ajoaikana.
1: Ei.
0: Miten sulla menee? Sulla on ainakin tuommoisia lava-emänä hommia.
1: No hei, joo, kyllä. Ihan hyvin menee. Tosiaan Honkahovin lava-emännyys alkoi tuossa juhannuspäivänä ja huomenna jatkuu sitten, eli sitten aina joka torstai, niin semmoista mukavaa kesäpuuhaa tässä keikkailun lomassa sitten. Että.
0: Sä oot kesätöissä?
1: No, mä oon niin kuin kesätöissä, kyllä.
0: Monesko kesää tommosia hommia?
1: No aika mones kesä, että Honkahovissa lähti 3. kesä ja sitä ennen olin tuolla Orivedellä talviaisten lavaa pidin. Ja, et kyllä tässä aika mones lavakesä on jo käynnissä, että että jotenkin siihen tulee semmoinen että vitsi, tätä on niin kiva tehdä, niin sitten täytyy aina vaan uudestaan.
0: No minkälaista hommaa se on, se lava-emänä homma? Mitä kaikkea se pitää niin kuin sisällään, kun eihän asiakkaat sillain näe kaikkea, mitä siellä touhutaan?
1: No niin, no kyllä se siis on aika moista hommaa, että kyllähän se pitää sisällään sen lavan kunnossapitoa, että siivoukset ja kaikki ylläpito ja sitten tietenkin tanssipäivänä, niin mä sitten herään jo aikaisin tekemään leipiä ja pullaa ja kakkua ja kaikenlaista puuhastelua. Että kyllä se niin kuin menee siinä ihan niin kuin aamusta sinne yöhön asti se päivä silloin, kun on lavapäivä. Ja sitten edellisenä päivänä toki käyn kaupoilla ja mitä kaikkea siihen liittyy. Niin että sellaista ihan kivaa. Tykkään kyllä puuhastella.
0: Sä oot siis semmoinen talonmies. Siivooja,
1: no
0: ravintolapitäjä.
1: Just, eli ihan kaikkea. Sitten järkkärinä toimin ja mitä kaikkea siinä.
0: Houstaat tietenkin esiintyjät ja pidät heistä hyvää huolta.
1: Totta kai, juuri näin, että yritän sitten huolehtia, että esiintyjillä on ruokaa ja juomaa ja on viihtyvät ja kaikki on hyvin ja ihmiset viihtyy ja että se on sellaista monivivahteista hommaa. Mut sopii mulle. Mä tykkään asiakaspalvelutyöstä ja mä tykkään puuhastella keittiössä ja mä tykkään siivota ja tosi kivaa.
0: Joo, ja tietenkin kun itsekin oot artisti ja itsekin kierrät, niin tiedät varmasti myöskin sen, että millainen paikka on sitten mukava artistille ja bändille tulla.
1: Kyllä, joo, siinä on just se, ja sitten tavallaan tietää, että kun bänditkin kun tulee, niin oikeasti heillä on se koko päivä, melkein se työpäivä, riippuen kuinka pitkältä he matkustaa, että on sitten on ruokaa ja on juomaa, ja että se on aika rankka päivä loppupeleistä, sitten se koko päivä monestikin. Toki joillakin on sitten lähikeikat, että ei tarvitse tulla niin kaukaa, mutta jotkut, tai siis lähet joku kaukaa, niin. Mutta sitten jos sä tuut oikeasti jostain tuolta monen tunnin takaa, niin kyllä se on aika rankka se päivä. Niin tietää vaan itse sen homman, niin sillä silmällä sitten.
0: Ja varmasti oot siellä sitten myöskin yleisön tavattavissa.
1: Olen, joo, että toi on jotenkin kiva lava, toi Honkahovin lava, että siinä on niin kuin se ravintola ja kahvio ja tanssilattia ja kaikki niin kuin tavallaan semmoisessa yhdessä tilassa, että siinä on koko ajan läsnä, että mä tykkään siitä sen takia, että siellä on, mä saan olla koko ajan läsnä siellä. Mä näen kaikki, mä kuulen musiikin ja mä se on jotenkin, tykkään siitä paikasta.
0: Oot varmaan käynyt kokeilemassa myöskin tanssilattia liukkauden.
1: Ihan ehdottomasti. Joo, tässä sitten aina jännittää talven jäljiltä, että millainenhan se nyt se tanssilattia taas on, kun se saattaa joskus tihkasta, mutta ekat tanssit oli ja kyllä niin kuin porukka ainakin kehu, että onpa hyvä luisto. ei liian liukas, eikä, että oli hyvä. Ja itse totta kai käyn aina sitten siinä, aina kerkiä, niin käyn pyörähtää siellä lattialla.
0: Sen lisäksi, että Nina Åkerman Honkahovissa siellä nyt torstaisin tanssien emäntänä, niin tietenkin kierrät myös tanssilavoja itse sitten esiintymässä.
1: Kyllä, joo. Että sitten muina aikoina niin kierretään kesälavoja. Että tämmöistä monipuolista hommaa.
0: Katsotaanko, Nina, kesäyö?
1: No tiedätkö, sopii mulle. Ihan ehdottomasti. Katsotaan.

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Juha Tapio, jotain niin oikeaa. Juha Tapionkin kappaleita on kyllä aika paljon sovitettu tuonne tanssilavoille sopivaa muotoa. Mutta mihin sitä voisi suunnata tansseihin?
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: No tänään keskiviikkona, tänäänhän tanssahdellaan muun muassa Ruokolahden lavalla Paavolassa. Alina Liikola ja Afrodite siellä viihdyttämässä tanssikansaa. Ja Keski ja Eno puolestaan Kisapirtti Parikkala siellä tänään. Ja huomenna, niin kuin äsken puhuttiin, niin Honkahovi Kuhmoinen, siellä tanssitaan Keski ja Eno suuntaamassa sitten huomenna sinne. Niemenharjun lavalle, Marko Maunuksella ja Fantasia menossa sitten tanssikansaa tanssittamaan, eli Pihtiputaalle. Valkeakoskella Kirjaslammen lavalla siellä Tiuku ja Suomi Pros ja tanssiorkesteri Iltatahti torstai-illan tansseissa. Perjantaina sitten puolestaan Kajaanissa Jormuan lavalla Antti Ahopelto Etiketin kanssa, Kajasteen lavalla Eija Kantola ja Omega, Sami Ruusholm ja Sävel puolestaan Välijoen lavalla ja Pirilän tapahtuman puistossa siellä Arto Nuotio, Jussi Lammela ja Harjolaks sitten perjantai-illan tansseissa. Et siinä nyt muutamalle seuraavalle illalle noita tanssivinkkejä.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Ja näitähän me kurkistellaan aina iltapäivisin näihin aikoihin ja piipahdellaan eri tanssipaikoissa myös tässä kesän mittaan. STT-uutisia, niitä hetken päästä luvassa täällä Radio Pookin taajuuksilla ja kesäsadetta lupailee Laura Voutilainen meille ja Heidi Pakarinen tässä seuraavaksi pääsee ääneen. Kellä kulta, sillä onni. Niin.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
1: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Se ota pirkkaa, se tarvitsee. Edelleen pysytään
6: kiskoilla. Edelleen pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Veikkaus.
9: Urjanlinnassa lauantaina Janne Tulkki.
10: Urjanlinna, Suomen siemin helmi.
11: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
12: Tuulilasirikki.fi.
11: Pilkington, kirkkaasti parempi.
13: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Mikko Mäkeläinen ja Myrskylyhty. Tervetuloa!

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Radio Pouki.
3: Radio Pouki. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Energiayhtiö Fortum sulkee ja purkaa Meriporin hiilivoimalan Porissa. Voimala suljetaan maaliskuun alussa. Se on ollut huoltovarmuuskeskuksen käytössä, mutta sopimuskeskuksen kanssa päättyy vuoden lopussa. Laitos ei ole tuottanut sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta. Fortumin mukaan sulkemispäätöksen taustalla on yhtiön päätös luopua hiileen perustuvasta energiantuotannosta ensi vuoden loppuun mennessä. Fortum kertoo tiedotteessaan aikovansa kehittää aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana. Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä. Potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja, kertoo Le Figaro. Tapaus oli todettu Manner-Ranskassa, mutta ministeriö ei kertonut tarkempaa paikkaa. Kongon demokraattisessa tasavallassa epidemia on levinnyt ensimmäisen kuukauden aikana nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat. Entisistä ja nykyisistä vanhoillis-lestadiolaisista koostuva tarratoimikunta aikoo levittää viikonloppuna suviseuroissa yli 30 000 tarraa. Tarroissa kritisoidaan vanhoillis-lestadiolaisen liikkeen näkemyksiä muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön.

0: Rengas puhkee.
1: Autoliitto auttaa.
0: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
1: Autoliitto auttaa.
0: Kala nappaa.
1: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja TT Puron takakin tuumasta ei kukaan muu. No, Marjahan täällä joo. Kello 18 sun kaverina kesäisen keskiviikkoiltapäivän vietossa. Oikein ihanaa sellaista sulle. Ja mä muuten kyselen tänään tuolla Radio Pookin somessa sellaista asiaa, että onko sä käynyt tälle kesään jo lavatansseissa, tuossa kun äskenkin sait vinkkejä, että mihin muun muassa tälle viikolle voisi suunnata, niin kyselin, että ootko käynyt ja muutenkin, että onko sulla joku semmoinen lempitanssilava, niin voit vinkata vähän muillekin, että mihin kannattaisi suunnata. Ne on niin ihania ja kauniita paikkoja, että joo, kuvaakin olisi kiva. Täällä on joku laittanutkin joo Ruokolahdella vasta kuvaa siellä siis. Joo, tänä iltana on tanssit kyllä sielläkin. On hieno paikka ja on pussauspenkit ja kaikki. En tiedä, onko siellä pussauspenkillä sitten kesäleskiä. Tässä Antti Raiski.

Antti Raiski ja kesäleski. Mika on kommentoinut tänne mun Facebook-julkaisuun, että lavatanssissa tulee käytyä vaikkapa souvareitten ja komioiden tansseissa. Ja Henna on käynyt ainakin Tomi Markkolaa ja Taikakuuta katsomassa ja tuumailla, että Nuija miesten lavaa on paras paikka siihen. Ja Ahti puolestaan käy joka viikko tansseissa ja sitten liputtaa Esa Kallion nimeen, että se on paras paikka. Saa laittaa mielipiteitä ja vinkkejä muillekin, että mille lavalle kannattaisi lähteä tutustumaan. Ilo aika, se nyt koittaa ja Marko Maunuksella pääsee ääneen.

0: sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Sää on semmoista enimmäkseen pilvisyydeltään vaihtelevaa ja poutasäätä tässä nyt, kun iltaa kohti mennään, paitsi pohjoisessa jonkin verran vielä nyt illan aikana satelee ja voi olla hieman sumuistakin tuossa sitten yön aikana. Ja puolestaan selkeimmillä alueilla Pohjois-Pohjanmaankin korkeuksilla yöllä aika viileitä yötä odotettavissa. Tuulet tyyntymässä ja semmoista melko lailla menee tuonne 5 lämpöasteen tienoille. 5-13 yön lämpötilat, muutoin nyt iltapäivästä vielä 15-19 ympäri Suomen maata. Huominen näyttäisi paikoitelle jonkin verran lämpimämmälle, että menee tuonne parinkympinkin lämpötiloihin. Ja tuulet on siis vähitellen vähän tuosta nyt laantumaan päin. Länsi- ja luoteistuulet. Ja varoituskartoilla siellä varoitellaan maastopalovaroitus siis voimassa. Satakunta, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa nyt tämän päivän aikana. Ja huomiseksi sitten laajenemassa myös tuonne Etelä-Karjalaa ja Keski-Suomea, Etelä-Savoa kohti.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Juha Metsäperäkin on houkuttelemassa meitä tanssimaan ihan kohta. Ja Lazzarellasta kertoilee Laila Kinnunen.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämänmaku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
8: Ajaa.
7: Ei, lopeta, tulee lommoja.
8: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
7: Mikä?
8: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
7: Mikä?
8: On se tyyppi vika.
7: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
8: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
9: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
11: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
12: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
11: Thank you, Leo.
12: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
13: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
14: Tuutuus, pillarit, limpparit, aapparit, bluetooth, kajarit, huahari, lasit, tulppaani, parit, joka puutarhan nikkari, kesän lemppari.
15: Kaikki kesän lemppari.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Juha Metsäperä ja siinä lähdettiin tanssimaan ja Peksi laittoi viestiä, että Nuijamiesten lava on kyllä hänen mieleinen kokonaisuus. Suosittelee sydämensä pohjasta. Löytyy parkettikaraoke ja diskoja. Jokaiselle jotakin tai yhdelle kaikki. Ja on remontoitukin nyt hienosti. Joo, kävin itsekin nyt juhannuksena katsomassa. En ollut remontin jälkeen kerinnyt vielä sielläkään pyörähtää, niin oikein hienolta näytti. Toki porukkaa oli sen verran paljon, että ei siinä ihan tarkalleen edes nähnyt, että mitä kaikkea siellä on nyt rempattu, mutta kuitenkin se on mahtavaa, että juhannustansseissa porukkaa riittää. Ja tuli myös viestiä, että Jänhielässä Lappeenrannassa on aito karjalainen tanssilava tunnelma. Et siinäkin semmoista vinkkiä, että sinne vaan. Ja Savon tanssilavat on tullut päiville joskus aikanaan tutuksi, mutta suuri osa noista lavoista on nykyään sitten historiaa. Mutta mukavat muistot on jäänyt, kun ajeltiin keikkabussilla halki kesäisen Savon. Sellaisia muisteloita. Humpan kohtalosta Isto Hiltunen pääsee meille kertomaan ja sen jälkeen me lähdetään ottaa sitten tämän iltapäivän kahvit Anitta Mattilan kanssa.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Anitta Mattilan kanssa istutaan kahvittelemassa keskellä Oulun kaupunkia tällä hetkellä. Sä tuossa, Anitta, kerroit siitä, että sä lähdit omasta tahdosta vihdoin nyt muutama vuosi sitten tekemään tätä musiikkiuraa. Eli silloin nuorempana kiersit sitten siskojen mukana. Ihan pakko kysyä, että montako kertaa sua on sanottu esimerkiksi Anneliksi?
2: Joo, siis tosi monta kertaa. Mun siellä Annelissahan on hirveästi samaa.
1: On,
2: että varsinkin sitten, jos mulla on, että mähän en käytä tukkaa auki juuri sen asian takia, että jos mulla on tukka auki, niin mehän ollaan tosi paljon samannäköiset. Että yleensä mulla on aina tukka tiukalla nuhturalla ja siinä joku kultainen paljetti pompulan ympärillä. Ja sitten muutenkin, että vähän niin kuin erotuttaisi, että onhan meillä inansa samantyyppinen äänikin Annelin kanssa. Mm. Mutta kyllä sen sitten aina erottaa, että aina kun sanotaan, että eihän teitä tunnistakaan, niin kyllähän ne, jotka oikeasti on kuunnellut niinku kaikkea meidän musaa, niin kyllähän sen tunnistaa.
1: Teillä on kaikilla semmoinen tietynlainen tumma pohjasoundi, semmoinen Mattila-soundi siellä pohjalla.
2: Niin, no joo, se on sellainen, että meillä on aika matalat äänet kaikille. No Annella on nyt kaikkein korkein ja sillä on muutenkin tosi hyvä sellainen, se on taitava laulaja, että se osaa vetää tosi korkealtakin. Ja sitten Anneli on taas sellainen rockari. Se on sellainen. Jannina on vähän sitten Lea Lavenin tyyppinen, että mulle tulee aina hirveästi mieleen hänestä se.
1: Ja sit, onks mä oikeastaan, että sä oot vähän ehkä se vilkkain?
2: Mä oon vähän, joo, siis kyllä täytyy sanoa, että mä oon vähän se vilkkain ja varmaan niinku sellainen hassu, miten mä itteeni aina kuvailen, että mä oon vähän tällainen hassu tyyppi, että aina on kaikkea. Että mulla on tosi mukavaa mun pään sisällä.
1: Mä uskon sen kyllä.
2: Että kun mä noita uusia biisejä on tuossa aina saa kaikilta sanottajilta ja biisintekijöiltä saa kappaleita, niin mä oon aina sanonut sen, että mulle ei sovi hirveän sellaiset niinku tosi surulliset. Kun mä en ole hirveän surumielinen, että totta kai mä oon niinku tunteellinen ja koen asioita vahvasti ja osaan ajatella ja asettua toisen asemaan. Ja niinku hyvin sellainen, mä oon tosi herkkä ihminen. Mm. Mutta nyt kun kaikkia näitä kappaleita on tullut, niin esimerkiksi Reijo Päkkilä teki mulle kappaleen Onnelliset päivät. Mm. Niin mulla on tosi tärkeää, että niissä biiseissä on sellainen hieno sanoma. Ja nyt kun Juhan kanssa tehtiin tää Puolimatkassa kappale, niin mä olin heti silleen, että kun se kertoo tästä elämästä niin kuin täysin, että okei, että sä voit parisuhteessa, kun sä riitelet, niin aina tekis mieli sanoa, että minähän en riitele, meillähän riitelee joku muu.
1: Mutta
2: siis kuitenkin aina pitäisi pyrkiä siihen, että mennään siihen puolimatkaan vastaan. Koska eihän sitä muuten, niinku, että joko se on sitä, että toinen alistuu ja sehän ei ole minkään tarkoitus. Että kyllähän jokaisen täytyy omat puoleensa yrittää pystyä pitämään ja kaikki näkee asiat eri tavalla. Niin mun mielestä siinä on niinku tosi hieno sanoma. Ja mikä sen parempaa, kun me sen Juhan kanssa laulettu, kun Juha on mun hyvä ystävä.
1: Joo, osaatko sä itse tulla puolimatkaa vastaan?
2: Kyllä mä aina pyrin tulemaan. Ja mä oon vähän sellainen, että jos mulla on joku tällainen vaittinki, niin mä oon aina sillä lailla, että mä haluaisin niinku keskustella sen asian heti. Ja yrittää aina ymmärtää sitä toista ihmistä, että minkä takia se näkee tämän asian näin ja miksi mä koen asian tälle lailla. Ja yritän kuunnella ja yritän myös niin kuin sopeutua sitten, että välillä mä oon yrittänyt kasvattaa itteeni siinä mielessä, että mä en niin kuin olisi niin alistuva, että mä pidän kuitenkin ne omat puolet viimeiseen asti ja uskallan myöskin tuoda ne esille. Että meidän Anneli aina sanoi, että Anitta, kun sä oot tollanen, että sä aina niin kuin mietit heti ensimmäisenä vaan muita ja sitten sun omat niin kuin kaikki jää niin kuin. Sitten mä oon aina silleen, että okei, mä yritän vähän muuttua.
1: Ja se on aika jännä, että me ollaan juteltu aika paljon tästä, että me ollaan aika samanlaisia ihmisiä. Me ollaan myös horoskooppimerkiltä samoja.
2: Kyllä.
1: Niin sitten välttämättä meidänkään tyyppisistä ihmisistä, jotka on tämmöisiä kuitenkin räiskyviä ja ulospäin suuntautuvia ja aika vahvan olosia naisia varmasti. Kyllä. Niin sitten me ollaan kuitenkin niitä, jotka yrittää aina pitää kaikki muut tyytyväisenä ja onhan kaikilla nyt kaikki hyvin ja näet kuitenkin.
2: Joo. Se on tosi jännä, että sitä voi niinku nähdä niin eri lailla sitten, että se ulkokuori pettää niin pahasti. Että kyllä niinku itsestäkin varmaan moni ajattelee, että no hei, onpa toi nyt kova, että kyllä se varmaan on sellainen, joka määrää ja tekee, mutta en mä kyllä ole. Että se on varsinkin tämä musiikkialakin, niin tässä pitäisi olla hyvin silleen niinku vahva ja mennä niinku hyvin vahvasti eteenpäin. Että on ollut sellainen uusi matka itselle.
0: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miks nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
6: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta.
7: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
12: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
13: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
14: Sen tanssimusiikin parhaat.
15: Vain tyytyvään haaveisiin, kun kanssasi elämä voisin, kai loputtomiin.
16: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut.

0: elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Hilma ja Onnin tarinaa siinä Jaakko Teppo oli meille kertoilemassa. Ja Anitta Mattila kertoi puolestaan onnellisista päivistä. Ja kyllähän nämä onnellisena jatkuu nämä meidän kahvittelut, kun Anittan kanssa huomenna jälleen kahvipöytää sitten istahdetaan siinä 15.30. Kohta uutisiin. Ei oo, ei tuu. Lea Laveen ja Johanna Pakonen tässä. Jälkeen kaiken suuren.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita.
1: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
2: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
1: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
2: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
1: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
6: Tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
9: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
10: Hey, good morning.
9: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
10: Yep, they sure are.
9: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
10: It's all right.
9: We're so far up here.
10: Look at me. Take a deep breath.
9: No, I'm good. So good.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X Business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
13: Terms apply. See CapitalOne.com for details.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Perutaan yhteinen hautapaikka. Perutaan sitä välistä.
0: Radiopooki.fi. Noin.
2: No minähän vien. Minähän vien.
0: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa.
2: Minä

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha!
2: Radio Pouki. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Helsingin käräjäoikeus antoi keskiviikkona välituomion Malmin kartanossa helmikuussa tapahtuneesta lähisuhdesurmasta. Oikeuden mukaan 70-vuotias mies löi puolisoaan pajavasaralla päähän 15 kertaa. Puoliso oli väkivallan alkaessa nukkumassa. Käräjäoikeuden mukaan nainen heräsi ainakin hetkellisesti ja yritti puolustautua. Syytetty on tunnustanut lyöneensä uhria enintään 3 kertaa. Hänet on jo aiemmin määrätty mielentilatutkimukseen. Syyttäjä vaatii syytetylle rangaistusta murhasta. Oikeus ottaa kantaa rikosnimikkeeseen ja mahdolliseen rangaistukseen tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Lontoon poliisi sanoo laajentavansa droonien, tekoälyn ja reaaliaikaisen kasvojen tunnistusteknologian käyttöä. Käytännössä poliisi skannaa ohikulkijoiden kasvoja ja vertaa heidän biometrisiä tietojaan etsintäkuulutettujen tietoihin. Britannia on ainoa Euroopan maa, joka käyttää tällaista teknologiaa laajassa mittakaavassa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet teknologioiden käytön lisäämistä ja varoittaneet massavalvonnasta ja virheellisistä tunnistuksista. Robottibussit liikennöivät Tampereella ilman turvakuljettajia tästä päivästä alkaen, kertoo Tampereen seudun joukkoliikenne Nysse. Robottibussi on liikennöinyt marraskuusta lähtien turvakuljettajan kanssa. Tästä lähin busseja valvotaan etänä. Nyssen mukaan kokemukset ja testitulokset ovat osoittaneet, että liikenne voidaan hoitaa turvallisesti ilman.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Kolmatta linjaa takaisin kuljettiin siinä Fredin mukana ja Marjan mukana kuljet tätä kesäistä keskiviikkoiltapäivää täällä Radio Pookin taajuuksilla. 24. kesäkuuta. Ja tuolla Pookin Facebookissa siellä on useampi käynyt kommentoimassa noita omia lempitanssilavoja tai sitä, että onko tälle kesää tullut jo lavoilla vierailtua. Pirjo täällä kertoilee, että Suosken keidas on kyllä ykköspaikka. Juha on kerennyt kyllä käydä vaikka missä tälle kesälle. Lapuan Latosaaressa, Krouvin lavalla, Hartolassa, Tuuloksen Kapakanmäellä, Pavilla Vantaalla, Ruusulinnassa, Nurmijärvellä. Ja Riihimäellä riuta-avajaisissa ynnä muissa. Ruusulinna taisi kyllä mennä kesäksi kiinni, mutta riutta sitten, samojen vetäjien riutta sitten aukesi. Remontoituna sekin. Se on mahtava, kun noita vanhoja kunnon tanssipaikkoja laitetaan uuteen kukoistukseen. Hei, hetken päästä lähdetään tietenkin tällekin iltapäivää musavisailemaan, eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisaa, sitä ihan kohta. Tässä Mariska ja sua kaipaa ja katsotaan noita sääkarttoja.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Semmoinen pilvisyydeltään vaihteleva, enimmäkseen poutainen, on nyt illan ja tulevan yönkin sää. Varsinkin yön, nyt iltasella vielä paikoitellen Etelä-Lapin seudulla, Meri-Lapin seudulla. Sitten näyttäisi myös tuolla Keski-Suomessa joitain kuurottaisia sateita nyt tulevan, mutta sitten poutaantuvaa. Tuulet on tyntymään päin ja sitten aika lailla tuommoista suunnaltaan vaihtelevaa tuulta luvassa. Huomenna jonkin verran tätä päivää, jonkun se asteen lämpimämpää säätä. Ja yöllä on kyllä paikoin aika viileetäkin, semmoista 5-13 aika lailla sillä välillä mennään. Ja varoituskartoilla, siellä nyt tähän hetkeen maastopalovaroitukset on Satakunta, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Huomiseksi jonkin verran sitten tuo alue laajenemassa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on, kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visan aika tälle keskiviikkoiltapäivälle just nyt. Eli eipä muuta kuin mukaan kisaan ja visaan. Ja WhatsAppihan sä siihen tarvit, eli laita viestiä numeroon 0405507660. Viestiin ei kannata kirjoittaa muuta kuin kappaleen nimi ja esittäjän nimi. Ja ne molemmat siinä pitää sitten olla, että vastaus hyväksytään oikeiksi. Mutta ei kannata kirjoitella muuta, koska kaikkeen ylimääräiseen menee aina sitten ylimääräistä aikaa. Ja kyse on kuitenkin siitä, että kuka nopeimmin sen oikean vastauksen tänne laittaa, niin sitten sen voiton tälle iltapäivää itselleen nappaa. Ja Radiopooki-tuotepalkinnon totta kai sitten myöskin. Ja soittelen täältä sitten voittajalle. Mutta pieni ääninäyte jostain kappaleesta, sen kuulet ihan just. Siitä se pitäisi sitten tunnistaa, ei muuta kuin kirjoittelemaan tänne.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa. Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämänmaku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia. Tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500€ arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään. Ja nukkumaan. ABC.
6: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
9: Hey, good morning.
8: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
9: Yep, they sure are.
8: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
9: It's all right.
8: We're so far up here.
9: Look at me. Take a deep breath.
8: Oh, I'm good. So good.
10: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
11: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
12: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
11: Thank you, Leo.
12: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
13: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
0: Maisen tanssimusiikin parhaat.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Ihania vastauksia, siinä mielessä ihania vastauksia, että jää täällä itse miettimään, että missähän kohti tuossa kappaleessa voisi olla tollanen kohta. Joo, saa aina miettimistä täällä studionkin puolella. Mutta on sinne tullut noita oikeitakin vastauksia kyllä useampaa otteeseen. Kohta meen kahlaamaan noita ja soittelen sitten nopeimmalle oikean vastauksen tänne laittaneelle. Mutta tässä saat vielä toisen ääninäytteen ja vihjeen, niin saat miettiä, että tulisiko se sitten kuitenkin mieleen ennen kuin paljastetaan se oikea vastaus. Vähän rahaa, paljon rakkautta, sitä tarjoilee meille kohta Olli Halonen ja sitten selvitellään tämän.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Ja kohta soi jollakin puhelin, joka tänne on vastausta laittanut.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Musa Visa.

0: Ja linjoilla on Elina, terve vaan.
1: Moikka.
0: Sen verran reippaasti tuli vastaus kyllä kans sieltä, kun soitin sulle, että en yhtään ihmettele, että nopeasti tuli vastaus tuonne WhatsAppiinkin.
1: Juu, oli kyllä tuttu biisi kyseessä.
0: Hei, miten sulla kesäinen keskiviikko menee?
1: No, tässä just siskokaa tehdään ruokaa ulkona hänen lastenkaan ja odotetaan, että mun mies tulee töistä.
0: Oi joi, minkälainen sää siellä päin on?
1: No, ihan tämmönen kiva aurinkoinen, lämmin päivä.
0: Eli Porissa sanoit, että oot tuossa, kun kerkesi sulta sen verran kysäästä.
1: Juu, Porissa.
0: Joo, mitä te valmistatte siellä? Mitä on päivän ruokalistalla?
1: Meillä on lankosi, eli unkarilaista katuruokaa tarjolla okay. Tänään.
0: Eli minkälaista se on?
1: No, se on semmoinen leipä, että siihen päälle sit laitetaan vähän valkosipulia ja sit turkkilaista jogurttia ja juustoraastet, niin siitä tulee hyvää.
0: No, kuulostaa kyllä oikein herkulliselta. Ai että.
1: Kannattaa etsiä reseptiä alkaa tekemään. Ei se kovin vaikea ole ainakaan. Että.
0: Joo. Onko semmoinen vähän niin kuin pitaleipätyyppinen taas sellainen?
1: No, vähän sen tyyli, joo.
0: No niin, sellainen kohoaksi semmoiseksi.
1: Joo, kyllä ne aika paksu jo, että tuossa muurikas nyt testataan.
0: No, okei, kyllä. Ei, kuulostaa todella herkulliselta, mutta siinä sivussa kerkeette sitten vähän musaa visailenkin.
1: Totta kai, ainoa aika sen verran, että...
0: Niin, ei mene monta sekuntia tohon hommaan.
1: No ei mene juu.
0: Hei, kerro ihmeessä, mikä oli tämän päivän oikea vastaus?
1: Se oli tuo Laura Voutilainen ja vaarallinen yllätys.
0: Aivan oikein. Mä laitan Elina sulle postia tulemaan ja nauttikaahan ruuasta ja mukavasta kesäpäivästä siellä.
1: No niin, kiitos sulle. Moikka. No,
0: kiitos, moi. Siellä meidän tämänpäiväinen voittajamme Elina ja Porin suunnille lähtee siis palkinto tästä.

Joo, moni sen tunnisti, että kyseessä on vaarallinen yllätys. Joku kyllä täällä kirjoitteli myös, että eikö tämä jo riitä, mutta se ei ole kappaleen nimi, vaikka nuo sanat tuolta löytyykin. Hyvän näköistä veikattiin Röbrin kuuta, timanttista tähteä myös Lauralta, mun sormukseen 100 kesää 1000 yötä. Ei se mennyt niin, ainakin tuommoisia veikkauksia tuli tämänpäiväiseen musavisaan. Vaarallinen yllätys, Laura Voutilainen pääsee ääneen ja huomenna visaillaan sitten taas samaa aikaa.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500€ lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So Once Upon a Farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
3: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
4: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
5: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
4: Thank you, Leo.
5: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
6: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
7: Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
8: Raahe Festival 26.–27.6. Mukana muun muassa Karon, Meiju Suvas, Tuure Kilpeläinen, Jukka Poika ja monia muita. Nähdään Raahessa.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kuuletta sen laulun joutsenien, joka muistoihin kaunisin kantaa. Itke.
2: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Satu meidän rakkauden ja sitähän oli kertomassa meille taikakuu, sitä Satua. Hullu yö puolestaan Kaija Kärkisen laulun aiheena. Huomenna jälleen siis musa visaillaan ja ajankohtaa on siinä suurin piirtein varti yli 4 aina arkipäivisin. Tunneaallot vie meitä seuraavaksi ja Hanna Hirvonen.

Vielä hetken hallitseva tangokuningattaremme Hanna Hirvonen, tunneaallot. STT-uutisia, niitä on tarjolla kello 17 ja säännöt rakkaudelle, ne luetaan ennen sitä. Anna Puu, niitä meille kertomassa ja Pasi Kaunisto, ei päivää ilman sinua.

Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi. Radio Poukin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miks nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
10: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
11: Ajaa.
10: Ei, lopeta, tulee lommoja.
11: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
10: Mikä?
11: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
10: Mikä?
11: No, se on tyyppivika.
10: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
11: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Veikkaus.
15: Urjanlinnassa lauantaina Janne Tulkki.
16: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
17: Kun kesä koittaa, sittari hoitaa.
18: Tennarit, lekkarit, uutuus, fillarit, limpparit, apparit, bluetooth, kajarit, huohari, lasit, tulppaani, parit, joka puutara, nikkari, kesän lempparit.
19: Kaikki kesän lempparit.
20: Sittari hoitaa.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
21: Järki älä jätä.
22: Radio Pouki.

0: Radio Polki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikko-iltapäivää uutisista. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi tänään lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Hallitus kaavailee ehdotusta, joka mahdollistaisi Nuuksion, Teijon ja Seitsemisen kansallispuistojen kiinteistöistä luopumisen. Tällä hetkellä rakennuksia ja luontokeskuksia hallinnoi Metsähallituksen luontopalvelut. Kaavailun ehdotuksen taustalla ovat valtiontalouden säästöpaineet ja rakennusten korjaustarve. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kiinteistöistä luopuminen säästäisi noin 3 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi lakiesityksen ensi keväänä. Ranskassa on todettu ensimmäinen Ebola-tapaus viime kuussa alkaneen epidemian aikana. Virus on todettu Kongon demokraattisesta tasavallasta palanneella lääkärillä. Potilas on terveysministeriön mukaan eristettynä ja viranomaiset jäljittävät tartuntaketjuja, kertoo Le Figaro. Tapaus oli todettu Manner-Ranskassa, mutta ministeriö ei kertonut tarkempaa paikkaa. Kongon demokraattisessa tasavallassa epidemia on levinnyt ensimmäisen kuukauden aikana nopeammin kuin aiemmat Ebola-epidemiat. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen Vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät listan häntäpäätä. Helsinki on sijalla 26, eli toisiksi viimeisenä. Suurin nousija oli Hämeenlinna, joka nousi 4 sijaa viime vuodesta. Hämeenlinna on nyt listan kakkossijalla. Ranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen kaupunkikohtaisiin laskelmiin 7 eri mittarilla.
0: Radio Polkin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.

0: Nukin kesä ja Maria Ollakka.
1: Pikku piipahdus Espanjaan tässä välissä. Senioriitta, por favor. Ja Marion tietenkin oli siinä äänessä. Pysytään täällä ihan Suomen kesässä. Mikään ei ole niin kaunista ja ihanaa kuitenkaan kuin Suomen kesä. Ja sitten sitä ehtii muullonkin. Mä oon vähän sitä mieltä. Mä en koskaan malta enkä raski lähtee keskellä kesää ainakaan. No ehkä sekin on yksi syy, että on hirveästi kaikkia ihania tapahtumia, niin eihän sitä ehikään lähteä mihinkään ulkomaille. Ainakaan noita naapurimaita kauemmas tässä niin kuin kesäaikana, niin sitten talvella sitten voi käydä lämmittelemässä vähän muualla. Ja ihan liian kuumakin nyt tällä hetkellä tuolla, kun lähtee tuonne eteläiseen Eurooppaan. Ville Valo tässä ja olet mun kaikuluotain.

Siinäkin oltiin semmoisissa kesäisissä tunnelmissa Arja Korisevan mukana. Nauran ja rakastan ja kyllähän tuo vie tietenkin semmoiseen ihanaan kesällä vaan maisemaan ja tunnelmaan. Ja niitä kyselinkin tänään tuolla Radio Pookin somessa, että ootko käynyt tälle kesälavaa tansseissa ja mikä olisi semmoinen paikka, mitä suosittelet muillekin. Niin ainakin on tullut viestiä, että tuolla on Perävaarahuvikeskus Kemijärvellä, että siellä on ehkä Suomen hienoimmat näköalat suoraan Kemijoelle, että sinne kannattaa mennä ehdottomasti. Joten eipä muuta kuin sinne sitten vaan. Ja Urjanlinnasta on laitettu vinkkausta myöskin, että siellä on kans kyllä maisemat kohillaan. Kesäyön tunnelmiin vie meidät Rainer Freeman.

0: Säännöste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Illan mittaa vielä paikoitellen, varsinkin tuossa Etelä-Lapin, Meri-Lapin korkeuksilla ja puolestaan sitten ehkä jonkinlaiset mahikset tuolla Jyväskylän korkeuksillakin on sateille vielä tässä illan mittaan, mutta poutaantuvaa on sää ja tuulet tyyntymässä ja sitten on tuommoista suunnaltaan vaihtelevaa heikkoa tuulta yön aikana, huomenna sitten vähän jälleen voimistuvaa päivän mittaa. Ja huomennakin päivän aikana näyttäisi olevan melkoisen poutaista säätä ympäri Suomen maata. Ja pikkasen on parisen astetta lämpimämpää kuin tänään. Ja nyt yöllä tuossa Pohjanmaan sisämaan alueella semmoista 5 lämpöastetta ja siitä tuonne rannikon 13 asteeseen tuonne etelärannikolle. Ja varoituskartoilla on maastopalovaroitukset Satakunta, Pirkanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody loves
2: Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Tyyntä ja turvaa Anne Mattila on tarjoilemassa ja Juha Matti, rakasta mua juuri näin.

0: meidät yhteen liittyy.
1: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita.
2: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
3: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
2: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
3: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Stora Enson kanssa puukaupat nyt. Saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
6: Suukosken keitaalla lauantaina Jari Sillanpää sekä Antti Ahopelto ja Etiketti. Tervetuloa.
7: Urjanlinnassa lauantaina Janne Tulkki.

Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

Joo, tyhjintä ja turvaa Anne Mattila tarjoili meille. Riippuu siitä, miten sä katsot. Niinhän se on. Aika monikin asia riippuu siitä. Nyt kun juhannus on ohi ja päivät alkaa lyhentyä, niin on kuullut jo useampaan otteeseen sellaista, että no niin, nythän se kesä alkaa olla sitten ohi ja syksyä kohti tässä kovasti mennään, kun päivätkin jo lyhenee. Ja itsestä jotenkin tuntuu, että se kesä niin kuin käynnistyy tuosta juhannukselta ja nyt alkaa sitten se kesän kuumin aika, no toivottavasti myös lämpötilojen suhteen, mutta varsinkin tuolla tapahtumapuolella. Just kun itse kattelee kalenteria tässä eteenpäin ja aivan mahtavaa, lähdetään taas tuonne tangomarkkinoille. Siihen jo enää kuin hetki, ollaan siellä tietenkin mukana, sieltä pääset sinäkin mukaan tunnelmaan. Olit sitten paikan päällä tai kotosalla, niin pääset tangotunnelmaan myös Radio Pookin aalloilla. Sitten on tuota Kiuruveden iskelmäviikkoa ja mitä kaikkea. Menen tutustumaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa ikinä. Menen käväseen semmoisessakin tapahtumassa kuin Raatalan humpparalli. Käväsen siellä jo ennen noita tangomarkkinoita. Käyn sieltä ottaa vähän vauhtia. Päästään muuten tuohon tapahtumaan tutustumaan ensi viikolla. Soittelen myös sinne päin. Mutta niin, riippuu siitä, miten katsot. Melkein itkin. Päästetään Kari Hirvonen.

Kari Hirvonen ja Onnen tähtiorkesteri on muuten tällä hetkellä parhaillaan lomalla. Malttavat pitää semmoisen viikon kesälomaan tässä nyt juhannuksen jälkeen, ennen kuin sitten taas kuuma keikka kesä heilläkin jatkuu. Ja kiertävät kyllä sitten ahkerasti ympäri Suomen maata. Ja on Kari mukana myös tuolla äsken mainituilla Seinäjoen tangomarkkinoilla. Amadeus Lundbergin seurassa vietetään seuraavat hetket. Tämä on vain rakkaus.

0: Radio Polkin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
4: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: Oh, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Leikkeitä makunalime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
6: Tokmannin neton nettopäivillä on hinnat kauniit kuin Suomen suvi, sillä nyt Tokmanni klubilaisille lumene meikit -40%. Tervetuloa täydentämään meikkivalikoimaasi Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.

0: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Mikko Mäkeläinen ja Myrskylytty. Tervetuloa!

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pooki.fi/

Näin se on. Joel Hallikainen ja antaa surun mennä. Ja joo, Paula Koivuniemi vinkkailee mulle, että olisiko aika lähteä kohta kotiin päin.

voi muuten kertoa, missä se mun lepopaikka siellä kotona on. Se on parvekkeella semmoinen aivan ihana riipputuoli. Käypä katsomassa Radio Pooki somesta. Meillähän on Veken kanssa parhailla yhteistyö käynnissä ja siellä myös lahjakorttikisa. Ja sen lahjakorttihan voisi käyttää vaikka tommoseen sisustusunelmaan. Suosittelen kyllä lämpimästi. Käy Pookin somessa osallistumassa. Ollaka-Marja kiittelee tämän keskiviikkoiltapäivän seurasta ja Joonaksen kanssa päästään jatkamaan tätä keskiviikkoa tuttuun tapaan Pooki viihteellä ohjelman parissa. Heti tuossa uutisten jälkeen. Kaksin olisi kauniimpaa, komiat pääsee ääneen ja Jolene tässä Vikirostilta. Moikka vaan ja huomiseen.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 € lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita.
1: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Hei sinä! Onks tää sun auto?
8: Joo. Mitä sä teet?
7: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
8: Kenen luvalla? Mitä listaa?
7: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
8: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
7: Ah, tässä on tyyppivika.
8: Mikä?
7: Tyyppivika.
9: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
10: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
13: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasirikki.fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 18 uutiset. Työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. 15-74-vuotiaista työttömiä oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa reilut 75%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Käräjäoikeus on tuominnut 15-vuotiaan pojan Maatullin peruskoulussa Helsingissä maaliskuussa tapahtuneesta puukotuksesta. Poika tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä tapon yrityksestä 2 vuoden ja 8 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Poika kiisti yrittäneensä tappaa 14-vuotiaan uhrin. Oikeus hylkäsi syyttäjän vaateen vangita poika heti. Oikeuden mukaan alle 18-vuotiaan vangitsemiselle ei ollut laissa edellytettyjä painavia syitä, joten 15-vuotias pysyy toistaiseksi vapaana. Lontoon poliisi sanoo laajentavansa droonien, tekoälyn ja reaaliaikaisen kasvojen tunnistusteknologian käyttöä. Käytännössä poliisi skannaa ohikulkijoiden kasvoja ja vertaa heidän biometrisiä tietojaan etsintäkuulutettujen tietoihin. Britannia on ainoa Euroopan maa, joka käyttää tällaista teknologiaa laajassa mittakaavassa. Ihmisoikeusjärjestöt ovat kritisoineet teknologioiden käytön lisäämistä ja varoittaneet massavalvonnasta ja virheellisistä tunnistuksista. Kansainvälinen olympiakomitea päättää yhdistetyn olympiastatuksesta vasta heinäkuussa, uutisoi NRK. KOK:n odotettiin päättävän asiasta tänään Sveitsissä. Kansainvälisen hiihtoliiton yhdistetyn kilpailujohtaja Lasse Ottesen kertoi kuitenkin NRK:lle, että päätös venyy heinäkuulle. Lajin olympiastatus on puhuttanut pitkään. Vain miehet ovat tähän mennessä päässeet kilpailemaan yhdistetyssä olympialaisissa. Lajissa yhdistyvät mäkihyppy ja maastohiihto.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli, Kempele.
3: Jihaa!
4: Miksei aina voi olla?

0: Jokiviihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Markus Törmälä.
1: Kato, pitäähän se olla asianmukaiset tuommoiset jinglet ohjelmalla. Tervetuloa.
2: Kiitos, minä hämmennyin asiasta.
1: Mä laittoin tuonne someen aikaisemmin, että pitkien neuvotteluiden tuloksena ollaan nyt päädytty siihen ja saatu aikataulut natsaamaan, että herra Markus Törmälä täällä Pookin viihteellä ohjelman vieraana. Ollaan me tätä yritetty. Mä oon yrittänyt sua kysellä pitkä aikaa, mutta nyt sitten.
2: Joo, tuossa kevättalvella kun treffattiin, niin mä muistan sen ja jäi mieleen, että sit kun olen Oulussa tai järjestän reisun Ouluun, niin sitten otat yhteyttä ja minähän tein.
1: Niin teitte, viime viikolla soittelit ja tää oli hienoa, että tää onnistuu.
2: Joo.
1: Juhannuksen jälkeinen viikko, viime viikko tulikin erikoislähetys tuolta Ramin grilliltä. Miten meni teikäläisellä juhannus?
2: Koomisinta on se, että piti pitää 43 vuoteen ensimmäinen vapaa juhannus, mutta sanotaanko näin suora, että reisille meni.
1: No, eli töissä olit.
2: Aatto ja päivä oltiin keikalla.
1: No niin, no mutta eipähän tarvinnut, ei ollut vapaa-aika ongelmia sitten siinä. Missä olitte?
2: Aloitimme silloin aatonaattona Ypäjältä Hyrsinkulman idylliseltä lavalta ja sitten oltiin Virttaalla. Siellä oli joku kyläjuhlat, 30-vuotis Virttaan joku kyläjuhla. Ja sitten Parkanon Käänkoski.
1: Okei. Okay.
2: Päivänä vielä sitten.
1: Joo, kyllähän juhannus on semmoista aikaa, että lähestulkoon joka Suomenniemen notkelmassa on tanssit. Ja se pitää niin ollakin. Se on ollut pitkä aikaa ja se jotenkin tuntuu oudolta, että jos ei niitä tansseja olisi. Että aika moni varmasti tämänkin hetken kuuntelijat, jotka kuuntelee Pookia nyt, niin perjantaina tai aattona tai päivänä kävi tansseissa, väittäisin.
2: Joo, ja se oli siinä vähän niin kuin ongelmakin pienillä lavoilla, että kun isot jyräs siellä semmoisella huippuohjelmalla ja sitten pienet lavat yritti vähän budjettinsa mukaan sitten tarjota kilpailua, niin monet varmaan kärsi vähän inflaatiosta, mutta ainakin meidän keikoilla tuntui, että joka paikkaa riitti väkeä, että se oli kyllä hyvä, että jopa meidän keikalla.
1: Niin, no tuo on vaatimatonta. Se, kun FBI-piitin homman lopetitte muutama vuosi sitten ja sen jälkeen sitten tälle Törmälä Pros-poppoilla olette kiertänyt, niin teidän tavoite tai ajatus oli sitä, että ehkä vähän vähennätte keikkamääriä, mutta onko se nyt sitten todellakaan mennyt sillä lailla?
2: No tämäkin niin kuin juhannuskin meni vähän poskille sikäli, että en valita, mutta tosiaan keikkotahti on ollut se, ekana vuonna oli 100 keikkaa noin suurin piirtein ja sitten seuraavana vuonna oli 90.

0: entä muistaakseni, ja nyt on sitten vähän vähennetty, että olisiko viikko vähennetty, eli tota, olisiko 80 jotain.
1: 80 jotain ja 80 jotain olit myöskin ensimmäisellä keikalla 82 vuonna.
0: Joo, silloin oli 50 markkaa, tuli rahaa ja soitin rumpuja.
1: Joo, hei kerro ihan Markus Törmälä lyhyesti. Toki sustakin keikalla varmasti on moni nähnyt ja sillä voi sanoa väittävässä jollakin tapaa tietävän, mutta mikä se sun historia kaikkinensa tähän musahommaan on?
0: No kotijuurut tuli sitten silloin, kun olin ihan pieni, mutta sitten taas kävi semmoinen ihmehomma, kun velipoika Miikka on 3 vuotta nuorempi, niin hän sitten innostui urkuja soittaa ja sitten mulla rupesi kutkuttaa rumpupatteria. Sitten rupesin koloon vähän äitin kattiloita ja sitten hommattiin ensimmäiset rummut ja sitten käytiin Miikan kanssa sitten keikalla kahdestaansa, että minä soitin rumpuja, Miikka kotiurkuja ja sillä mentiin sitten tovia. Sitten kun päästiin kouluikään, niin koulusta tietysti löytyi sitten bändikaveria, mikä otti sitten rumpupatterin. Oli Murtujärven Henri silloin aikoina Suttilan ala-asteella, kun olin koulussa.
1: Miten niin tietenkin Henri otti sitten rumpuvastuun? Miksi niin kävi?
0: No kun hän oli ainakin silloin muistaakseni mun luokalla ainoa ja semmoinen tuttu, mikä oli tosi lahjakas musiikissa. Ja hän sitten sanoi, että hän voisi ottaa mitä vaan suurin piirtein.
1: Ja sä luovuit rummuista siinä kohtaa.
0: Joo, kun mä
1: kylsin hampaan.
0: Ei, vaan kyllä mä harrastin sitten senkin jälkeen vähän aikaa, mutta siis siirryin niin kuin keikoilla. Opettelen kitaran soittoa ja pikkuhiljaa se siitä sitten jäi niin kuin vakituiseksi, tämä kitara.
1: Joo, ja sen jälkeen olet aika monta keikkaa ollut soittamassa.
0: En ole laskenut.
1: Eikä kannatakaan varmaan.
0: 1000, 2000. En tiedä.
1: No on niitä, on niitä. Onko niitä varmaan ainakin sen
0: on
1: verran?
0: On niitä sen verran varmaan.
1: Hienoa, että olet täällä tänään. Me mennään tuonne 9:00 saakka Pokin taajuuksilla ja meille voi tänne soittaa studion numero 0700 392 111 tai sitten laittaa viestiä numeroon 0405507660. Liisa laittokin jo heti. Liisa oli ensimmäinen, joka tänne viestin laittoi. Hän kertoo, että valmiina kuuntelemaan, kun sade loppu Kotkassa ja taas aurinko paistaa. Pooki Viihteellä Facebookissa on myöskin kuvapäivitys herrasta Markus Törmälä. Siellä kuvaa käykää kommentoimassa. Ei sitä kuvaa, vaan ylipäänsä, että missä päin kuuntelette ja mitä teille kuuluu. Ja kaikkea voi meillekin kysymyksiä tuolla somen kautta esittää, niin parhaamme mukaan sitten yritetään niihin vastata. Meillä on Lavatanssitripla. Tänään ääneen pääsevät Jaska Mäkynen, Armi Tenkula ja Kyösti Mäki-Mattila, heille kaikille on esitetty kuulumisten ohjelta kysymys, että kuka on semmoinen, jos nyt tähänkin lista varmasti on tosi pitkä, mutta jos pitäisi yksi semmoinen musiikkialan ihminen sanoa, jota siis tiedätkö sillä jollakin tapaa isosti arvostaa, hän on tosi persoonallinen tai taitava laulaja, taitava soittaja, musiikin tekijä, niin tällaisia henkilöitä Kyösti, Armi ja Jaska nostaa tässä tämän päivässä lähetyksessä esille. Ja itse asiassa Markus Törmälä, pääsit itsekin vastaamaan tuohon kyseiseen kysymykseen tässä illan aikana, että kuka on sinulle semmoinen musiikkialan henkilö, ketä sillä oot vaikka pienestä pitäen tai edelleenkin sillä kattelet pikkasen vähän yläviistoa, että siinä on kova tekijä tässä musiikkialalla. Mutta otetaan nyt musiikkia. Seuraava kappale, mikä kuullaan Pookissa. Tätä elämä on. Sitä on suoratoista palvelimissa kuunneltu 1 100 000 kertaa.
0: 1 700 000.
1: Ihan käsittämätön. Tältä se kuulostaa.

0: Se oli kappale nimeltään Tätä elämä on. Sitä on kuunnellut ihan käsittämätön määrä tuolla suoratoistopalvelimissa, eikä ihme. Mutta kuin hyvin se aina, Markus, tietää, että kun kappaleen tekee, että tästä tulee hitti. Eikö teilläkin ole se klassinen tarina, että eräskin hitti melkein jäi levyttämättä?
1: Juu, ei mennyt suostua jäisusta jälkeen. Mutta se on vaan samassa Spotify, jos vaan mainitaan, niin siellä niin, olisiko 500 000 kertaa vaan kuunneltu.
0: Niin, kuitenkin vaan.
1: Ei verrattuna. Vaan. Mutta tämäkin oli niin, että silloin rumpalimme Kangassalon Juha terveisiä vaan kovasti. Niin hän keikkapussi sanoi, että se olisi vähän ideaa, että tämmöistä ei ole suomen kielellä varmaan tehty, tätä This is the Life-biisiä. Ja saatiin siitä idea sitten, että teetetään sanat sanamustosella ja hän teki sitten sanat ja ruvettiin kehittää studiossa ja sitten julkaistiin ja se oli ihan hyvä. Kyllä se aika moni tietää ja varsinkin TikTokissa videoissa, missä joku menee ihan päin honkia, niin aina yleensä tätä elämä on. Niin, näin se vaan on.
0: Niin se menee. Tänne tuli meille kovasti jo viestiäkin. Markukselle terveiset Muhokselta. Pete ja Tanja laittoi tämmöiset viestit.
1: Terveisiä takaisin vaan täältä. Ei ole aikoihin nähty, mutta sanotaanko näin, että kiitos viimeisestä.
0: Ja sitten tänne tuli Mannalta viesti. Manna on ollut tuolla Ramin Grillin 40-vuotissynttärillä silloin viime viikon keskiviikkona ja tehnyt Ramin Grillille tuommoiset vanulapuista ruusut. On kyllä siis käsittämättömän hienot. Jos siis mieti, näet kans Markus kuvan tuossa, että vanulapuista tehty tää, niin on taitu ruutta. Ei voi muuta sanoa. Mannalle kans kiitos. Oli kiva siellä nähdä. Pooki Hatulle on ollut käyttöä. Terkut teille studioon sekä kuuntelijoille. Joo, siellä on Pirjo ja Pookilakki. Tuommoinen on kyllä tuo hyvä kesälakki. Onko sulle muistettu tuommoinen antaa? Mä en tiedä, onko meillä enää ei näitä, ole. Mutta pitäisi jostakin. Tuohan on just semmoinen hyvä, kun lähtee soutelemaan tai tuonne.
1: Kyllä.
0: Mökkilakki.
1: Golfikentällä. Se kuulee kiinnittäisi huomioon, kun minä vetäisin tuommoinen päässä, kun mulla ei sovi mikään lakki.
0: Siis ei vai?
1: Ei. Mutta pidän sitten, kun pakko on.
0: Joo. Pitääpä katsoa, että joko ne voi olla, että ne on kaikki jo jaettu, mutta kaivetaan tuolta kaappeja läpi. Moikka Joonas, Hesassakin on Leena kuulolla. Tänään on ollut aurinkoinen päivä, lämpöasteeltakin jopa 20. Kiva ollut, että saa nauttia kesästä ja kuulolla ollaan. Markukselle terkkuja toivottelepi Leena.
1: Kiitos Leena.
0: Kuinka paljon on tullut käytyä golfia kiertämässä? Suhtan tunnetaan todella aktiivisena golfin pelaajana.
1: Ennen vanhaa. Nyt. Oli sitten tänään, tänne tulin niin kävin Nivalassa, terveiset Esalle ja Tarelle ja Kakelle tietysti, heidän kanssa olin pelaamassa, niin viides kierros. Huomenna sitten meidän Kalajoen kautta pois se tulee kuudes kierros tänä vuonna.
0: Okei, otetaan täältä ekka soittaja mukaan lähetykseen. Pooki Viihteellä, kuka soittaa?
2: No Jorma Reiseriltä, hyvää iltaa.
0: Hyvää iltaa.
1: Iltaa.
2: Ja sen verran viime keskiviikkoa, että kiitoksia Joonas sulle ja Jämsän Kaille, ja oli siinä tuo Aki Mäkikin teillä siinä kaverina välillä, ja sitten totta kai Ramin Grillin henkilökunnalle oli kyllä hienot tarjoulut, ja hommat pelitti hyvin, että ihan ei tarvitse tuo isompi olla se paikka, missä pidetään, niin se ilta voi olla onnistunut, ja me oltiin kyllä tosi tyytyväisiä, että oli mukava, ja siellä tapasin uusia niin sanotusti poukilaisia, että se oli kyllä. Oli hieno reissu.
0: Joo, nämähän olit Jorma ihan tähtivieras siellä, kun ethän sä oikeastaan päässyt metriä eteenpäin käveleen, niin joku oli hihasta nykäisemässä, että ootko sinä Reisjärven Jorma?
2: Joo, minä sanoinkin heille, että toivotaan vain, että poliisit ei rupea multa kyselemään, että onko sinä Reisjärven Jorma, että se ei haittaa, jos puukilaiset kyselee. Niin, joo, se on jännä, että ne äänestä tunnistaa, että mun pitää varmaan kohta opetella viittomalla keskustelemaan, niin sitä ei niinkään herkästi tunnista sitten. Että. Mutta tuohon oli positiivista, se oli ihan mukava ei keritty olla varmaan minuutti, kun oli Iista, mä en muista nimiä, mutta Iista oli pariskunta, niin tulivat ja tosiaan tunnistivat äänen perusteella, niin, mutta se oli hieno, että ja nyt sitten näin Kimmin Kirsinkin ja sitten no Asko oli Raahesta, hän ei vissiin, en tiedä soitteleeko miten paljon, mutta Oulun Leena ainakin soittelee, että heitä pääsi nyt näkemään siellä, niin oli ihan mukava.
0: Joo, kalamies Asko, Askolle terveisiä kanssa.
2: Joo, kyllä minäkin tuossa laitan, mulla on pitkä lista terveisiä, jos vaan sallit sen, niin mä kohta niitä laitan Mitäs sitten seuraavaksi sitten, joko mä rupean terveisiä luettelemaan vai...
0: No luettele, no kerroppa ne ennen kuin ne unohtuu, niin kenelle lähtee terveistä?
2: No niin, pistetäänpä Hempalle ja Merjalle ja sitten Sepolle Toholammille ja Kostalle Iihin. Harmi, että Kosta ei ollut paikalla. Ja Tapiolle Övertornioon ja Eilikselle Santerille Jarille Kalajoille. Jari yritti Eilistä houkutella, mutta Eilis ei kumpikaan lähtenyt sinne, että harmittaa. No, sitten Kirsille Kiiminkiin ja Askolle Raaheen ja Kotaan Legendalle ja Terhille ja Juhalle ja Supeille ja Annemarille ja Jarmolle Kokkolaa ja sitten Olhavan mittamiehelle. Joo, hänetkin tapasin siellä nyt sitten. Ja sitten Akimäelle sinne, en tiedä, onkohan Eurossa vai missä menossa, mutta Eurossa kumminkin minun ymmärtääkseni asuu. Ja sitten Jannelle ja Savorannan Timolle ja Tuomolle Kiilmaan, Taitolle Kauniaisiin, Sirpalle Siilijärvelle, Vesalle ja Arjalle Iisalamme ja Kellonmiehelle. Eipä muuten vännikään ollut tuolla, vaikka ei jos pitkä matka ollut kyllä, että olisi ollut mukava nähdä, että olisi saanut niin kuin kasvot äänelle, niin se on minusta niin kuin hirmu tärkeää, että kun tässä kumminkin ollaan niin pitkään, hänkin on kumminkin aika pitkään Poukiin soitellut, niin kuuluu jo tavallaan vakio kokoonpanoon.
0: Ehkä se joku meriselitys tänään tulee, että missä oli.
2: Niin, voi olla joo, kyllä kyllä. Mites tuota niin, no toivepiisinä, kyllä me täytyy nyt ottaa tänä iltana kuule tuota, se aikana, joka oli Poukin listallekin hyvin päässä, eli Anne-Maria Hannola, että se rakkaani biisi, ja taas haluan korostaa, että se biisi on Ray Servisen Simon Vedenpään sanottama, että siinä on hyvät sanat, että tuota, Ray Servellä osataan tämmöisiä hommia, tai jotkut osaa, ei voi sanoa, että kaikki tietenkään, mutta että Simo on tehnyt aika paljon biisejä.
0: On, joo, ja se me kuullaan heti seuraavan katkon jälkeen, mutta heitäpä nyt, että saadaan hyvää vauhtiin tämä ja semmoista hymyä ja hyvää tuulta, niin klassinen joku puujalka vitsi, kun sulta niitä on aina tässä historian aikana totuttu kuulemaan. Niin.
2: No sanon, niin, vai pitäisikö kertoa tasapuolisesti, toinen olisi naisen liittyvä ja toinen miehiin liittyvä?
0: Se kuulostaa tasapuoliselta.
2: No niin, oletapa se ensin nainen, niin tuollainen nuori vähän semmoinen reippaallinen nainen oli mennyt sinne aikuisten hyvinvointikeskukseen ja kysynyt, että onko teillä hieromasavoja myynnissä, niin myyjä oli vastannut, että tuolla takaseinällä heillä kaikki on niin kuin esillä, että sieltä voi niin kuin katsoa sitten, että minkälaisen haluaa, niin se nainen oli sanonut, että hän ottaa tuon punaisen, niin myyjä oli mennyt kyllä aika hämille ja sanoi, että anteeksi vaan, se ei ole myytävänä, se on jauheessa ammutin. No sitten tuossa, kun sinäkin olet tuommoinen reipas nuori mies, niin tuommoinen vähän isompi kuin sinä oli, semmoinen iso mies oli, se oli pullistellut alasti peilin edessä ja sanonut sen naisystävälle, että tässä on 100 kiloa dynamiittia, niin nainen oli siihen vaan heittänyt, että eikö tuo ole vaarallista, kun on noin lyhyt sytytyslanka. Eli siinä niin voi palauttaa miehen maan tasalle, mutta että näillä, joko me näillä mentäisiin nyt eteenpäin, että pääsee muutkin soittelee sitten, niin tuota, niin eikun teille vaan mukavaa iltaa ja vielä Joonas tosiaan kiitokset siitä viime keskiviikosta, se oli kyllä semmoinen muistiin, sentä muistelee vielä pitkän aikaa, se oli kyllä hieno ilta.
0: Joo, ja Fasesta löytyy Pookin Vihtelä Facebookista kuvia, jos Fasessa olette, niin kannattaa käydä sieltä katsomassa. Siellä on Jormankin kuva.
2: Joo, sinulla ei ole mitään rajaa, mitä sinä laitat sinne.
0: Ei, mä laitan Jormastakin kuvia tuonne Facebookiin.
2: No joo, katoppas, joo. Sitäkö ei, niin no, ne antaa julkaista kumminkin sitä. Että.
0: Jotakin se laittoi sillä, että joku tekijä on, tai joku saattoi olla sillä, että herjas, mutta kyllä se siellä vieläkin on.
2: No niin,
0: selvä. Maksetaan maksut myöhemmin.
2: Niin, kyllä, tämmöisiä. Mutta tuota, niin, näillä mennään ja tuota, ei muuta kuin mukavaa iltaa teille.
0: Kiitos paljon.
1: Kiitos.
2: Kiitos. No niin, moi.
0: Moi. Ihme ääntä, Markus, täällä myöskin arvaillaan. Ihme ääni, joka voi olla mitä tahansa maa ja taivaan väliltä, sitä nyt on jo 100 viikkoa arvailtu, mutta ei ole löytynyt oikeaa vastausta. Kaikki tähän mennessä väärin arvatut löytyy myös tuolta Pookin Vihtelä Facebookista, voitaisiin kohta käydä läpi, että mitä on arvattu, mutta nyt tarkkana se ihme ääni, se kuulostaa aika lailla yhtä kuin tältä. Mitä tämä voi olla? Otanpa, että saadaan vielä stoppimerkki tuohon, niin ihme ääni tulee tässä. Noin niin kuin äänialan ammattilaisena Pystyykö antamaan kuuntelijalle yhtään vinkkejä, että mitä tuo voi olla?
1: Ei, mutta näin suurena juomien ystävänä, niin joku pullon avaamisen tyylinen ääni. Tämä oli tällä äkkiä kuultuna.
0: Joo. Luureihin. No kuunnellaan sitäkin tuossa. Heti katkon jälkeen soi tuo ihmeääni uudestaan ja sitten soi Anne-Mari Hannoselta Rakkaani.
3: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen.
4: Katso. Näet kuvan.

0: kaiken kauneuden.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Voi oppi, ottakaa te joutsenista. Ne lähtee syksyyn, palaa kevään.
1: Radiopooki.fi. Noin.
3: No minähän vien.
1: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Pooki viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on? Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
4: Jihaa!

0: Olkiviihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Markus Törmälä.
1: Ja kiitoksia Jormalle soitosta. Jorma Reisjärveltä oli tänä illan ekka soittaja. Markus Törmälä on täällä mulla vieraana ja nyt on kyllä tosi hienoa materiaalia tuonne someen, jos äsken jutteli siitä, että tuolla Facebookissa on monenlaisia kuvia, niin nyt sieltä löytyy sitten kuva Törmälä Pros kolmikosta vuodelta 85.
2: Kyllä, juu, siellä on meidän nuorimmainen vellos, rumpalilaulaja Miksu, niin se on sitten vajaa vuoden vanha siinä kuvassa.
1: Joo, on tyytyväinen ilme sun sylissä tuossa kuvassa.
2: Ei se voi olla paremmassa paikassa.
1: Ei, ja sitten on tietenkin Miikka kanssa samassa kuvassa. Ja joo, niin kuin näyttää, niin kuin tämä on sen aikaisilla kamerajärjestelmiltä otettu, niin koeveos näyttäisi olevan heinäkuu 85.
2: Joo, eli Miksu on silloin, se on tammikuun ennen toinen päivä syntynyt, niin mitä siitä nyt tulee sitten? Puolen vuotta.
1: Puolen vuoden ikäinen. Käykää katsomassa, tämä on hauska ja tämä on sitä. Mitä sulla muuten ensimmäisenä tulee mieleen, kun itse asiassa katsot tätä kuvaa nyt siinä, kun olette veljekset kuvassa?
2: Tämä kertoo varmaan ihan hyvin tämänhetkisen tilanteen ja suhteemme toisiimme, eli toisin sanoen nyt kun ruvettiin keikkailemaan yhdessä ja tekemään uraa niin sanotusti porukalla, ja, niin onhan meillä lämpimät suhteet, se ei parempaa olekaan kuin päästä keikalle veli poikien kanssa.
1: No varmasti, just näin, ja teillä on, te yhdessä hommasitte keikka-auto ja vähemmän arvatenkin, niin nimeksi tuli Jalmari.
2: Kyllä, ja rekisteriksi me ostettiin semmoinen kuin BRO3, koska BRO5 oli varattu.
1: Ai jaa, okay.
2: Ja meillä on sitten BRO3, että semmoinen kun tulee vastaan, niin se on me.
1: No mutta tuohan kolmonen on vielä parempi periaatteessa.
2: No joo, kyllä.
1: Kello on 18.37. Kello 18 on alkanut tanssia tänään paikassa Kiparkatti Myrskylässä. Siellä esiintyy Jaska Mäkynen. Ja nyt tehdään semmoinen homma, että päästetään lavatanssi triplassa ensimmäisenä Jaska Mäkynen äänen. Te olette käyneet myöskin noita kappaleita äänestämässä Pokiviihteellä Facebookissa ja käykää äänestämässä vielä tämän illan aikana, että mitä haluatte kuulla Armi Tenkulalta, mitä haluatte kuulla Kyösti Mäkimattilalta. Jaska Mäkysen itse asiassa kaksiosainen klippi, ääniviesti, avausosa tulee nyt.
0: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 7660.
1: Jaha, se hyppäsi sitten tuonne. Näköjään meillä järjestelmä on tämmöinen, että kun laittaa liian myöhään siirtelee elementtejä, niin ei tiedä mitä tapahtuu. Nyt mä en tiedä yhtään oikeasti, että mitä tapahtuu seuraavaksi, mutta kuunnellaan. Ihan oikein.
3: Lavatanssi tripla.
4: Jaska Mäkönen tässä, hei. Radio Pokin kuuntelijoille tällaisia kesäisiä ajatuksia. Eli tällä hetkellä, tänä päivänä, ollaan täällä Suomen niemellä Myllysillan lavalla keikalla ja keikka alkaa kello 18 ja huomenna mennään sitten Kiparkattiin Myrskylään Lasse Virenin kotipaikkakunnalle ja uutta musiikkia tuossa totta kai valmistellaan. Uutta albumia ja ensi maanantaina pidetään taas Nurmossa Haalin lavalla omia tansseja. Sinne meille tulee supersuosittu Kari Hirvonen ja tiistaina sitten taas mennään keikalle Kellokoskelle ja näin poispäin. Mutta se mikä kaikista eniten on aikaa vienyt tällä hetkellä tämän koko kevään ajan, niin on se, että me ollaan perustettu mun puolison Teijan kanssa ja sitten kaksinkertaisen tangoprinssi Petri Ritarin kanssa niin tämmöinen uusi laulukisa, eli Lakeuden laulukisa, ja siitä titteliksi tulee Lakeuden ääni, ja siinä on vain kaksi sarjaa, on miehet ja naiset. Alaikäraja on 18 vuotta, mutta yläikärajaa ei ole. Ja sen takia on vain kaksi sarjaa, että olisi tullut niin hirveän paljon lisää töitä. Mutta me halutaan tehdä tällä uudenlainen vapaamuotoinen laulukisa, jossa ei tarvitse varsinkaan jännittää eikä mitään muutakaan. Ja molempien sarjojen, miesten ja naisten sarjojen voittajat saavat rahapalkinnon sekä sitten he saavat pääsevät myöskin tuota saman tien Järviradion haastatteluun suoraan. Sitten ne pääsevät ohjelmatoimisto Viihdeverkon sivuille myöskin myyntiin, että kannattaa ehdottomasti osallistua tähän kyseiseen laulukisaan, että kun googletat Lakeuden laulukisa, niin sieltä löytyy ohjeet, että tervetuloa sankoin joukoin tähän meidän uuteen kisaan. Se on vienyt kaikista eniten mun aikaani tällä hetkellä niin kuin koko kevään ja nyt kun kesä taas tuli, niin kesälavat aukesi ja keikoille mennään siksakkia ympäri Suomen. Mutta hyvä mieli on edelleen.
0: Radio Pooki.

0: Olkiviihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Markus Törmälä. Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111.
1: Se oli kappale nimeltä Minun Suomeni ja sitä halusitte soittoon tuolla Facebook-päivityksen kautta ja itse asiassa kohta päästetään Jaska Mäkynen vielä kertaalleen ääneen. Nimittäin mä kysyin Jaska Mäkyseltä, kuin myöskin Lavatanssi Triplaan tällä viikolla Armi Tenkulalta ja Kyösti Mäkimattilalta, että jos voisivat pohtia ja nostaa esiin jonkun henkilön, joka on musiikkialalta heille, että he esimerkiksi tämän kyseisen henkilön ääntä, monipuolisuutta, lahjakkuutta, persoonallisuutta tai ylipäänsä elämän asennetta ihailevat, niin kohta kuullaan, että kenet Jaska Mäkynen nostaa tuohon esille. Ja kuullaan myöskin, Markus, tietenkin sinäkin pääset kortesi kantamaan kekoon, että kuka tällainen henkilö musiikkialalta voisi olla. Mutta tänne meillä on tullut kappaleiden aikana heti paljon viestejä. Kiitokset Törmälän veljeksille juhannuspäivän keikasta Käenkoskella. Nevamiehen iskä laittoi viestiä ja PS, oliko sauna lämmin?
2: Kiitos vaan paljon ja se oli siis sauna oli hyvinkin lämmin ja grilli oli kuuma ja mitä muuta. Kaikki meni hyvin ja sitten se nevamies, se on hassu homma, kun sitä toivottiin kahdella juhannuskeikalla peräkkäisinä päivinä.
1: Okei.
2: Okay. Kannattaa YouTubesta mennä googlaamaan tai laittaa soimaan semmoinen kappale kuin Nevamies. Se on Mikael tehnyt sanat ihan pyynnöstä yhdelle silloiselle synttärisankarille aikoinaan. Sitä on kuunneltu tosi paljon sieltä.
1: Markukselle ja Joonakselle terveisiä Pookin kuuntelijoille. Sitten on tullut kysymyksiä. Timo Savorannalta aina viestilläkin näitä tätä kysyy. Niin, ootko Markus käynyt Tuleen liekissä Leppävirralla?
2: Ollaan käyty FBI Beatin kanssa useastikin. Leinosen Pentin aikaan silloin, kun hän piti, niin oltiin useastikin pari kertaa kesässä.
1: Tuleeko joku, ja sitten täällä on myöskin Timo yksi kysymys, että tuleeko jotakin keikkakommelluksia näin äkkiseltään mieleen? Varmasti tietenkin kaikenlaista tapahtuu, mutta mikä semmoinen hauska kommellus on vaikka vuosien vuosikymmenten aikana sattunut?
2: No, niitä on paljon. En muistakaan tuonne enää vanhoja, mutta jopa tällä uudella kokoonpanolla veljeksien kanssa, kun ollaan menty, niin siellä on sattunut vaikka mitä. Nyt viimeksi sattui juhannuksena. Oli kauheasti aikaa, kun siellä oli jotain ohjelmaa siellä paikalla juhannusaattona, lipunnostoa ja muuta. Tehtiin soundcheck valmiiksi ja sitten kyläpäällikkö lupasi, että hän juontelee meidät sisälle. Ja me 2 tuntia siellä odotettiin ja kaikki oli okei ja mentiin lavalle, niin miksauspöydän tabletti, mistä saa kaikki mutet, eli noi äänet päälle ja pois, niin, niin tabletti oli jotenkin, liitin oli irti, latausliitin ja se oli akku tyhjä eikä millään saatu laitteita päälle. No sitten roudauspäällikkömme Pauli äkkiä sanoi, että hänellä on tämmöinen tehokas laturi, että laitetaan äkkiä vähäksi aikaa tähän. Ja mä sanoin kyläpäällikölle, että puhu kivoja muutama minuutti, että katsotaan virkoako tämä. Ja sitten 3-4 minuuttia, niin se päästiin soittamaan, että kaikkea voi sattua.
1: Joo, tuo tekniikka on monesti sellaista, joo, että mitä tahansa voi käydä. Ja hei, tuohon Jaska Mäkyseen liittyen vielä tuossa väärin sanoin niistä keikoista, siis Myllysillan rantalava Mikkelissä tänään keskiviikkona ja huomenna torstaina sitten Kiparkatti, kuten tuossa Jaskakin omassa klipissään kertoi, niin ne on ne keikkapaikat. Joo, nyt on sekin aika järjestyksessä. Jatketaan kohta, otetaan musiikkia kappale, josta tuli tuossa aikaisemmin jo mainittua, että sekin on tuolla suoratoistopalvelimissa sen 500 000 klikkiä jo tähän mennessä kerännyt ja tulee varmasti niitä keräämään lisää. Musiikin kautta tai mainosta ja musiikin kautta sitten taas jatketaan. Pooki Viihteellä -ohjelmaa kuuntelet, Joonas ja Markus Törmälä täällä.
0: Joonas Hepola ja Pooki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
0: Pooki Viihteellä tähtivieraat majoittaa The Gamlas Hem.
4: Historiallinen boutique-hotelli Oulussa. Keskustan
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
7: Olkaa paikoillanne.
6: Mitä tarkoittaa?
7: Valmiit.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Hep!
6: Mitä?
7: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kaikistakin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Puukki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Puukki viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on?

0: Jäi susta jälki sydämeen, se oli siinä kun kello on 7:03. Markus Törmälä on täällä vieraana, se oli FBI:tä alla kappale ja kovia määriä suoratoistossakin tämä on kerännyt tämä laulu.
1: Joo, siis joo, mutta se, sikäli minusta aika vähän kun miettii, että millainen, no siihen aikaan tietysti ei ollut suoratoistopalveluita, vaikka en minä ainakaan tiedä, minkä, siis uskoisin, että ei ollut oikein 2000-luvun vaihteessa siinä, kun tämä tuli, mutta oikein mitään isompia tämmöisiä hokkeja, kun nykyään kaikki on siellä. Silloin oli fyysinen levy ja tällä siis myytiin tällä yhdellä kappaleella vajaa 13 000 levyä.
0: Ja.
1: Niin miettii, että toki tietysti olisi odottanut, että se olisi tuollakin vielä niin kuin sanotaan niin kuin satoja tuhansia enemmän, mutta se, että onhan se 500 000, voi sanoa, että ollaan niin kuin melkein 1 000 000 kerros.
0: Niin ja se tiedä, että mistä kohtaa se sillä löytää, että yhtäkkiä sitten se saa tavallaan uuden startin, että niin. Jossakin kohtaa, vaikka tämän lähetyksen jälkeen, niin jengi lähtee kuuntelemaan sitä tuonne suoratoistopalvelimia. Yhtäkkiä huomata, että 600 000, 700 000, koska näinkinhän voi käydä, että kappale, joka on vuosia vanha, niin yhtäkkiä se jostakin syystä löydetään uudestaan. No monesti tullaan näihin tilanteisiin, että joku versioi jonkun kappaleen uudelleen ja sitten se aikaisempi versio niin herättää jälleen taas semmoisen uuden kiinnostuksen, että kuunnellaanpa tämä aiemmin versioitu kappale kanssa, jolloin se nousee uudestaan niin sanotun henki.
1: Ja se on outo homma minusta, kun nyt katselin just sitä. Kun mulle sanottiin, että käypäs katsomassa toistokertoja, mitä on tätä elämä on biisillä, niin katoin sieltä vielä, niin vaikka periaatteessa FBI Beat on määräämättömällä tauolla, tai siis jossain pois kuvioista, niin...
0: Mutta tulossa on joskus vielä.
1: En tiedä. Niin en sano mitään. Ei ikinä saa sanoa, ei koskaan.
0: Ei kannata sanoa.
1: Mutta se, että siellä oli yli 19 000 kuulijaa kuukaudessa vieläkin tällä hetkellä FBI Beatillä, niin se on... Silloin ollaan tehty jotain oikein, koska me tehtiin pitkäsoittolevyjä. Joku siellä kiinnostaa, että pysyy nämä kuulijat. En tiedä mikä, ei ole mulle selvinnyt. Mutta.
0: Ja FBI piittää 97 vuodesta alkaen.
1: Joo, 97 lähdettiin kiertämään.
0: Ja jos miettii, että ennen tätä K-juttua, tämä tietty K-juttu, niin se oli hirveä suksee siinä kohtaa. Eniten, oliko jopa enemmän keikkoja kuin pitkiin aikoihin?
1: Joo, se oli se just se K-vuosi, kun alkoi. Maaliskuun 14. päivä lähti kalenterista keikat pois, niin sieltä meillä olisi ollut ennätysvuosi tulossa.
0: Otetaan kohta seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Sitä ennen kuullaan, että mitä Jaska Mäkynen vastaa tähän kysymykseen, kun pohditaan sellaista musiikin alan tekijää, jonka Jaska haluaa nostaa esille. Kuullaan se seuraavaksi, sen jälkeen Sinitaivalta musiikkia. Sinitaivas on tänään keikalla tuolla Tampsan lavalla, Kotkastahan se löytyy perjantaina Kapakanmäellä ja sitten Ämyrin lavalla Somerolla lauantaina ja sunnuntainakin sitten vielä hommat jatkuu Halkosaaressa Lappajärvellä ja itse asiassa ensi viikon keskiviikkona niin Juha-Matti Ahola on myöskin live-lähetyksessä täällä Pouki Viihteellä illassa mukana, ei fyysisesti paikan päällä studiossa, mutta puhelimitse ja siinä on tulossa jotakin hienoa spessua muutenkin. Tähän liittyy 2 muutakin heppua, kenen kanssa Juhis kumppaneineen yhteistyötä tässä viime ajat kanssa on tehnyt.
2: Pouki Viihteellä.
3: Lavatanssi tripla.
4: Monta kertaa kysytty, että ketä minä olen fanittanut, ketä minä olen ihaillut. Aivan ehdottomasti sillä tavalla on ihaillut Vesa-Matti Loiria. Hän on laulaja, hän on näyttelijä, hän on jopa akrobaatti, huumorimies ja urheilu on ollut hänellä sydämessään koko hänen elinaikansa ja kaikki mihinkä Vesku ryhtyi, hän vei sen aina maaliin ja panosti kaikkensa siihen ja täytyy sanoa, että mä ihailen ihmisessä sitä, että hän on monipuolinen ja hänestä on moneen asiaan, niin sellaiset asiat mua kiinnostaa kauheasti ja kyllä mä oon saanut paljon sieltä inspiraatioita Veskun jutuista ja jos pitäisi nimetä vielä toinen tai kolmas henkilö niin kuin musiikin ja urheilun saralta, niin mä oon ihaillut koko pikkupoikan ajan, niin ennen kuin rupesin julkisesti esiintymään, niin Tapio Rautavaaraa. Hän oli keihäänheitön olympiavoittaja, jousiammunnan maailmanmestari, näyttelijä, laulaja, soittaja. Eli tässä nyt vaan kaksi mainitakseni. Mutta sitten se, kuka on saanut mun musiikit maailmalle, niin mä kunnioitan valtavan paljon Jarmo Jylhää, säveltäjä, sanoittaja, soittaja sekä sitten Erkki Puumalaista, Poptorin päällikköä. Että tää pari valjakko on ollut mun jopa mentorina lähes 40 vuotta ja onkin 40 vuotta on toimittu yhdessä ja edelleen toiminta jatkuu, että on iloisella mielellä lämmin ilma ja kesälavat ja täytyy sanoa, että tämä Myllysillan lava on kauniin järven rannalla pienen töyrään päällä, että täällähän on ihana olla. Niin tällaisia mietteitä mulla tässä vaiheessa kesää ja vielä siihen laulukisaan palatakseni, niin siihen ilmoitusaika päättyy 31. heinäkuuta, eli vielä ehtii selvästi mukaan, että ottakaa selvää sieltä säännöistä ja osallistukaa kisaan. Siitä tulee hieno kisa. Se finaali viikonloppu on sitten elokuun 14. ja 15. päivä hotelliravintola Foningissa Seinäjoella Nurmon puolella. Että tervetuloa ja aivan aurinkoista ja ihanaa kesää kaikille kuulijoille, totta kai Pookin toimittajille ja kaikin puolin. Olkaa iloisella mielellä, niin kuin minäkin. Heipä hei!
5: Pistäpä se Pookin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: Minna Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kaupa käy.
1: Lasse Liikka Souverit, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio
0: Pooki. Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele. Jihaa!
2: Ai että, nälkä se tulee aina kun miettii Ramin grilliä. Ja tuossa tehtiin muuten videohaastelu Markus Törmälän kanssa ja se kohta latautuu myöskin tuonne Facebookiin. Grillausasioista muun muassa siellä puhuttiin ja sä sanoit, että sä oot tosi kova grillaaja. En tiedä, sanoinko sä ihan niin, mutta
3: En oo, mutta tykkään syödä.
2: Tykkäät syödä, no se on hyvä. Mutta onko sillain, että jos grillataan, niin hakeudutko grillaajan rooliin vai annatko ennemmin sitten jonkun muun hoitaa sen pesti?
3: Mieluummin annan muun hoitaa, kyllä. Että sanotaanko näin, että syö mieluummin, kun otan sen vastuun, että poltan pihvin takia tämän raakaksi.
2: Niin, kun sitä tulee sanomista helposti, että jos sä menet pilaamaan, ja sitten totta kai se itsekin harmittaa. Kaikki eväät, mitä on hommattu, ja sä pilaat kaikki.
3: Näin se yleensä on.
2: Otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Pooki viihteellä, Joonas ja Markus, kuka soittaa?
4: No Jari Kalajolta iltaa.
2: Hyvää iltaa, Jari. Tervetuloa lähetykseen.
4: Kiitos, kiitos. Miten grillaushommia?
2: Niin, no jatketaan grillauskeskusteluilla. Jari, mitä laitat grilliin kesällä 26?
4: No kyllä, mä pihiviä maissia ja makkaraa, kyllä sillä linjalla mennään.
2: Ja
4: jotakin lihaa, vartaita ja semmoista.
2: Joo, tykkää itse kanssa tehdä vartaita. Ootteko tehnyt, no periaatteessa varras sillä, että siihen tulisi vähän lihaa, tulisi ehkä jotakin vähän semmoista kasvistakin sitten joukkoon ja esimerkiksi just jos olisi vaikka jotakin possua, sitten jos olisi jotakin sipulia, jos olisi vaikka jotakin paprikaa ja tällaisia vartaita, niin milloin on Jari viimeksi tehnyt semmoisia vartaita?
4: No, kyllä rehellisesti sanoa, että ei ikkä.
2: Onko se sama kuin tällä Törmälällä, että kyllä ne eniten sillä kasvisosastoa on nimenomaan se makkara ja kaikki loppu muu on lihaa?
4: Ei, kun se aika on niin rajallista. Mitä varttaa tämä kaupasta tehty?
2: Joo.
4: Lähinnä siihen kanssa perustuu.
2: Niin, mutta mun mielestä, tämä on tietenkin vaan mun mielipide, mutta toki aikahan aina, se on just tuo niin kuin sanoit, että ei sitä aikaa aina välttämättä liikaakaan ole, mutta eikö ruoanlaitto kuitenkin loppujen lopuksi, niin se on myös semmoinen yhdenlainen prosessi, että siihen tavallaan pitääkin sitä aikaa jollakin tapaa sillä lailla laittaa, että vähän kauemmin aikaa kun tekee ja kun saa valmiiksi, niin se tuntuu paljon hienommalta, vai puhunko ihan höpöjä?
4: Ei puhu, kyllä se totta.
2: Mitä Markus tuumii?
3: Ihan samaa mieltä. Mä sitten kun tekee jonkun hyvän ruuan ja se vaikka pataruoka, se on 3-4 tuntia uunissa ja liha on semmoista, että se sulaa suuhun, niin voi että vau. Ja sit saa palkinnon
4: itselleen. Mutta tuolla rillissä me on tehty paljon tuossa naapurilla. Sillä on semmoinen puurilli, niin tehty kuule pyttipannuja semmoista. Siihen kun oikein hyvät mausteet panneet, niin onhan se hyvä.
2: Wow, joo, eipä pyttipannua grillissä. Nyt täytyy sanoa, että koskaan en ole pyttipannua grillissä tehnyt.
3: En olekaan.
2: Eli minkälaisella alustalla sitä siis tehdään? Teillä on joku
4: vuoka. Katso näitä, mitä paistopannuja ne on.
2: Niin.
4: Mitä
3: muurinpohja, on? Muurinpohja panna.
4: Niin.
3: Joo,
4: no,
3: muurinalla, niin. Joo.
2: No mikä jotte? Kyllä mä tuotteesta tykkään, että tuohan pitää melkein kokeilla joskus tehdä itsekin grillissä.
3: Siihen muurikan pohjalle puolen kiloa voi.
4: Sun pitää tulla syömässä täällä, kato kun käyt Kalajoella ja ohi niin kuin viimeksi oli taajana.
2: Mä oon kerran jo tämän vuoden puolella Kalajoella käynyt ja on se kyllä Kalajoki, se on hieno paikka.
4: Kyllä.
2: No mitä, kessa, mitä sinne kessään juhannus on taputeltu? Tuliko syötyä teillä paljon juhannuskeittoa, juhannusjuustoa?
4: Ei syöty, ei.
2: Tiedät kuitenkin tuotteen, mikä on juhannusjuusto?
4: Joo, punainen herra.
2: Tietääkö Markus?
3: En tiedä.
2: Jari, kerro Markukselle, mitä on juhannusjuusto. Hän ei tiedä siis ollenkaan, mistä puhutaan.
4: Se tehdään, eikö se keitetä kattilassa?
2: Niin, eli se on maijosta. Sitten on semmosia klöntejä.
4: Siihen panttiin sekkaan, mutta en muista. Mummu vainaja teki aikanaan sitä. Ja...
3: Onko se jostain täältä päin sitten, kun mulla ei mitään, en ole törmännyt?
2: No eikö se Jari ole jotakin tämmöistä kuitenkin Pohjois-Pohjanmaan juttua?
4: Kyllä se on jo.
2: Niin, siis jotakin juoksutin hommaahan siihen laitetaan, että se saadaan se maito sitten sillä lailla.
4: Kokkareiseksi
2: niin sanotusti. En minä osaakaan sitä oikein kertoa, että tämä nyt kuulostaa tämmöiseltä, että niin kuin en olisi koskaan asiasta kuullutkaan, mutta mun mielestä hyvää on.
3: Okei.
4: Joo.
3: Pitääpä perehtyä asia.
2: Joo, sun pitää täällä Oulun reissulla vähintään. Niin...
4: Mutta mä nuorempana söin siitä niin itteni ulos, että... Tai en näe tarvinnut tehdä.
2: Joo, tuo on kans ihan totta, että jos jotakin syö liikaa, niin sitten se jopa oksettaa, etes ajatus siitä.
4: Kyllä, kun mummu teki sitä aina.
2: Joo.
4: Aina teki sitä silloin tällöin, niin se kun lehmätilalla oltiin niin aikanaan, niin sitä sai kyllä syö enemmän kuin tarpeeksi.
2: No mitä nää siihen laitat, jos juhannuskeittoon, niin... Menikö se ihan semmoisena vai laitoitko silloin jotakin siihen sekkaan?
4: En kuule nyt muista sitä niin kauan aikaa. Voi olla 25 vuotta helposti aikaa, kun viimeksi on syönyt. En pysty kyllä sanomaan.
2: No kun monesti siihen, eikö siihen laiteta ihan vaan tyyliin sokeria tai kanelia tai joku laittaa sitten vaikka marjojakin sinne sekkaan?
4: No sinnekään voi mielisen mukaan laittaa mitä haluaa.
2: Kesä 26 ja Kalajoki. Onko teillä tullut paljon siinä Kalajoen ihan sitten hiekoilla käytyä nyt?
4: No itse asiassa juhannuksena ei yhtään kertaa. Silloin sunnuntaina käytiin Eeliksen kanssa ajelemassa tuossa. Pikkulenkki käytiin kahtoa niitä palanneita autoja ja semmoisia.
2: Ei ole oikein ollut vielä semmoisia, kun ei ole semmoisia ihan kesäkesäkelejä nyt ollut varmaan sielläkään silti.
4: Ei niinku oikein lämpimiä, mutta minä kyllä kaipaakaan tuonne työhommiin, kun niin, tämmöiset kelit on makkeimmilleen töitä tehdä.
2: No totta. Kenelle terveisiä?
4: No pannaan toivekappale. Olisiko se Anna Eriksson, että Otavasta tähti tipahtaa? Eikö se semmoinen kappale ole sille?
2: Otavasta tähti tipahtaa Anna Eriksson, kyllä.
4: Joo. Ja sitten tietenkin Jormalle ja Maritalle terveisiä ja Anne-Marille ja Jarmolle. Niin piipattikin tässä meidän tykönä
2: päivänä. Okei.
4: Okay. Joo, ja sitten isäukolle ja Anialle. Mä en tiedä, onko ne Kokkolassa vai onko ne Urjassa, mutta jommassa kummassa ne on. Ja sitten Ismolle Urjaa ja tietenkin kaikille Paukin kuuntelijoille. Ja Vännillekin kanssa.
2: Aivan mahtavaa. Vännistä ei ainakaan viestinkään muodossa ole vielä tänään. Ehkä pitää katsoa kohta uudestaan, että onko tullut viestiä viime aikoina. Tässä on tullut meille, tämänkin puhelun aikana tuli monta viestiä, niin kellailemme kohta nuo jutut läpi. Mutta Jari, kiitos soitosta ja seuraavaksi Anna Eriksson.
4: Jos sillä vännillä ei tänne perunat väärinpäin, niin se on kahtelee niitä.
2: Se voi olla. Tämä pitää tutkailla kohta viestilistaa uudemman kerran.
4: Kyllä, no niin, ei mitään, ei muuta kuin hyvät kesäjatkot ja ollaan kuulunut.
2: Näin tehdään, kiitos paljon.
4: Hyvä.
2: Mukava kesä, moi.
4: Kiitos.
2: Jari oli siellä, Anna Eriksson ja kuullaan seuraavaksi. Ja sitten otetaanko uudelta teidän levyltä, viime vuonna julkaistulta levyltä, semmoinen kappale, missä mennään jonnekin päivän tasaajan paikkeelle.
3: Joo, otetaan vaan.
2: Mombasa tulossa kans kohta soittaa.
0: Radio Pookin studio, soita 0700 392 111. Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 76 60.

0: Talki viihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Markus Törmälä.
1: Täällä ollaan ja kellon viisarit näyttää 25 minuuttia, kohta 25 minuuttia yli 7 keskiviikkoillassa. 24. päivä kesäkuuta ja meille tuli viesti tuosta juustokeitosta, että se on Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun perinneherkkuja. Ternimajosta se tehdään. Kati meille tällainen.
2: Ahaa, Kati.
1: Palas asia. Kiitos Kati. Viestiä tulee. Otetaan, joo, Manna viestikin täältä huomioitiin. Manna laittoi viestiä aikaisemmin, että teki Ramin grillille tuommoisia vanulapuista ruusuja. Ja kuvaakin täältä löytyy. Kiitos kuvasta. Sitten missähän täällä nyt on ensimmäinen viesti, mitä ei ole vielä luettu. Kuulolla ollaan Kaijon harjussa. Terveisiä sinne studioon laittaa viestiä Pirjo. Sitten no tuo käytiinkin Nevaamiehen iskä, joka kysyi sitä saunasta ja sitten kiitteli juhannuspäivän keikasta. Sanoo Markukselle terveisiä, tuntee jäähallilta ja monilta keikkapaikoilta. Tapio Kimingistä laittoi tämmöiseen viestiin.
2: Tapsa, joo.
1: Tuttu on Tapsa meikäläisillekin. Täällä nautitaan kauniista kesäillasta pookiraikaa ja lomalla ollaan elokuuhun asti. Ai että. Mitä jos olisi, ja onhan sulla jossakin kohtaa sullakin sitä lomaa, niin miten tuommoinen viikko ihan täysin tyhjää, niin mitä nämä ensimmäisenä, mikä se ajatus siinä kohtaa on? Lähdetäänkö johonkin, ollaanko vaan kotona, mitä tehdään?
2: Mun tapauksessa se on pakko lähteä johonkin, jos niin kuin haluaa kesässä lähteä johonkin. Eli toisin sanoen, se pitää suunnitella kyllä valmiiksi sitten se loma, että tulee kaikki asiat hoidettua, koska mä muuten niitä, ne jää hoitamatta, eikä päästä esimerkiksi, jos päätetään, että nämä mökillä me mennään. Ja se pidetään siinä, koska sitten harmittaa, jollei tee sitä.
1: Totta.
2: Eli joo, aika ohjelmoituja lomanpätkät on, ja ne otetaan ihan väkisin, niin kuin nyttenkin tähän heinäkuuhun. Meillä on 13 päivää keikkaa kumminkin, niin se on pakko ottaa.
1: Rohki Lepposalta lomalta kuulostaa sillä, että
2: joo, kyllä. ei minuuttiaikataulua, mutta se, että lähdetään tonne, joo, tehdään jo, mitä tehdään ja näin.
1: Kyllä. Hei, teidän uolta albumilta musiikkia seuraavaksi Mombasa.

0: On kova. Hawks Hammondit siellä.
1: Joo, aito C3 putki lepalla.
0: Ai että. Jatketaan kohta.
2: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen.
3: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
4: Ajaa.
3: Ei, lopeta, tulee lommoja.
4: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
3: Mikä?
4: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
3: Mikä?
4: On se tyyppi vika.
3: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
4: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
5: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
7: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
6: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
7: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
8: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
9: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
10: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
11: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
12: Hey, good morning.
11: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
12: Yep, they sure are.
11: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
12: It's all right.
11: We're so far up here.
12: Look at me. Take a deep breath.
11: Oh, I'm good. So good.
13: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
14: Eikö Pouki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin. Käytä hashtagia Radio Pouki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Ihan, ei sille voi mitään. Ei sille.

0: hänen vuoksi.
1: Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evää tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
2: Jihaa!
1: Radio Puukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
3: Vilkaistaan tässä kohtaa Gramofonin tanssikalenteria ainakin nyt sitten tämänpäiväisen keskiviikon myös huomisen torstain osalta ja aloitetaan Ruokolahden lavalta. Tänään Ruokolahden lavalla siellä on Alina Liikola ja Afrodite, sitten Kisa Pirtti Parikkalassa, Keiski ja Eno. Huomenna sitten Niemenharjun tanssilava Pihtiputtaalla Markku Maunuksella ja Fantasia. Ja sitten Kirjaslammen tanssilava Valkeakoskella siellä Hotelli Valtikan kesätanssit Tiuku ja Suomi Pros sekä tanssiorkesteri Iltatähti. Siinä on nyt ainakin tälle ja huomiselle muutamat tärpit ja gramofoni.fi kautta tanssipaikat, niin sieltä kannattaa ehdottomasti käydä vilkaisemassa koko viikonkin listausta, että mitä kaikkea on luvassa.
1: Radio Puukin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi kautta tanssipaikat.
3: Näinpä, ja sitten me katsotaan, että missä seuraavan kerran on Törmälä Pros. Heidän kuvavuodelta 85 löytyy Puukin viihteellä Facebookista. Niin te olette seuraavan kerran itse asiassa lava, joka tuossa äsken mainittiin. Kirjaslammen tanssilava Valkeakoski.
4: Kyllä.
3: Toinen päivä 7.
4: Jep, silloin on prossikeikka ja itsellä onkin sitten kitara- ja mieskeikka tuossa lauantaina. Tulevana lauantaina.
3: Joo, no, onko se ihan julkinen yleinen keikka?
4: Ei ole, se on ihan, se on niin semmoinen suljettu kuin voi olla.
3: Mikä ero on siinä, että kun meet tuommoiseen julkiseen keikkaan tai sitten tämmöiseen semmoiseen ei-julkiseen keikkaan, yksityiskeikalle, niin onko ne ihan vaan samanlaisia keikkoja kaikkinensa vai?
4: Ihan samalla tapaa ne täytyy ottaa, ihan täysillä vedetään, mutta se, että jos meet yksärikeikoille niin kuin sillä lailla, mikä nytkin on lauantaina, niin siellä on sitten, että soittelet siinä ensin, millä ohjeet oli, että soittelet vaikka siinä yhden setin ja sen jälkeen mennään saunaan.
3: Joo, on siinä jotakin sillä lailla spessua, että ehkä niin kuin artistia pidetään vielä vähän niin kuin parempaa tai niin kuin enemmän hyvänä siellä paikassa. Että.
4: Kyllä, ehdottomasti. Toki nyt on takahuonetarjoilut tanssipaikoillakin parantunut huomattavasti, mitä ne on joskus ollut. Kyllä meistä huoli pidetään, eikä me nälkään kuolla vieläkään.
3: Miten tuommoisilla yksärikeikoilla, niin toki lavakeikoillakin siellä yleisö voi jollakin tapaa ainakin vaikuttaa ja esittää toiveita, mutta tämä on vaan niin mun ajatelmaa sillä, että onko tuommoisella yksärikeikalla, niin joo, osa on sillä lailla pohdittua, että mitä vedetään, mutta sen jälkeen sitten aika paljon tulee myöskin sieltä järjestävältä taholta nimenomaan, että hei, pystyykö tuommoinen ja te järkkäilette sitten sen mukaan, mitä pystyy.
4: Joo. Pyritään aina toteuttamaan toiveita, mutta tällä kun mä oon yksin keikalla siis, niin kun tarkoitin yksärikeikalla sitä, että minä ja kitara, ja silloin mulla on tabletilla taustat, ne on valmiina, niin sitten ei paljon kyllä sitten rönsyillä, että se on ihan sitten, mitä 5 tuntia taustoja on tehnyt, niin sieltä sitten vaan valitaan, jos sattuu kohdalle, että soitatko se, ja sitten katsotaan, joo, täällä onkin voinut soittaa, mutta sitten jos on taas taustojen ulkopuolelta, niin sitten ehkä soitan muutaman pienen pätkän ilman taustaa ja sanon, että tässä oli ole hyvä.
3: Kuinka pitkän yksärikkeikä tuommoinen mies- ja kitarasysteemillä, kuinka pitkän maratonin Markus Törmälä pystyisit pitämään, jos nyt alkaisit soittamaan, niin kuinka pitkään pystyisit soittamaan putkeen?
4: No vaikka koko yön, mutta siis jos taustoja olisi, mutta se, että mulla on nyt omia taustoja, tämä ekokitartaustoja, niin olisiko vähän vajaa 6 tuntia.
3: Se on aika paljon.
4: Oh, mutta en osaa kaikkia soittaa.
3: Otetaan tähän kohtaan lavatanssi tripla ja kenettä nostaa esille, kun sitä kysyttiin. Kyösti Mäki-Mattila.
1: Puukin viihteellä.
5: Lavatanssi tripla.
6: Moi Joonas ja tervehdys kaikille Puukin kuuntelijoille. Pistitpä taas jälleen kerran visaisen pohdinnan. Ketäs mä ihailen? Tuolla menneillä vuosikymmenillä on pitkä liuta artisteja, joita ihailen, mutta sanonpa nyt ihan näin spontaanisti, että tällä hetkellä mä ihailen kyllä 87-vuotiaan Eino Grönin elämän asennetta. Ja kun mä tarkastelen häntä artistina, niin kyllä on upea levytysrepertuaaria, hienoja tulkintoja, upea soundi, oma tulkintatapa, oma lähestymistapa. Ja mikä hienointa, niin Ajattoman Soinnun kanssa, kun olemme Raatalan humpparallissa tuossa heinäkuun 8. päivä, niin Eino Grön on Ajattoman Soinnun toinen solisti kyseisenä iltana, että aika hienosti on herra hoitanut itseään ja uraansa, että edelleen keikkailu maistuu. Näillä mietteillä mukavaa kesää kaikille Pookin kuuntelijoille.
1: Radio Pooki. Tuuli soi, lyö sade vasten.

0: Kyösti, Mäki, Mattila ja Varjokuva, oot voimani mun. Sekin voi sanoa, että oli toive musiikkia. Tuolla Pokiviihteellä Facebookissa on kysymykset aina näihin lavatanssitriploihin liittyen, että mikä kappale kyseisiltä artisteilta olisi kiva kuulla ja soittaa. Tuossa heti 8 jälkeen sitten vielä lavatanssitriplassa ääneen pääsee Armi Tenkula. Eli vielä voit käydä osallistumassa ja ilmoittamassa, mikä olisi Armilta nimenomaan semmoinen kappale, mikä resonoisi kaikista eniten nyt sitten tähän keskiviikkoiltaan. Markus Törmälä on täällä vieraana ja Törmälä Prossa on seuraavan kerran keikalla siis tuolla Kirjaslammen tanssilavalla Valkeakoskella. Onko tuttu paikka entuudestaan?
1: Ei, ei ole ikinä käyty ennen.
0: Minkälaista on mennä aina uuteen paikkaan?
1: No kyllä se on sellainen jännä homma, että millainen lava on ja miten homma toimii, mutta sanotaan näin, että mielenkiinnolla, siis 43 vuotta kierretty meidän Miikkan kanssa ja vielä uusia lavoja paljon. Että.
0: Männistölava Tuusulassa, onko se tuttu?
1: On, oltiin viime kesänä.
0: Ja sitten on Punkalaitumella Särkkä, niin se varmaan tietenkin on tuttu.
1: Joo, mahtava paikka. Yksi kesän kohokohtia, sanoisinko näin.
0: Joo, kyllä. Ja kesälava keikkailut, niin kyllä niissä varmasti on semmoinen. Se on kuitenkin niin monta monituista vuotta näitä kesälavoja kiertänyt, niin niissä on oma tunnelmansa.
1: On, juu. Ja sitten koko ajan semmoinen kaiho mieli tuolla, kun soitat keikan ja keikka on ohi, kun kerran kesässä käydään, että seuraavan tästä nyt kun mennään eteenpäin, niin tulee se kylmä, synkkä. Musta talvi.
0: Älä puhu, Markus, niistä vielä.
1: Mä oon niin pessimisti, kaverit mulle kuittailee, että nyt kun päivä lähti lyheneen, niin mä vaihdan talvirenkaat heti seuraavana päivänä.
0: Joo, se, mutta Suomen kesä on lyhyt, näin se vaan menee. Kyllä. Ja nytkin on lyhentynyt päivä jo kohta 3 minuuttia.
1: Kyllä, ei oo. Että terveiset vaan päällikölle.
0: Joo, kaikille päällikölle ja muullekin päällikölle ehdottomasti terveisiä. Otetaan kohta seuraavaa soittajakin mukaan. Meillä on tullut niin paljon näitä viestejä, että täältä nyt on jo alattava nostaa sillä isolla kädellä täältä näitä viestejä, että keretään. Tervehdys Joonas ja Markus, kiitos Ramin Grillille hyvin järjestetystä tilaisuudesta. Terveiset mukana olijoille. Kiitos Leena ja Jorma erityisesti. Supe, Tuulen nopea Supe oli kans paikan päällä ja laittoi viestiä. Sitten tänne tuli tästä juhannusjuustosta meille kans viestiä, että ihan niin kuin teko-ohjeet. Eli täysmaitoa, vanhan ajan täysmaitoa, juuston juoksutinta, siirappia ja suolaa, niin siitä lähtee kehittymään. Kiitos viestistä. Tämän viestin tänne laittoo Erkki. Erkille kiitos. Sitten tämän, niin kuin Markus huomaa, että täällä on näistä, no tuolta se näyttää, jos et ollut oikeasti koskaan nähnyt tuommoista, eikö herkullisen
1: oho
0: näköistä?
1: Oho. Oho.
0: No, ei se nyt ehkä vähän sama kuin joku mämmi, että ei se kaiken semmoista ehkä hienoimman näköistä ole, mutta hyvää on.
1: Voisin kuvitella, että tykkäävän jopa.
0: Tii ja Jouni laittoi tänne viestiä ja toivottaa kaikille mukavaa kesää ja toivoo yhtä kappaletta. Valitettavasti vaan puhelin tähän studioon soittamalla. Studionumero on 0700-392-111. Siihen numeroon soittamalla otetaan noita toivekappaleita. Eli Tii, jos tänne soittelet, niin varmasti Rakkaus on sininen yö -linnulta. Täältä saadaan soimaan. Minä voin vaikka sen tarkistaa, että onhan tuo kyseinen kappale meillä täällä, Rakkaus on sininen, eihän kukaan vienyt. Ei, kyllä se täältä Tii löytyy. Juustokeitosta reippassa 40 vuotta takaperin tämä Keski-Suomen likka oli ekaa juhannusta Haapaveellä. Anoppi pisti mut siivoon sauna ja pesuhuoneen ja minähän siivosin Lopen moneen kertaan ja yökittyäni kävin sitten kysyys Anopilta, missä on tunkio ja käyn tuon solokkuämpärin tyhjääs Anoppi äimän käkenä kattoon, että mikä solkkuämpäri siellä on ja meinas saada hepulin. Juustokeittoahan se ämpärillinen oli. Yli 30 vuotta Pohjois-Pohjanmaalla asunut ja vieläkään en pysty syömään. Volvo Mimmin viesti oli tämä. Joo, semmoinen solkkuämpäri. Ei, pidetään pikku tauko ja kohta jatketaan.
2: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Joonas Hepola ja Pooki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa! Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pooki Viihteellä -showhun. Pookin studionumero 0700-392-111 ja Pookin WhatsApp.
4: Vaasan sähkö on yli. Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Myös.
5: Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
5: Siis Oulussakin.
4: On, on! Ja osoite on...
6: Vaasan sähkö.fi.
7: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
9: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
10: Hey, good morning.
9: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
10: Yep, they sure are.
9: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
10: It's all right.
9: We're so far up here.
10: Look at me. Take a deep breath.
9: Oh, I'm good. So good.
11: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
12: Urjanlinnassa lauantaina. Janne Tulkki.

0: Puuki Viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on?
1: Sitä tälläkin hetkellä vielä arvuutellaan tuota ihmeääntä, ja se löytyy tuolta Puuki Viihteellä Facebookista kaikki tähän mennessä väärin arvatut, ja käydäänpä läpi, se on kiinnitettynä muuten sinne ylös, ei tarvitse pläräillä sen kummemmin. Kananmunan pöytään kopautus, omenan puraisu, auton oven kiinni laittaminen, jääpalan pudottaminen lasiin, pullon aukaisu, suklaamunan aukaisu, tölkin aukaisu, pahvimukin sisään laittaa, tämän pöydälle laittaminen, sormella kamman vetäisy, peltipurkin aukaisu ja kiinni laitto, biljardin pelaaminen, viinipullon korkin aukaisu. Niitä on, Markus, tähän mennessä arvattu ja väärin.
2: Väärin, eli mullakin meni väärin.
1: Joo, ei se ole se. Terkkuja täällä kuunnellaan. Kuka kuuntelee?
2: Mirkku.
1: Mirkku, niin.
2: No terveisiä niin. Mirkulle kotio.
1: No niin, niin se oli sulta kotua se viesti. Joo. Joo, enhän minä tajunnut. Hienoa, että ollaan kuulolla.
2: Perille meni terkut.
1: Niin, no siltä ainakin näyttää, jos se just katkaissut tässä tai pätkäissyt tässä kohtaa.
2: Niin.
1: Eikö se ole sillä, että säkin kotona, kun sä esimerkiksi nurmikkoa ajelet, niin sä kuuntelet Pookia?
2: Aina.
1: Aina?
2: Aina.
1: Se ei ihan Huittisissa kuulu vissiin FM-taajuudelta, mutta netin kautta onneksi kuuluu.
2: Juu, Huittin on ainoa paikka varmaan, missä ei kuulu. Siitä kun 20 kilsaa ennen Huittista kuuluu hyvin. Ja
1: sun pitää muuttaa.
2: Joo. Sen tämän takia.
1: Niin, tämän takia muutat. Hei, otetaan seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Puuki Viihteellä, Joonas ja Markus, kuka soittaa?
3: No se soittaa Markku, terve.
1: Terve Markku.
3: No mitä sinne?
1: No eihän tänne mitään. Juhannuksesta on selvitty ja vissiin näkyy ja sitten sielläkin on selvitty juhannuksesta.
3: No kyllä.
1: Menikö hyvin?
3: Jota teki.
1: Menikö juhannus missä merkeissä?
3: No se menee aivan selvinpäin.
1: No mitä tekit nyt, kun sitten ei ollut hörpy?
3: Ei, ei.
1: Mitä tekit?
3: Minäkö?
1: Niin.
3: Nurmikkoa leikkasi.
1: Teillä on sama harrastus tuo Markuksen kanssa. Tykkäätte nurmikon leikkauksesta. Kuuntelitko Pookia samalla?
3: Kyllä, mulla on aina Pookia auki.
1: Se on oikein. Niin se pitääkin.
3: Joo, minä en muuta kanamaa radiosta kuuntele kuin Pookia vai?
1: Onko sulla päältä ajettava ruohonleikkuri vai minkälainen?
3: Eikö, eihän minä semmosia osta. Ei, ei.
1: Et lähde semmoisiin hömpötyksiin.
3: Kun tuo saa, kun pukkaa ruohonleikkuria, niin siinä on.
1: Arvaa, mitä mulle tapahtuu tuossa juhannuksena.
3: No?
1: Päältä ajattava ruohonleikkuri hyökkäsi mun kimppuun.
3: Miten niin?
1: No ei, mä luulin, että se tuli vaan kohti. Mä ajattelin, että kyllähän niissäkin joku semmoinen on, että kun ne havaitsee eessä olevan jonkun, että jotakin on edessä, niin ne pysähtyy. Niin ei, se ajeli melkein suoraan. Tai ei se mun päältä ajanut, mutta mä olin semmoisella suplaudalla liikkeellä ja oli just sen saanut tyhjennettyä ja siinä oli se suplauda, se semmoinen muovinen mela, niin mä ajattelin, että no ei se sen päälle aja, niin ajo. Ja oli melkein ajaa sitten meikäkin päälle. Niin, että se on niinku hiuskarvan varassa, että tässä vielä ollaan.
3: No se on hyvä homma.
1: Niin, hyvä, että ollaan. Joo, niin kävi. No. En ikinä itsekään hommat tuommoisia, kun ovat noin uhkaavia.
3: Ei, kyllä nämä on parempia tämmöiset koneet, että itse pukkaa, niin se tietää, mihin se menee.
1: No totta. Onko pitänyt paljon jo nurmikkoa leikata tälle kesä?
3: Onhan sitä aina, kun vettä sattaa vähän välissä aina.
1: Mutta hyvä, että sateelle.
3: Kyllä, minusta on aivan oikein.
1: Mitä musiikkia me... Markku, soitetaan seuraavaksi Pookissa.
3: No minä haluaisin nyt, minä olen ennen soittanut tuonne, se on Raahen toimittaja, on nyt kesälomalla.
1: Jussi.
3: Mitä?
1: Niin, että Jussi on nyt kesälomalla, niinkö? Jussi, joko tarkoitit?
3: Eikö Raahen toimittajaa?
1: Niin. Niin on lomalla.
3: Eihän se Jussi ole Raahissa.
1: Eikö? Kyllä minä olen käsittänyt, että kun minä olen Oulussa, niin Jussi on Raahessa.
3: Ei se Jussi on Raahessa toimittaja.
1: No ei, eihän se tietenkään ole. Enpä rupea väittämään.
3: Väärin muistit nimet.
1: No näinpä. mutta lomalla on kuitenkin.
3: On, mutta sanon sille terveisiä. Ja minä toivon tämmöisen kappaleen, kun souvereiden luodut toisille.
1: Luodut toisille.
3: Löytyykö?
1: Löytyy. Aitan tulemaan.
3: No niin, ja kiitos teille kaikille toimittajille.
1: Kiitos paljon.
2: Kiitos.
1: Markku soitosta ja mukavaa juhannuksen jälkeistä aikaa.
3: Joo, ja hyvää kesää teille kaikille.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: No niin, heippa.
1: Moi moi. Tuliko oikeastaan, Markus, semmoinen fiilis, niin kuin olisi ollut kotona, että ihan turha ruveta väittelemään, koska et pärjää kuitenkaan. Sinne kotiin on vaan terveisiä, just kun tuli kuvaviesti.
2: Niin kuin yleensä niin, sitten kun mä puhun yksin aina sillä lailla, kun mä teen jonkun asian mielestäni hyviä, mä että juu, teit sen hienosti ja mä maksataan itselle, että kiitos vaan, että tämä oli hyvä ja rouva kysyy, että miksi näin, niin no kun ainoa positiivinen palaute tulee sitten, kun saat mielisen vastauksen, kun kehut itse.
1: Oi voi, hän sai just viestiä, että hän laittoi pookin kiinni.
2: Joo, ei vai.
1: Joo, ei vitsi, vitsiä täällä. Huumoria.

0: Se oli Markun toive. Souvareita luodut toisilleen. Tuliko kotua viestiä? Vielä on kuulolla, onko?
1: En tiedä. Ei ole hiljeni kyllä täysin, mutta joo. No ymmärtää.
0: No joo, niinpä.
1: Toivottavasti.
0: Kyllä ymmärtää. Lavatanssi Tripla-artistit tänään päässyt kans kertomaan, että kuka on sellaisia musiikkialan tyyppejä, ketä he ihailee ja arvostaa. Tietenkin heitä olisi useita. Markus Törmälä, jos teikäläiselle ja kun esitetään sama kysymys, niin kuka nousee esille ja miksi?
1: No itse asiassa paljon, siis mulla olisi kauheasti kaikkia, kun mulla on laaja tämä genre, mitä soitetaankin nykyään, mutta Esa Pulliainen edes mennyt mahtava kitaran virtuoosi, niin on ollut ilo tutustua häneen matkan varrella ja olla tekemisissä. Ja en ole ikinä halunnut plagioida, enkä yrittänyt plagioida ketään, en myöskään Esaa, mutta hänellä on mahtava tyyli soittaa ja niin kuin tavallaan antaa laululle uusi sielu omalla tyylillä. Hän on tehnyt jotain lähtemätöntä tähän iskelmägenreen ja kaikki pojankoltiaiset pyritään Esa-soundiin varmaan jotenkin niin kuin tavallaan Esa-soundi plagioimaan, mutta itse ennemminkin sanotaan sitä tyyliä on yrittänyt blokata sieltä ja ennemmin kuin soundia, että mä oon aina ollut se oman tieni kulkija ja näin, mutta tosiaan Esalle iso hatunnosto, oli mahtava kaveri.
0: Otetaan tämän puheen myötä sitten Esa Pulliaisen teosta kanssa soittoon ja sen jälkeen pikku uutispaussi, Lavatanssi Tripla ja siinä ääneen pääsee sitten Armi Tenkula.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 8 uutiset. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden heikot mainearvosanat kertovat poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioidaan. Arviot myös osoittavat, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Tutkimukseen vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Talousvaikeuksiin ajautuneen puolustusalan yhtiön Summa Defensen viime vuoden hallitukselle ei myönnetty vastuuvapautta. Asiasta äänestettiin tänään pidetyssä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksessa myös valittiin Summa Defenselle uusi 6 hengen hallitus. Hallitukselle annettiin valtuutus päättää merkintäoikeusannista. Yhtiökokous päätti tiedotteen mukaan yksimielisesti hyväksyä vaatimuksen erityisen tarkastuksen toimittamisesta yhtiössä viime vuoden alusta alkaen. Raakaöljyn hinnat ovat laskeneet Lähi-idässä keväällä alkanutta sotaa edeltäneihin lukuihin. Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta on laskenut alle 70 dollariin barrelilta. Myös Brent-viitelaadun barrelihinta on laskenut noin 73 dollarin tuntumaan. Kummankin öljylaadun barrelihinta laski alimmalle tasolleen sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin helmikuun lopulla. Hintojen laskuun on vaikuttanut ainakin Hormusin salmen liikenteen lisääntyminen. Mustikkasadosta vaikuttaa tulevan tavanomaista parempi, kertoo Luonnonvarakeskus. Kukinnan aikaiset sääolot ovat olleet pölytykselle suosiolliset etenkin eteläisessä ja keskisessä Suomessa. Ensimmäiset mustikat kypsynevät poimintakelpoisiksi heinäkuun alussa. Puolukan kukinta on tavanomaisella tasolla ja heikompi kuin viime vuonna. Kukinta on kuitenkin monin paikoin vielä käynnissä, joten pölyttäjille suotuisat poutapäivät voivat parantaa puolukan satonäkymiä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
0: Pooki viihteellä.
4: Lavatanssi tripla.
5: Armi Tenkula tässä, moikka. Lämpöiset juhannuskeikat on nyt niin kuin takana ja huomenna Afrikan tähden kanssa suunnataan sitten kohti Littoisten lavaa. Ja perjantaina me ollaan sitten Helsingin pavilla. Joku hiljattain kysyikin, että missä työ oottako, ette ole etelässä keikolla, niin nyt ollaan sitten. Ja tulevaisuudessakin ollaan, että ei muuta kuin tervetuloa tansseihin. Useita artisteja ja sellaisia muusikkoja, niin mä ihailen. Niitä on siis valtava määrä. Mutta ihan pakko nyt nostaa ensimmäisenä tämmöinen, että meidän rumpali Iikka. Siinä on kyllä niin vallottava persona, että sen kanssa ei tule kyllä tylsää hetkeä. No sitten vähän tunnetumpi artistini on Kake Randelin. Mun mielestä Kake Randelinilla on semmoinen aito ja maanläheinen olemus. Hänen tyylinsä siellä lavalla on juurikin sellainen. Ja sitten muutenkin sillä on semmoista pilkettä silmäkulmassa, mutta tarvittavaa tietynlaista herkkyyttä siinä tekemisessä. Ja nyt tuli tähän vielä yksi toinenkin mieleen, mikä liittyy taas mun lapsuuteen, mikä on kulkenut, ei siinä, että Kake on kulkenut siellä kovasti mukana ja monet muutkin artistit, mutta Pirkka-Pekka Petelius, siinä on kyllä ihana taiteilija, luonnonläheinen hänkin on. Mukavaa kesää kaikille, nautitaan tästä.
0: Radio Pookin.

0: Outo, oikea ja vapaa. Ja Armi Tenkula oli siinä äänessä. Ja yksi Lavatanssi Triplan artisteista. Wautsi. Hei, kivoja tarinoita on tässä Lavatanssi Triplankin kuultu. Ja kivoja tarinoita kuullaan tässä viimeisenkin tunnin aikana. Nimittäin Markus Törmälä jatkaa täällä kello 21 saakka. Suoraan Huittisista Ouluun. Ja Oulu on tullut tietenkin tutuksi paikaksi. Ja aika monta kertaa olet täällä Oulussa ollut keikalla.
1: Kyllä, silloin aikoinas.
0: Niin, aikoinas. Ja varmaan tätä nykyäänkin aina välillä kuitenkin. Vai tulleeko näin pohjoiseen vielä?
1: Ei,
0: keikka?
1: Ei me tulla.
0: Ette tuu näin kauasta ja olette siellä enemmän kotikulmilla.
1: Siellä siis tuli terveisiä aluksi. Niin oltiin täällä sitten 50-sillä kyllä keikalla. Onko sitten on 2 vuotta kohta aikaa?
0: No niin, se aika menee lapsesti.
1: Taitaa olla. Jotain tämmöistä varmaan. Niin silloin käytiin täällä ja nyt oltiin sitten kevättalvella. Käytiin täällä silloin.
0: Yksärikeikalla,
1: mutta harvon, että silloin ennen vanhan tähti ja
0: jep.
1: Hietsu.
0: Niin.
1: Joo.
0: Tuli viesti Simolta tänne. Se on muuten, tämä on täysin totta, mitä Simo kirjoitti. 6 kuukautta jouluaatto.
1: Oh, ihanaa. Hei, talvirenkaita vaan vaihtamaan. Ihanat ihmiset siellä sitten kotona.
0: Joo, tasan 6 kuukautta jouluaattoa. Sieltä se tulee. Moi Markus ja Joonas, juhannusjuusto, juustokeitto, keitin taas naapurista haineen. Lehmänmaito on noin 4 litraa, en tee ternimaidosta, mutta muuta kuin uunijuustoa. Sulla oli tämä uunijuusto enemmänkin
1: Juu,
0: tuttu.
1: Kyllä. Hyvää.
0: Ja sitten, mitäs täällä on? Muuta kuin uunijuustoa, lämmitin maidon käden lämpöiseksi, poistin levyltä, sekoitin maitoon 2 teelusikkaa. Juuston juoksutinta noin 1,5 tuntia, saa olla rauhassa, sitten alan keitän tätä juoksuttunutta seosta. Keitän 3-4 tuntia, välillä sekoitan varovasti ja lopulta laitan vähän suolaa, mielestäni paras kylmänä, hieno sokerin kera. Meidän juhannusperinne jo lapsuuden kodista alkaen. Mirjami Tervolasta laittoi viestiä.
1: Okei.
0: Otappa siitä talteen, kuulit nyt, niin voit toistaa perässä.
1: Juoksutinta ja sitten
0: ei tuu valmista.
1: En söisi varmaan omaa tekelettä.
0: Olipa hieno sovitus Mombasasta. Tykkäsin. Leena laittoi tuossa aikaisemmin viestin.
1: Ai, kiitos. Se oli hetken mielijohteesta. Kokeiltiin Törmäläprossilla sitä ja se oli tämmöinen.
0: Ja muistakaa ne Hammondit siellä.
1: Juu.
0: Oli hienot.
1: Ai. C3 on aina hyvä.
0: Ja täällä on sitten toinenkin viesti. Olipas ihana tämä Mombasa, voi että. Tästä on selkeästi on tykätty.
1: Ei muuta kuin soittolistalle vaan pookii sitten enemmän.
0: Ramin Grillin kuvaviestiä laittaa tänne myöskin Kirsi Kiimingistä. Siellä on johtaja Siltala ja siellä on monenlaisiakin johtajia kuvissa. Kiitos Kirsille kuvista ja kiva, että olit siellä Ramin Grillin juhlia viettämässä. Sitten terveisiä Pookin toimittajille hyvästä lähetyksestä, terveisiä Markukselle ja bändille, terveisin keikkakuvaaja Jouko Jyväskylästä. Kaikki nauhat tallessa.
1: Hyvä, terveisiä vaan Joukolle.
0: Kari täältä Valkeakoskelta laittaa viestiä. Törmälän porukka, aina erittäin kaunista tanssimusiikkia, mikä menee suoraan sydämeen ja on aina tykännyt heidän musiikista. Jatkakaa samalla tyylillä. Ja sitten on semmoinen kysymys Törmälän porukoitten äänilevyjä, fanituotteita, jos ei pääse keikoille, niin onkohan niitä mahdollista ostaa mitenkään mistään muualta kuin keikoilta? Onko teillä fanituotetta tällä hetkellä?
1: Me itse asiassa tämä on käsittämätön homma. Meillä on paljon kaikkia eri fanituotteita tullut myyntiin, mutta se on vähän paha niitä lähetellä. Periaatteessa, jos ottaa minuun yhteyttä, niin jotain kautta, niin mä voin organisoida sitten kyllä.
0: Ok, siinäpä viesti tai vastaus viestin laittajalle. Otetaanpa, täällä on tullut yksi ääniviesti, niin kopastanpa se tästä läpi.
2: Asko Raahesta, terve. Ja kiitoksia Reiservejärvelle terveisistä ja toivotaan, että kesällä jossakin nähdään. Ja kiitoksia Rami Rillin porukalle ja kaikille. Siellä oli mukavat juhlat meillä keskiviikkona ja Kai Jämsälle ja Aki Mäelle ja Kiimingin Kirsille ja kaikille. Niin siellä oli hirveän mukava tutustua ja Jorman kanssa ja Akin kanssa höpöitellä niitä näitä. Ja sitten ässät soitti hyvin kesäistä musiikkia siellä ja tytöt palaveli vielä, Ramirillin tytöt sitten meitä ja Hymyisä suin kaikki oli, eikä kellään ollut kiire. Kiitoksia vain semmoisesta. Ja näitä tämmöisiä mukavia juttuja saisi olla lisääkin. Siellä oli kiva olla jo. Tuun vastakin, kun jos jotakin tuommoisia järjestä. Kiitoksia. Ja kaikille terveisiä Poukin kuulijoille ja kaikille, jotka oli siellä Ramin rillilläkin. Siellä oli mukavaa. Joo, hei hei.
0: Kiitos viestistä. Se oli Askon viesti, joka siinä kuultiin. Vähän tunnelmaa ja kyllähän tuommoiset kokoontumisajot, eikö se ole, että siitä on kiva porukalla aina kasautua yhteen?
1: Ehdottomasti juu, ja huomaa nyt, että on ollut onnistunut tilaisuus tästä palautemäärästä, voisin päätellä.
0: Joo, kyllä, ja se kuin paljon porukkaa oli paikan päällä, vaikka vähän viliposahaa se oli keli, mutta onneksi ei satanut, koska se on noissa ulkotapahtumissa aina. Sade on se, mikä sitten niin sanotusti vesittää kyllä jutut.
1: Ja aina kun tuolla nurmikkoa ajaa ja Aino Pouki päällä, niin aina kun tulee maininta Ramin grillistä, niin nyt tuli semmoinen tilanne, että mun on pakko käydä se testaamassa täällä.
0: No se on ihan pakko. Ei siinä ole vaihtoehto.
1: Kyllä.
0: Otetaan yksi kappale tähän väliin, jatketaan sitten ja otetaan ääneen iso hahmo, joka tuossa tuli mainittua, tai Kyösti Mäkimattila mainitsi erään sellaisen henkilön, jota kovasti ihailee ja miksipä, ja ei tosiaankaan suotta. Eikka Grön seuraavaksi äänessä. Klassikko.

0: miksei aina voi olla keskiviikko ilman Pookiviihdettä? No hei, ei vaan voi. Tänäkin keskiviikkona Pookiviihteellä kello 21 saakka.
1: Joonas Hepola ja Pookiviihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Jahas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
13: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
12: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
13: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
14: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
15: Viihtymään.
16: Tarvit sitten betonia tai petunian? Tule Ojan Rautaan. Rakentajan ja viherpeukalon kumppani.
17: K-Rauta, Ojan Rauta.
18: Muistan, kun palakala, solakala, talvisellä, meriellä, iseessä, kalareessa, vapajalle, apajalle, hailihakun, kalamma, kun tottunut, kun oltiin kaikki huovarille, suovarille matkatti. Kyllä väki vaivan näki, tuura peli välähteli, potkemista, sotkemista, narvoista.

että perunoita sekan suola hiukan voita, sehän se on nuotta, mihin savuskaa. Savukala, hyvä kala, kapakala, makupala, eipä voita, ihanoita, silakoita, vilakoita, merivettä, perunoita sekan suola hiukan voita, sehän se on nuotta, mihin savuskaa.

0: rivettä perunutta sekasolaa, hiukan voita se, ja se on luottamiehen sapuutta.
1: Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111. Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660. Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!
1: Pooki viihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Markus Törmälä.
3: Me jatkamme vielä tuommoiset vajat puoli tuntia kello 21 saakka. Markus Törmälä siis täällä, ja nyt löytyy myöskin video tuolta Pooki viihteellä Facebookista. Kuvattiin se tuossa puoli tuntia ehkä sitten semmoisessa sopivassa välämässä. Piti tehdä muutaman minuutti. Se oli vähän niin kuin te, että piti lähteä, että tehdään nyt ainoastaan sillai jonkin verran vähän keikkaa, ja siitä tuli tunnin mittainen video.
4: Joo. Kyllä. Kävin katsomassa, niin siellä oli.
3: Joo, siellä on. Ja sinne laitoin nyt myöskin ihan muutama minuutti sitten viesti siitä, että kello 21 alkaen sitten jatkuu tämä Pooki viihteellä spesiaalimerkeissä, nimittäin Pooki viihteellä kunnioittaa eilen menehtyneen muusikko Jani Wikholmin muistoa, ja tullaan soittamaan tunti kello 22 saakka Janin musiikkia kello 21 ja kello 22 välillä. Ja nyt, jos sulla on muistoja, tarinoita Janin kautta hänen musiikkinsa liittyen, niin käypä kirjoittelemassa tuonne Pooki viihteellä Facebook-päivitykseen. Tuo kuva on muuten 5. päivältä kesäkuuta 2021, eli aika lailla 5 vuotta sitten Jani oli täällä vieraana, ja silloin soitteli 50 kappaletta, ja itse asiassa tuossa muistelin tuota, kun kuvaa katsoin, ja sitten niitä biisimääriä, mitä soitti muun muassa klassikkohittinsä Hukun, Suomen neito, ja sinne teksti oli kirjailtu jotenkin sillä, että hän ei ollut pitkään aikaa, tuolla 21 kesäkuuta, oli pitkä breikki, että ei ollut livenä soittanut kappaleita. Ja mä muistan, kun hän siinä sun paikalla istui, että vähän oli jännittynyt, että mitenköhän sillä, että kun live on kuitenkin aina live.
4: Kyllä.
3: Ja tosi surullistahan aina, 48-vuotiaana, ja aivan liian aikaisin lähti.
4: Moni hieno tyyppi on lähtenyt liian aikaisin nyt sitten kyllä viime aikoina.
3: Joo, se on just näin. Kello 21 alkaen hänen muistoa kunnioittaen sitten laittakaa paljon viestejä tänne tulemaan, kivoja viestejä. Niitäkin sitten ehdottomasti luen tuohon kello 21 ja 22 välillä. Siitä on tulossa varmasti hieno tunti siitäkin. Miten Markus Törmälä, nimenomaan kun live on aina liveä, niin miten se teikällä, kun uusi keikka alkaa, niin kuin sitä on aina sillä lailla täpinöissä kuin pikkupoika, että hei, nyt päästään soittamaan livenä. Mikä se fiilis aina siinä kohtaa on?
4: Sanotaan, viikon paras päivä on keikkapäivä, ja sitten kun se rumpali polkaisee ykkösen sisälle, niin sitten mennään täysillä. Siitä ei ole paluuta. Se vedetään niin paljon, että tankki on ihan tyhjä keikan jälkeen, ja annetaan kaikki, että kansa viihtyy.
3: Muuttuuko siinä jollakin tapaa jotakin sillä sisällä, tai jotenkin se, että kun sinne lavalle pääsee ja sitten kun tulee rumpali laittaa homman käyntiin, niin sitä on niin sanotusti ikinuori sitten siinä kohtaa aina, että ei paljon muuta mieti kuin sitä, että saadaan viihdyttää kansaa.
4: Nimenomaan, joo, ja nykyään tehdään se vähän niinkin, että sitten seurataan yleisöä siellä sitten, ja sitten jotain huumoria yritetään heittää, vielä tartutaan johonkin tiettyyn juttuun ja näin, että se on tavallaan niin kuin, vähän niin kuin show myöskin tanssin musiikin ohessa, että ollaan vähän pyritty poistumaan siitä totisesta torvensoittajameiningistä ja lähteä sitten vähän niin kuin sanotaan ilon kautta, niin, huumorin kautta.
3: Ja kun ihmisetkin on tullut, ne on lähtökohtaisesti tullut viihtymään, ja sillä semmoinen hauska sanailu, niin sehän nimenomaan just kuuluu siihen.
4: Kyllä, kyllä. Ja tauolla sitten moikkaillaan tutut ja tuntemattomat, että ei olla siellä takahuoneessa sitten möksettämässä.
3: Tänne tuli viesti, että Maukka Soon jälkeen takaa 9, tee Markku.
4: No, ja minkä jälkeen?
3: Stan Soon jälkeen ja sitten takaa 9.
4: Aivan. No joo, nyt ei pysty, kun pitää pakata tavarat, että pääsee huomenna Kalajoelle pelaamaan.
3: Joo, se voi olla, että osoite on siinä kohtaa tarkka.
4: Joo.
3: Sitten Kirsi Kiimingistä laittoi, hei, onko Kirsiltä täällä? Joo, minä en hoksannut, että se on tänään siis tullut tämäkin. Kuunnellaanpa. Kirsiltä on tullut ääniviesti.
5: Terveiset Markukselle ja Joonakselle. Mukavaa iltaa. En grillaa, Parvekkeella vaikea grillata ja yksin ei huvita grillailla. Terveiset Reisjärven Jormille kotalikentälle, kellonmiehille, ylikimmille, paromiehille, vännille ja kaikille kuuntelijoille. Kirsi Kiimingistä.
3: Kiitos Kirsi. Ja sitten otetaan vielä yksi viesti täältä Hello-lähetykseen. Täällä ollaan tietenkin oltu kuulolla. Terkkuja sinne ja koko Pookin seurakunnalle. Minä olen vieläkin ihan fiiliksissä ollut palkinnosta. Kiitos siitäkin. Laittaa viestiä Eini Perheineen. Joo, se oli kotimaisen tanssimusiikin top 200 listaus tietenkin juhannuksena. No, sä olit keikoilla, niin et kärkesikö yhtään olla listan kuulolla?
4: Mutta meidän valomies sellaisi listaa ja FBI Beatilta oli yksi biisi 110 sijalla muistaakseni.
3: Näin taisi muuten olla. Itse asiassa humppa. Olin kuulolla just no. siinä kohtaa, koska kyllähän se tuommoinen kotimaisen tanssimusiikin top 200 parhaat, niin se oli varmasti aika monella siellä taustalla sitten juhannuksen vietossa.
4: Kyllä, kyllä.
3: Ja me arvottiin sen lista äänestäneiden kesken, yksi voitti semmoisen kesäkoripalkinnon ja Eini oli nimenomaan just hän, joka voitti.
4: Ai, no niin, hieno homma.
3: Käsittääkseni on saanut myöskin palkinnon jo sieltä sitten noudettua ja taisi olla vähän kaikenlaista semmoista grillattavaa siellä sitten. Tein otetaan Kakelta musiikkia. Kake mainittiin kanssa tuossa, että ketä ihaillaan ja isosti arvostetaan, niin tässä on semmoinen kuin Nasta Pimo.

0: Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen.
1: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ai ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota
9: easy ja nauti edelleen. OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luot taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
11: Hey, good morning.
10: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
11: Yep, they sure are.
10: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
11: It's all right.
10: We're so far up here.
11: Look at me. Take a deep breath.
10: Oh, I'm good. So good.
12: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
13: Tervetuloa.
14: Urjanliinassa lauantaina. Janne Tulkki.

0: Kokki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Kokki viihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Markus Törmälä.
2: Ja meillä on vartti suurin piirtein vielä peliaikaa tässä jäljellä. Onko mennyt siis ihan liian nopsasti?
3: Oh, missä mä pääsin vasta just tähän alkuun ja on saanut niin kuin alkulämmön päälle.
2: Miten yleensä, kun Pokia just kuuntelet, niin 2 tuntia 45 minuuttia ruohonleikkauksessa menee kevyesti kanssa?
3: Menee. No pari tuntia se noin kestää, että melkein.
2: Kui iso piha sulla on? Se on iso.
3: No sanotaan, että se on hidas. Niin kuin tekijänsäkin.
2: Tänne tuli viesti, aika hauska viesti tuosta ruohonleikkuriasiasta, että kerroit, että päältä ajettava ruohonleikkuri ei ole sun päälle. En mä tiedä, no varmaan mä oikeasti taisin kertoakin, mutta mä tarkoitin, että semmoinen robottiruohonleikkuri. En mä tiedä, sanoinko mä, että
3: päältä ajettava.
2: No niin, tietenkin. Joo, no Markkuhan se tänne sitten laittoi viestiä. Ei vaan, ei Markku, kun Tapani laittoi viestiä tänne, että miten, eikö kuski tajunnut pysähtyä vai oliko ihan kännissä? Kännissä taisi olla. Ei ole päältä ajettava, joo. Ei päältä ajettava kuin siis. Ei päältä ajettava kuin robottiruohonleikkuri ei ole päältä. Niin mun piti koko ajan sanoa. Ja en hommaisi itse semmoista robottiruohonleikkuria. Enpä vissiin. Olisi se nätti. Laittaa vaan töihin aina.
3: Mä hommaisin, jos olisi rahaa.
2: Paljon semmoista nykyään maksaa?
3: Kyllä se on hyvä maksaa. Mulle velipoika kaupitteli semmoista vähän käytettyä niin kuin tonni, siitä saa maksaa. Joo, siittäkin on, vielä.
2: On ne vissiin. Terkkuja Rovaniemeltä kaikille. Tuli tänne viesti. Kiitos.
3: Kiitos.
2: Kiitos viestistä. Ja onkohan nyt kaikki viestit suurin piirtein läpikäyty? Tänne tuli aamu Paavollekin kuvaviesti Heikiltä jo vähän sillä etukäteen. Siellä on ollut kyykäärme jossakin.
3: Oho.
2: Hyy. Onko nähnyt koskaan kyykäärmettä liven?
3: Ole.
2: Onko Huittissa paljon käärmeitä?
3: Tietyissä paikoissa joo, mutta synnyinkodin pihalle oli eksynyt semmoinen, ei ihan aikuinen, mutta okei, se kamala näköinen oli.
2: Mä en ole ehkä koskaan nähnyt luonnossa kyykäärmettä. Olen mä jonkun käärmeen, jonkun rantakäärmeen nähnyt ja kyllä säikehi, että se olisi ollut kyy. Siis se on vähän sama asia kuin varmaan joku karhun tai hirven joo kanssa kohtaaminen. Sä oot ihan sillai, ootko koskaan nähnyt muuten karhua livenä luonnossa?
3: Paitsi tuolla ähtärissä.
2: Niin, ähtärissä, mutta joo, et sillä lailla luonnossa luonnossa. Ole. Mitä jos näkisit karhun luonnossa, niin kuin varma olisit siitä, että osasit toimia oikein, eli lähtisit juoksemaan täysillä karkuun?
3: En tiedä, voisin jähmettyä paikalle ja laskisin alleni ensin ja sitten rupesin miettimään, että mitä tässä tehdään, sitten se olisi myöhäistä.
2: Niin, no viimeistään hajun perusteella sut sitten pongattaisi sitten siellä. Mutta joo, en tiedä, joku tuommoinen karhuhommakin, että ei varmaan osaisi toimia oikein.
3: En usko. Ei. Ja sitten se tilanne, kun se tulee yhtäkkiä.
2: Niin. Ja sama juttu, tietenkin nuo hirvijutut, että se pitäisi olla sitten siellä selkäytimessä, että miten väistät hirveä. Koska aika harva meistä sitten onneksi loppujen lopuksi on joutunut siihen tilanteeseen, että hirvi on loikannut yllättäen tielle ja sun on pitänyt sitten pystyä sitä ja osata toimia siinä tilanteessa.
3: Kyllä.
2: Toivotaan, että näitä ei tapahtuisi.
3: Kyllä. Iso elukka.
2: Se on iso elukka. Joo, kyllä nyt vissiin kaikki viestit on suurin piirtein tässä nyt läpi käyty toivottavasti täällä. Vai onko tämä viesti käyty läpi? Kyllä tämäkin Mikan viesti on taidettu käydä, että niin hän oli elokuuhun saakka lomalla. Me ei lomasta tietä. Eva on. Poukiviihteellä on lomalla heinäkuun 4 viikkoa.
3: Koska mä olisin ollut täällä silloin varmaan.
2: Oisit varmaan ollut. Mutta voit tulla ehkä sitten paikkaamaan Poukiviihteellä juontajana sitten heinäkuun, jos ei sulla mitään muuta sillä lomalla ole.
3: Odotan, mä mietin. On mulla vähän jotain.
2: Hei, mikä kappale? Nyt saat päättää, kun oot tässä, niin mikä kappale resonoisi sulle sillä, että kuunnellaan se nyt tästä seuraavaksi? Ei tarvi etes selittelyitä sen kummemmin, mutta mikä laulu tämmöiseen keskiviikkoiseen kesäiltaan?
3: Hei, Törmälä Prossilta. Jos löytyy Soittorasia.
2: Soittorasia, joo.
3: Se on muuten semmoinen biisi, mitä soitetaan välillä keikalla ja on Nevamiehen parikin joskus ollut. Ja toi nyt vedettiin ja Anna Hanskin biisi tehtiin uusiksi. Minusta on aika hyvä sovitus. Sovituksen saattoi mennä Miikka aikaiseksi. Eli velipojille paljon terveisiä täältä Oulusta. Luulen, että ei kuuntele, aika Miikka ei kuuntele.
2: Tuskin.
3: Mutta miksi susta en tiedä. Ja kaikille tutuille. Mä lupasin sanoa erikoisterveiset Tarelle, Tarmolle, pelattiin Nivalassa golfia ja hän oli silloin, julkaisin kuvan tuonne Facebookiin, niin hänellä oli silloin honorit. Hänellä luonnos peli yhden väylän ajan.
2: Vain yhden.
3: Joo, ei, kyllähän pelasi hyvin, mutta lupasin sanoa tällä.
2: No niin, joo.
3: Tarille terkkuja ja Esalle nähdään huomenna.
2: Tänne tuli, ennen kuin laitetaan soittorasia soimaan, niin tervehdys ja terveesti Jyväskylästä, lämpöä plus 19. Tuiki tarpeellisia kävin ostaa viikonlopuksi, kun näitä piti huudella viime viikonloppuna kavereilta. Mitä nämä on? Terveiset lähtee kaikille Pokin kuuntelijoille ja kaikille kuuntelijoille. Allekirjoittaneelle Joonakselle tuli ja Markukselle kanssa studion terveisiä. Viihdytään Pokin seurassa. Mitä nämä on?
3: Nippusiteitä. Niin.
2: Niitähän tarvii aina.
3: Se on Nobelin rauhanpalkinnon arvoinen keksintö.
2: Oh, jesari ja nippusiteet. Muuta joo. Ei tarvita.
3: Hei, mun on pakko sanoa vielä terveisiä. Tietysti tuohon Lyötyn kadulle majoitus henkilölle ja Anopille ja Anopin siskolle.
2: No se on mulle aika tärkeä.
3: Oh, koska mä, siis nyt tuli mieleen vaan, että on ollut kiva, hyvä ylläpito, kelpaa elellä.
2: Joo, no kiva, että siellä, siis semmoinen 5 tähden ylläpito, niin todennäköisesti nyt kun siis tästä meet, niin sulla on iltapala siellä oottelemassa.
3: On jukulle lihasoppa.
2: Lihasoppa. Juustokeitto. Onkohan juustokeitto?
3: Ei ole.
2: Ei varmaan juustokeitto.
3: Ei ole, mutta olisin yllättynyt. Rössypottu voisi olla, mutta en syö.
2: Aja, no joo. Mutta en rössypottua näin myöhään illalla ennen.
3: Ei.

0: Musiikkia viime vuonna julkaistulta pitkäsoitolta soittorasia Törmälä Pros.
1: Juu, levyn nimi Se Eka. Ja minkä takia? Ei keksinyt muutakaan ja sitten, että jollei se myy, niin sitten seuraavan se vika. Tässä on niin kuin hyvät selitykset.
0: No on kyllä kieltämättä. Tänne oli tullut viesti, joka oli, tuo viesti ei ollut vielä päätynyt lähetykseen. Kiva, että laitoit uudestaan Kirsi viestiä tai Krister viestiä tänne, kun tuli, että moikka Markus ja Joonas, kivaa iltaa teille kaikille Pookin kuuntelijoille täällä Tesjoella kuulolla. Tuo rakkauden lahja oli ihana aloitus ohjelmalle. Kiitos, terkkuja lähettelee siis Kirsi ja Krister. Tämä oli tullut jo tuossa lähetyksen alkupuolella, mutta jostakin syystä se oli sillä lailla pompsahtanut. Siinä tuli varmaan niin monta viestiä yhtä aikaa, että en ollut hoksannut. Kiva, että laitoit uudestaan, niin se pompsahti tuonne sitten kärkeen. Ja sitten tuli samaan aikaan viestiä tänne myöskin, että kiitos hyvästä illasta. Marian viesti oli tämä. Ja sitten Anu laittaa viestiä, kun tuossa kerroin, että kello 21 alkaa Jani Wikholmin muistoa kunnioittain tuntaroinen suotetaan Janin musiikkia kello 22 saakka, niin nyt voi myöskin toivoa niitä lauluja Janin tuotantoa tuohon ensi tunnille soittoon. Ruokin rolle. No nyt en ihan saa selvää, mitä kaikkea tässä on tarkoitettu, mutta viesti on tullut kuitenkin perille. Kiitos Mika, kun tätä viestiä on tänne laittanut. Mutta hei, kiitti kaikista viesteistä, kiitos ääniviesteistä, kiitos Lavatanssi Triplan artisteille ja erityiskiitos tietenkin pitkien neuvotteluiden jälkeen. Täällä tänään oli siis Markus Törmälä.
1: Kiitos, oli ilo olla täällä kanssasi jakamassa tämä studiotila.
0: Ja sinunkin kohdalta voi sanoa, että kitara on kyllä kasvanut teikäläisille. Jos oli alkuun, sä sanot, että silloin ihan alkujen alussa, niin se oli rummut, mutta sen jälkeen sitten, niin kyllä nuo kielisoittimet, kitarat, niin on ollut se.
1: Joo, se tuli sitten, tosiaan huomasin, että on paljon parempia ruumpaleita kuin minä, ja mä en oppinut sitä niin hyvin. Mutta siis tuolla oli kysymys, kun kattelin sellaisin puhelinta, niin kysyttiin, että mitä soittimia soitan. Tai mun joku tämmöinen kysymys.
0: Joo, semmoista.
1: Niin tosiaan rummut, haitari, koskettimet, mutta sillain niin kuin hyvin välttävästi, mutta sillain, että kun vähän aikaa saan tavailla, niin pystyn soittamaan. Ja viulua on soittanut joskus, en muista siitä mitään. Basso. Menee sillain, että kun studiossa teen näitä pohjia, niin soitan itse kaikki livebassat ja muut sinne. Siinä ne onkin sitten varmaan ne tärkeimmät, että tosiaan jouduin opettelemaan pianon aikoinaan 90-luvun loppupuolella, kun oli Hellaspianossa pitämässä kesällä liikettä auki ja pianoja piti myydä, niin piti opetella joku pieni pätkä soittaa ja siitä se sitten.
0: Kissan polokka.
1: Ballade pour Adeline.
0: Oho. En nyt hoksaa, että mikä on, mutta
1: se on piti äkkiä sanoa se artisti. Mikä piano tekee Kleiderman.
0: Joo.
1: Niin teki, se on julkaissut näitä tämmöisiä piano ballaadeja levyllä. Sieltä vähän pongasin pienen pätkän siitä ja hyvin pianoja kuin siimaa sillä.
0: Onko semmoisia päiviä, että et soittaisi jotakin vai onko se sillä, että joka päivä tulee kuitenkin pikkasen jotakin soiteltua?
1: Mä en kehtaa tunnustaa. En tartu sitten kyllä kitaraan, jolle ei ole pakko.
0: Lahjattomat treenaa nykyään.
1: Niin mulla on paljon muuta tekemistä. Mutta siis joo, jollei mulla se tulee semmoisia hetkiä, että saatan soittaa montakin päivää, joka päivä jotain. Nyt varsinkin, kun on tämä yksin ekokitarakeikka, eli meidän soittaa vaan rautalankaa, niin niitä täytyy, nyt kun pääsen kotiin torstai-ilta, niin perjantaina pitää treenata.
0: Okay, eli sinäkin treenaat sen tunnin nyt sitten tuohon. Okay.
1: Joo, kyllä.
0: Terkut Markukselle vielä tuli tänne Pipa ja Panu laitto viestiä.
1: Kiitos.
0: Ja sitten oli, että Janilta Suomen neito, Hukun ja Alumiinineito, ne pitäisi ainakin soittaa. Laittakaa viestiä tulemaan, mitä Jani Wikholmille omistetaan. Seuraava tunti kello 21, aina sinne kello 22 uutisiin saakka. Mutta tässä kohtaa Markus Törmälä, iso kiitos, että olit viihteellä, Pooki viihteellä.
1: Kiitos, olen viihteellä. Ja kaikille terveisiä ja nähdään keikoilla. Tulkaa moikkaan Törmälä Prossin veljeksiä. Me pyritään tuottamaan teille monipuolinen ja mahtava ja hauska ilta.
0: Ja hyvää kesää.
1: Kiitos samoin.
0: Ja golfiin, niin koita osua pallo.
1: Kyllä.
2: Juha Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen.
3: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
4: Your package says delivered. But delivered where exactly? The hallway? The lobby? Your neighbor's apartment? Instead of playing detective with your deliveries, get a mailbox at the UPS store. We'll sign for your packages, text you when they arrive, and keep your deliveries low-key under lock and key. Get 3 months free mailbox services with a new annual agreement at the UPS store. For full details and to get your coupon, visit theupsstore.com/offer.
5: Yes. Suukosken keitaalla lauantaina Jari Sillanpää sekä Antti Ahopelto ja Etiketti. Tervetuloa.
6: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Partybox Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.

0: Sen tanssimusiikin parhaat.
1: Sammuttaa voi tähdet, auringon ja kuun jos lähdet. Nää ei pimeässä ikävää.
2: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki, kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Pouki Vihteellä ja Joonas Hepola.
1: Kello on 8:05 ja normaalisti Pouki Vihteellä ohjelma tosiaan tähän nyt sitten päättyy, mutta tänään tehdään poikkeus ja erittäinkin hyvästä syystä. Ikäviä uutisia eilen kuultiin Jani Wikholmin poismeno 5 vuotta sitten. Just tuolta yritin katella, että mikä se oli se tarkka päivämäärä, kun Jani oli meillä täällä vieraana ja live-musiikkia myös soitteli. Se oli 5. päivä kesäkuuta 2021, ja tuolta myöskin somesta löytyy tuo kuva. Se oli sitä K-aikaa ja siellä oli meillä näköjään maskitkin myös päässä. Ja täällä on tämmöinen somepäivitys löytyy tuohon kyseiseen vierailuun liittyen. Jani soitti täällä live-musiikkia, oli Suomen neito, hukun, yhden lauseen mies, ja muistan kyllä tämän saman, mitä hän siinä kertoi, että kova oli tunnelataus edeltävästä liveestä, oli nimittäin hetki kulunut aikaa, ja sitten 50 kappaletta päästiin liveessä täällä kuuntelemaan, ja oli kyllä siisti fiilis sitä olla täällä ihan paikan päällä kokemassa, ja varmasti vastaanottimien ääressäkin, kun kuultiin

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Joo, siellä se on. Joo, joo.
1: Ai, ai. Jani Wikholm, ja se oli autenttista materiaalia 5 vuotta sitten. Anteeksi, 7 vuotta sitten 2019, kun Jani oli ihan ekkaa kertaa täällä meillä Pookissa ja Pookivihteellä ohjelmassa vieraana. Kivoja kommentteja olette tuonne somepäivitykseen eilisen aikana laittanut tänne. Muun muassa Tanja kirjoitti, niin kuin näinhän se oli. Jani oli tunteiden tulkki ihan kyllä viimeisen päälle. Ja tämä äskeinen, joka silloin myöskin livenä Pookissa, tämä kyseinen Mitä mä teen alumiinin tähdettä -levyltä löytyy tuo kappale, tämä löytyy, niin se löytyy myös videon muodossa tuolta Pookivihteellä Facebookista. Laittakaa tässä pitki iltaa viestejä Janin musiikkiin liittyen, nimittäin sitä me fiilistellään. Tämä kello 21 tunti, tämä menee Janin muistolle. Seuraavaksi kuullaan kappale, joka oli varmasti yksi niitä tunnetuimpia, löytyy silloin 2004 julkaistulta albumilta. 2003-2004 Suomen ensimmäisellä Idols-kaudellahan Jani Wikholm oli mukana. Hanna Pakarinen tuon kilpailu silloin voitti, Jani tuli toiseksi, ja sieltäkin on paljon tarinoita nyt kuultu ja luettu tuolta Idolsista, jossa häntä pidettiin todella tykättynä ja semmoisena fiksuna ja semmoisena auttavana kaverina jo silloin kilpailuaikana.
2: Radio Pooki.

0: Kaikki muuttuu, niminen kappale kuultiin siinä. Kiitos kaikille viesteistä, mitä olette laittanut. Tosiaan tämä kello 21 tuntia meillä Pookissa omistettu Jani Wikholmin muistolle ja Janin musiikkia tuonne kello 22 uutisiin saakka. Tätäkin kappaletta kerkesi teistä moni toivoa. Muun muassa Sirkka-Liisan viesti tänne tuli perille saakka. Ihana artisti Jani, suuri ikävä kyyneleet silmissä, kuunnellaan muistoja täällä Janin muistoa kunnioittajana. Aku ja Reeta laittoi tänne viestiä. Ja sitten tuli tällainen viesti, että iltaa Joonas, Jani Wikholm oli muusikko isoilla kirjaimilla, mahtavia kappaleita, missä on aito tunne läsnä. Tänään piti oikein istahtaa sohvalle ja laittaa Janilta kappale nimeltä Siivet.
1: Radio Pooki kuuluu kesään.
2: Vaikka

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Me kaivattiin, tapeltiin ja eksyttiin.
0: Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat. Radio Pooki ja Joonas Hepola.
2: Ai että näitä on niin paljon näitä hittejä ja kappaleita Jani Wikholmilla. Useita eri albumeitahan hän kerkesi julkaista ja kiitos kaikille teille näistä viesteistä, mitä olette laittanut ja osaa siellä kirjoittaa kans, että tippa silmässä tällä hetkellä. Lähetystä kans kuunnellaan. Nämä on teidän toivomia kans Janin tuotantoa kello 22 saakka. Tuossa äsken kuultiin siltä debyyttialbumilta useampikin kappale. Mennään nyt sitten seuraavalle albumille. Alumiinitähdet julkaistiin vuotta myöhemmin. Tämä on se nimikko kappale.

0: Janin muistoa kunnioittaen tunti Janin musiikkia kello 22 saakka tätä kappaletta kanssa tietenkin paljon toivottiin. 5. päivä kesäkuuta livenä kanssa täällä Pookissa silloin 2021 kuultiin, kun Jani oli täällä vieraana Pookin viihteellä showssa tuon kappaleen esittämässä. Tätä seuraavaakin on toivottu, tosi moni on toivonut, muun muassa Maikki laittoi tänne viestiä WhatsAppiin, että jos tämän kappaleen saisi Janin tuotannosta kuulla, niin sydän hymiön kerran se tänne merkattiin, ja tätä kärkäs toivoa itse asiassa aika moni muukin. Tämä on sitten 2007 julkaistulta albumilta sellainen albumi kuin Yhden lauseen mies, ja sieltä löytyy kappale nimeltä Kuu.
1: Radio Pooki.

0: lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
5: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkälemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
6: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
7: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
8: Radio Pooki ja Joonas Hepola.
9: 17 minuuttia vaille ilta 10 näyttää kello spesiaalilähetys Jani Wikholmin muistolle tunti musiikkia, Janin, tietenkin Janin musiikkia soitella ja sitä olette saanut tässä myöskin pitki iltaa toivoa. Tuossa on sieltä alkupuolelta uraa kuultu, tähän loppuun kuullaan sitten, mitä tässä sitten ihan sillä viimeisimpänä 7 albumia yhteensä Jani Wikholm julkaisi. Ja oli meillä monta kertaa myöskin Pookissa haastattelussa esimerkiksi Pookin listan vieraana 2018. Tämä taisi olla huhtikuuta tai toukokuuta. Silloin syntyi tällainen kappale, jossa hän ei ollut itse tehnyt tekstiä, eikä oliko edes sävellystäkään tehnyt. Paljonhan ne oli hänen omasta kynästään, mutta tässä luotti sitten muihin. Ja päästään myöskin kuuntelemaan, että mitä hän silloin kertoi tästä kappaleesta, kun se oli just tullut julkaisuun.
10: Hakuinen. Hittihakoinen biisi, että me tehtiin yhteistyössä sitä hommaa, että mä keskityn nyt laulamiseen, soittamiseen ja heti sen biisin ja tuo sen oman tämän tuotannollisen soundinsa siihen mun soundin yhteyteen, että yhdistetään tätä kahta asiaa. Ja jotenkin tämä biisi eroaa soundisesti tästä mun valtavirrasta, mitä en sitä ollenkaan, mikä on oma osa minua, mutta se, että tämä on pikkasen niin kuin enemmän täyteen pakatumpaa tavaraa ja enemmän semmoista, enemmän tuuttausta. Sanotaan, että tämä edustaa tämmöisiä vähän uudemman ajan tyylin tämmöisiä pieniä tekijöitä, jotka sitten erottaa sen siitä perinteisestä mun niin kuin lähestymästä tästä bändin kokoonpanomentaliteetista. Että tässä on vähän semmoista uutta aikaa, että biisissä jotain uutta. Ihan hyvä, tosi hyvä teksti ja melodia, niin melodinen, soliva sävelkulku ja tämmöisenä makea kontrasti. Että on nyt niin kuin tällä tavalla ensimmäistä kertaa niin kuin heidän kanssaan niin kuin teidän biisiin. Ja katsotaan, jos tämä kappale lähtee niin kuin eteenpäin ja ihmiset tykkää, niin me mietitään sitten myöskin jatkoa tälle asetelmalle, mutta tekin päivä, joku kaunis päivä tulee, että mä asetun takaisin tuonne työpöydän ääreen ja pistän yllön penkkiä ja rupean oikeasti miettimään taas niin kuin omia biisejä. Että se on kuitenkin oma musiikki ja sen musiikin tekeminen ja sen sovittaminen on niin tärkeä osa mua, kun en ole kuitenkaan pelkkä pystyttämistänyt koskaan, että mä oon aina ollut muusikko, joka sitten niin kun lähti laulamaan tässä kyseisen formaatin tiimoilta, että haluaisin niin kuin pääinstrumentti, niin mulle musiikki on enemmän kokonaisuutta, mä tykkään myös tää. Ja, mutta näiden tyyppien kanssa on tosi mukava tehdä, ja Asi Ojala on tehnyt tosi peräänantamaton, tosi tiimiä hienoa jälkeen, että ollaan tässä kimpassa, mä oon tehnyt muutamia kitarasuuksia, että tutin on sitten lähetellyt hänelle sinne, ja ollaan sovittu näitä, ja että toi hieno biisi ja soundaa isolle, ja se on tosi makea.
11: Puuki viihteellä.

Tämä oli siis Musiikkia jäljiltä vuodelta 2018. Pasi Ojala, Petri Somer ja Sanna Häkkinen oli tässä kappaleessa siis biisin tekijöinä. Ei osallistunut Jani tähän, niin kuin tuossa äsken kuultiin. Se oli ote tuolta Pookin listavierashaastattelusta 8 vuoden takaa, 2018 keväältä. Onpa tosi vaikea päättää, että mitä kappaleita tähän nyt sitten vielä soitetaan. 2 laulua keretään tälle tuntia Janin musiikkia fiilistellä. Kiitos viesteistä, mitä olette tässä laittanut. Mennään seuraavaksi vuoteen 2015. Silloin julkaistiin, Jani Wikholm julkaisi viimeiseksi jääneen kokonaisen albuminsa nimeltään Sininen tie. Ja tätäkin kerkesi tuossa. Muutamat toivoa otetaan tämän albumin nimenomaan nimikkokappale seuraavaksi soittoon.

0: tämä oli Janin 2015 julkaistulta albumilta nimikkokappale Sininen tie. Yhteen kappaleeseen meillä tähän yhteyteen nyt sitten enää aikaa. Kiva, että oot ollut kuulolla muistelemassa Janin musiikkia, ja musiikkihan jää elämään. Tähän oikeastaan vähän lainattua ennen kuin tämä viimeinen kappale laitetaan tässä yhteydessä soittoon, niin lainataan Aamu Paavoa. Rakastakaa toisianne, sopii erinomaisesti myöskin tähän yhteyteen. Tämä osio nyt sitten päättyy viimeiseksi jääneeseen julkaisuun. Se tuli tuossa helmikuussa 2024, eli reilu 2 vuotta sitten helmikuussa 16. päivä. Sillä päivämäärällä Jani Wikholm julkaisi viimeisen kappaleensa, joka kulkee nimellä Minä jäin. Ja se on kappale, mihin sitten päätetään tämänkertainen nyt sitten muisteloitten tunti. Iso kiitos, että olette ollut kuulolla. Ensi viikolla taas sitten Pooki Vihtelä -ohjelmaa jatketaan totutusti kello 18, ja siellä on spessu vieraita luvassa. Huomenna aamu käyntiin 6:00 ja Tomppa illalla nimenomaan kanssa sitten kello 18 6:00. Ei muuta kuin iso kiitos tässä kohtaa kanssa Jani Wikholmille kaikista vierailuista Pookissa, ja kaikkea hyvää.
1: Radio Pooki kuuluu kesään.

0: täältä. Oli kiva ilta. Tuu kuulolle taas ensi keskiviikkona kello 18 alkaen. Miksei aina voi olla keskiviikko ja pookiviihde.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hirvosinkari tässä, hei. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Tässä tuoreimmat uutiset. Palkka-avoimuutta koskevan direktiivin toimeenpano Suomessa viivästyy lisää EU:n vaatimasta aikataulusta. Lainsäädännön arviointineuvosto antoi keskiviikkona lausunnon palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanevasta lakiluonnoksesta. Neuvoston mukaan esitysluonnosta tulee vielä täydentää ennen esityksen antamista. Direktiivin olisi pitänyt alun perin tulla voimaan jo kesäkuun alussa. Sen tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa. Hallitus kaavailee ehdotusta, joka mahdollistaisi Nuuksion, Teijon ja Seitsemisen kansallispuistojen kiinteistöistä luopumisen. Tällä hetkellä rakennuksia ja luontokeskuksia hallinnoi Metsähallituksen luontopalvelut. Kaavailun ehdotuksen taustalla ovat valtiontalouden säästöpaineet ja rakennusten korjaustarve. Hallituksen esitysluonnoksen mukaan kiinteistöistä luopuminen säästäisi noin 3 miljoonaa euroa seuraavan 10 vuoden aikana. Tavoitteena on, että eduskunta käsittelisi lakiesityksen ensi keväänä. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo uskovansa, että Iran ja Yhdysvallat käyvät teknisiä neuvotteluja ensi viikon maanantaina tai tiistaina Sveitsissä. Kuwaitissa vieraileva Rubio kertoo uutiskanava CNNin mukaan, että neuvotteluihin osallistuu esimerkiksi ydinenergiaan ja pakotteisiin erikoistuneita asiantuntijoita. Myös neuvotteluja välittävän Pakistanin ulkoministeriön edustaja kertoi aiemmin, että Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut rauhansopimuksesta jatkuvat ensi viikolla. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, missä neuvotteluja käydään tai mitä aiheita niissä käsitellään. Kansainvälinen olympiakomitea on päättänyt jakaa tuntuvan stipendin olympialaisissa kilpaileville urheilijoille. Jokainen olympiaurheilija voi hakea 10 000 Yhdysvaltain dollarin arvoista korvausta. KOK tiedotti asiasta Lausannessa pidettävän kokouksensa yhteydessä. Myös Milano Cortinan olympialaisissa tänä talvena kilpailleet urheilijat saavat korvauksen takautuvasti, jos he hakevat sitä. KOK arvioi, että noin 14 000 urheilijaa 4 vuoden olympiadia kohden ovat kelpoisia hakemaan stipendiä.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Eväs, leipä, autopesu, jääte, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
1: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: Tampere?
3: Myös.
4: Tampere?
3: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
4: Siis Oulussakin.
3: On, on! Ja osoite on...
2: Vaasan sähkö.fi.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Felix, Felix, Felix.
6: Majoneesit. Eli...
7: Herkkujen ruokapöytä.
8: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saumaan.
1: Tuite. OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu saudi,
5: ota easy ja nauti edelleen. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Nolla kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
7: Poimintoja uutispäivästä. Viljelykasvien kuivuus on helpottanut sateiden myötä, kertoo Pro Agria. Kasvuolosuhteet ovat viljelykasveille tällä hetkellä hyvät, ja kasvukausi on valtaosassa maata noin viikon tavanomaista edellä. Pro Agrian mukaan myös mansikan kypsyminen avomaalla on edennyt joutuisasti juhannuksen lämpimien säiden ansiosta. Avomaan mansikan itsepoimintakausi on alkamassa. Mansikkakaudesta on Pro Agrian mukaan odotettavissa pitkä alueellisten erojen, viileähkön sään sekä laajan lajikekirjon vuoksi. Kehakeskus irtisanoo 71 työntekijää yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena. YT-neuvottelut johtuivat valtion tuottavuusohjelman säästötoimista. Kehakeskus eli työllisyys-, kehittämis- ja hallintokeskus kertoi asiasta keskiviikkona. Toukokuussa alkaneissa neuvotteluissa oli 88 työpaikkaa vaakalaudalla. Keskuksen mukaan toimintamenojen määrärahat eivät olisi nykyisellä kulurakenteella riittäneet ensi vuoden menojen kattamiseen.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
1: Ajaa.
0: Ei, lopeta, tulee lommoja.
1: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
0: Mikä?
1: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
0: Mikä?
1: On se tyyppivika.
0: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
1: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.

0: korjaamoon.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: jotain sun... Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miks nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
3: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
2: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 7660.
3: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Katselee niin pitkään muutkin miehet sen kyllä huomaan. Mut tilanteen...
0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
2: Poimintoja uutispäivästä. Energiayhtiö Fortum sulkee ja purkaa Meriporin hiilivoimalan Porissa. Voimala suljetaan maaliskuun alussa. Se on ollut huoltovarmuuskeskuksen käytössä, mutta sopimuskeskuksen kanssa päättyy vuoden lopussa. Laitos ei ole tuottanut sähköä koekäyttöjä lukuun ottamatta. Fortumin mukaan sulkemispäätöksen taustalla on yhtiön päätös luopua hiileen perustuvasta energiantuotannosta ensi vuoden loppuun mennessä. Fortum kertoo tiedotteessaan aikovansa kehittää aluetta puhtaan siirtymän teollisuusalueeksi. Rovaniemi säilytti viime vuodesta ensimmäisen sijansa asuntosijoittajien kaupunkirankingissa, kertoo Suomen vuokranantajat. Kaupunkirankingissa Suomen 27 suurimman kaupungin houkuttelevuutta arvioidaan asuntosijoittajien näkökulmasta. Pääkaupunkiseudun kaupungit pitävät listan häntäpäätä. Helsinki on sijalla 26, eli toiseksi viimeisenä. Suurin nousija oli Hämeenlinna, joka nousi 4 sijaa viime vuodesta. Hämeenlinna on nyt listan kakkossijalla. Ranking perustuu Pellervon taloustutkimuskeskuksen kaupunkikohtaisiin laskelmiin 7 eri mittarilla.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Pooki. Psst. Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon ellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Työttömien määrä on kasvanut suurimmilleen 2000-luvulla, kertoo Tilastokeskus. 15-74-vuotiaista työttömiä oli toukokuussa 376 000, mikä on suurin määrä sitten vuoden 1998. Myös työllisyysaste on jatkanut laskuaan. 20-64-vuotiaiden työllisyysasteen trendi laski prosenttiyksiköllä edelliskuusta ja oli toukokuussa reilut 75%. Tilastokeskuksen mukaan työllisyysasteen trendi on ollut tällä tasolla viimeksi alkuvuonna 2021. Tuolloin lukemaan vaikutti koronapandemian aiheuttama notkahdus. Käräjäoikeus on tuominnut 15-vuotiaan pojan Maatullin peruskoulussa Helsingissä maaliskuussa tapahtuneesta puukotuksesta. Poika tuomittiin nuorena henkilönä tehdystä tapon yrityksestä 2 vuoden ja 8 kuukauden pituiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Poika kiisti yrittäneensä tappaa 14-vuotiaan uhrin. Oikeus hylkäsi syyttäjän vaateen vangita poika heti. Oikeuden mukaan alle 18-vuotiaan vangitsemiselle ei ollut laissa edellytettyjä painavia syitä, joten 15-vuotias pysyy toistaiseksi vapaana.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Radio Pooki. Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

saa kieltä kuulijan. Hän kuningas on, tanssi kapakan. Hän kuningas on, tanssi kapakan.

Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saumaan. Tuitekin tänne.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Entisistä ja nykyisistä vanhoillislestadiolaisista koostuva tarratoimikunta aikoo levittää viikonloppuna suviseuroissa yli 30 000 tarraa. Tarroissa kritisoidaan vanhoillislestadiolaisen liikkeen näkemyksiä muun muassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä ehkäisystä. Tarratoimikunta kertoo tiedotteessaan, että se ei aio häiritä seuraohjelmaa. Tarratoimikunnan mukaan tarrojen jakajiin kohdistui kuitenkin viime vuoden suviseuroissa häirintää ja väkivaltaa. Suviseurat järjestetään tänä vuonna Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Tarratoimikunta kertoo lopettavansa toimintansa toistaiseksi näiden suviseurojen jälkeen. Lähes kaikkien eduskuntapuolueiden maine on heikolla tasolla. Tämä ilmenee poliittisten puolueiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta, joka mittasi niiden mainetta kansalaisten keskuudessa. Kyselyssä menestyi parhaiten Liike Nyt, joka ylti kohtalaiseen maineeseen. Perussuomalaisten maine oli kaikista heikoin. Puolueiden heikot mainearvosanat kertovat poliittisen keskustelukulttuurin tulehtuneen tutkimuksen toteuttaneesta Reputation and Trust Analytics-yhtiöstä arvioidaan. Arviot myös osoittavat, että kansalaiset eivät pelkää arvostella vallassa olevia puolueita. Tutkimukseen vastasi huhti-toukokuussa yli 2500 suomalaista. Virhemarginaali on korkeintaan 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Radio Pooki. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Radio Pooki.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

Radio.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Spookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Itkikö Eriksson? Ja nyt hän on puistonsa jättänyt.